0: Playlist RFI.
1: RFI.
2: Magda Prilipceanu.
3: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, 7 și 17 minute acum. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de RFI. Este miercuri, astăzi 2 septembrie. Ce avem în actualitate? Ecourile zilei de ieri, când în criza politică nu am avansat, dar avem cifrele în privința Planului Național de Redresare și Reziliență. Cifrele finale, așa cum ni le-au anunțat autoritățile, așa vi le spunem și dumneavoastră. Ce se întâmplă? Aflați din matinalul RFI până la ora 10. Pentru început, titlurile presei de la București. Grindeanu, Tomac sau Nazare? Adevărul se întreabă cine ajunge premier după 4 luni de blocaj. Negocierile pentru formarea unui nou guvern au ajuns acolo de unde au plecat în urmă cu câteva luni. Președintele Nicușor Dan îl vrea premier pe Eugen Tomac. Liderul PSD Sorin Grindeanu este împins spre această funcție de nucleul dur al partidului, în timp ce Partidul Național Liberal nu ar spune nu unei desemnări a actualului ministru de finanțe, Alexandru Nazare. Angela Merkel a fost ieri la București și în discuția despre formarea unui guvern în România, fostul cancelar german a spus răspicat că e nevoie de oameni dispuși să facă niște compromisuri, iar România are câțiva astfel de oameni. Pe Spot Media puteți citi mai multe. La plajă, printre drone, un general explică de ce au ajuns turiștii să scoată aparate de luptă din Marea Neagră, integral tot pe spotmedia.ro. G4 Media propune un interviu cu expertul în drept civil Marian Nicolae. Decizia Curții Constituționale privind amendamentul Fritz produce consecințe negative pentru securitatea juridică, cu repercusiuni greu de anticipat asupra stabilității și consolidării sistemului juridic. Aveți mai multe informații pe pagina g4media.ro. Ce ar putea determina UDMR să sară din barcă? Banii, citim astăzi în Cotidianul. Sub presiunea unei eventuale modificări a finanțării minorităților, UDMR ar putea să sară din barca PNL și USR direct în cea a PSD. Libertatea. 11 furnizori înregistrați și 0 activi în noua platformă E Sănătatea Mea. I-au dat drumul platformei netestate, arată ca o variantă demo, declară pentru ziarul Libertatea medicul de familie Raluca Zoițanu. Daciana Toma, vicepreședintele Societății Naționale de Medicină de Familie, și conferențiarul Cindrovel Dumitra, integral în Libertatea. Pe pagina 2CVL astăzi e despre scindarea BOR pe două axe suveraniste, o analiză semnată de Sabina Fati, după ce președintele Nicușor Dan a fost invitat la Patriarhie la câteva zile distanță, după ce mitropolitul Ardealului l-a binecuvântat într-o liturghie pe Călin Georgescu. Subiectul se regăsește și pe pagina Republica, o întrebare retorică a autorului fondator Florin Negruțiu la adresa naționalismului sănătos invocat ieri de președintele Nicușor Dan. Este Nicușor Dan acuzat după un an de mandat că a devenit prietenul pesediștilor și securiștilor, omul capabil să inspire încredere românilor moderați în propria țară? Aceasta este întrebarea. Ziarul financiar titrează: în plină criză energetică, România a depășit deja punerile nete în funcțiune din tot anul 2025. Plus 1000 de megawatți verzi, iar borna de 1 gigawatt în stocare a fost pulberată. Investițiile merg înainte. Ilie Bolojan a făcut declarații ieri pe marginea Planului Național de Redresare și Reziliență, încheiat la 31 august. Și-a spus premierul demis al României că sumele pe care le-am pierdut din acest plan sunt generate de sabotarea de către PSD a legii salarizării. Este un semnal antireformist și scade credibilitatea. Ministrul de resort, Dragoș Pâslaru, spune că ideea PSD este tipică și anume lasă că venim noi cu o lege a salarizării și dăm noi. Riscul total pe grant se ridică la 870 de milioane de euro și circa 100 de milioane de euro pe zona de împrumut. Despre cum s-a încheiat programul de finanțare a României, în detaliu, pe pagina Economedia în această dimineață. Și mai avem Curs de Guvernare, care scrie că outsourcing-ul intră în era AI, iar România este locul 13 global în clasamentul celor mai pregătite state de destinație. Care sunt scorurile și avantajele statelor din Europa Centrală și de Est? Citiți pe larg în presa centrală. Statele Unite urmează să preia controlul asupra unei părți importante din rezervele de petrol ale Venezuelei. Acordul a fost anunțat de președintele Donald Trump la sfârșitul săptămânii trecute. Analizând consecințele, comentatorii avertizează că acordul se bazează pe termeni vagi, care ridică semne de întrebare cu privire la implementare. Ovidiu Nahoi a citit presa internațională.
0: După cum relatează National Public Radio, guvernul Statelor Unite ar urma să intre într-o societate mixtă cu o companie privată venezueleană. Administrația Trump spune că Statele Unite ar primi 55% din petrolul din societatea mixtă, ceea ce echivalează cu aproximativ 65 de miliarde de barili de petrol. Pe True Social, președintele Trump a numit-o cea mai mare tranzacție petrolieră din lume, însă experții în energie spun că există multe motive pentru a fi sceptici. Întrebarea este cine va opera pe teren, spune un expert consultat de postul american de radio. Încă nu e clar cum va funcționa acest parteneriat. The Wall Street Journal comentează că acest acord ar oferi Washingtonului drepturi seculare asupra unora dintre cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume și ar lega Statele Unite mai strâns de guvernul neales care acordă aceste drepturi. Confruntată cu un război nepopular și chinuitor cu Iranul, care a afectat aprovizionarea cu energie la nivel mondial, administrația Trump a simțit nevoia să anunțe că și-a asigurat o sursă pe termen lung de țiței în emisfera vestică. Trump a căutat de asemenea o victorie politică, prezentând acordul cu Venezuela drept o modalitate de a-i feri pe americani de costurile tulburărilor din Orientul Mijlociu, înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie. Le Monde vede în acest acord un semn al imperialismului anacronic al lui Donald Trump și care ilustrează obsesia președintelui american pentru resursa prin excelență a secolului 20. Potrivit ziarului francez, nimic din acest acord nu este corect. Seamănă mai mult cu un dictat decât cu un compromis autentic. În primul rând, consacră o practică prădătoare, care amintește de cele mai grave imperii coloniale. Acest comportament prădător nu surprinde pe nimeni, deoarece a fost în centrul intervenției președintelui Statelor Unite menite să justifice operațiunea militară unilaterală din ianuarie. Președinta interimară, Delcy Rodriguez, nu poate revendica nicio legitimitate, mai ales pentru un acord care ar trebui să angajeze țara timp de decenii. Prin urmare, opoziția venezueleană a reacționat vehement la ceea ce consideră a fi o acaparare a puterii aproape mafiotă. Acest lucru este cu atât mai îngrijorător, având în vedere teama că acordul va împinge în plan secund la Washington restaurarea democratică a țării, mai scrie ziarul francez. Și după cum comentează ziarul venezuelan El Nacional, preluat de Curie Internațional, consecințele dublului cutremur de acum două luni sunt agravate de un dublu strat de opacitate care înconjoară acest mare acord energetic, cel al președinției interimare și cel al administrației Trump. Washingtonul va avea acum control majoritar, un cadou din partea Venezuelei pentru poporul american, potrivit lui Trump, pentru o perioadă nedeterminată.

0: Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, sunt aproape 4 luni de când România nu are un guvern cu puteri depline anunțate pentru prima zi a lunii septembrie. Consultările președintelui cu partidele pentru desemnarea unui premier nu au mai avut loc. România este peste Bulgaria și Ungaria la atragerea banilor din PNRR. Și la Constanța a fost activat planul roșu de intervenție cu 10 de persoane care au acuzat stări de rău într-un hotel din Saturn. 6 persoane, între care 2 copii, au ajuns la spital. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? Caldă în toată țara, cu disconfort termic ridicat, mai ales în Oltenia. Maximele zilei de la 25 la 35 de grade la umbră în sud-vestul Olteniei va fi atinsă această maximă. La București așteptăm 31-32 de grade și, anunță meteorologii, ploi slabe de scurtă durată. Va ploua nu doar la București, local și în zonele de munte, în Moldova și nordul Munteniei. Izolat, cantitățile de apă vor fi de 10-20 de litri pe metru pătrat și condiții de grindină. Acum, potrivit site-ului ANM, se înregistrează la București 21 de grade. Sunt 19 la Constanța și Craiova, 15 grade la Sibiu și Iași, 14 la Cluj-Napoca și Timișoara. La Chișinău, termometrele arată 17 grade, iar maxima va fi în jur de 28.

0: RFI.
1: Noua platformă e-sănătatea mea, prin care pacienții ar trebui să-și poate consulta istoricul medical, rețetele și decontările și să facă programări online a întâmpinat probleme chiar din prima zi de funcționare. Utilizatorii au reclamat blocaje și un proces dificil de creare a contului. Medicii au reclamat că nu pot utiliza noile funcționalități. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, a susținut că sistemul funcționează, dar a admis că accesul poate avea întârzieri. Ne spune mai multe Mirela Dădăcuș.
2: Portalul le permite pacienților să consulte istoricul medical din ultimii 10 ani, rețetele liberate în ultimii 5 ani și istoricul serviciilor decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Datele ar urma să fie actualizate în fiecare noapte. Pacienții vor putea vedea inclusiv sumele sau punctele decontate medicilor pentru serviciile efectuate. Sistemul include și un mecanism de feedback prin care utilizatorul poate verifica dacă serviciile raportate de un furnizor au fost într-adevăr primite. Rețetele și biletele de trimitere eliberate de medici vor apărea în format electronic în contul pacientului. Deocamdată însă, biletul de trimitere pe hârtie nu poate fi eliminat, deoarece legislația nu permite încă folosirea exclusivă a documentului electronic. Dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS.
3: Ce face portalul E-Sănătatea Mea? Portalul E-Sănătatea Mea este prelungirea platformei informatice a asigurărilor de sănătate la pacient. Deși de foarte mulți ani dosarul electronic al pacientului trebuia să devină realitate. El se populează în continuare cu date, dar ele nu puteau să fie folosite de către pacient. Pacientul nu vedea datele care rezultau în urma consultațiilor pe care le avea în sistemul sanitar. Portalul E-Sănătatea Mea va permite, în primul rând, o programare online a pacienților. Desigur, nu va fi o măsură obligatorie și nu vom obliga pe nimeni, niciun pacient din România nu va fi obligat să se programeze online la doctor, dar este o facilitate pe care o punem la dispoziție și nu doar generațiilor tinere, pentru că oricine poate să folosească un telefon mobil și are aplicații de genul WhatsApp sau Facebook, va putea, cu un minim efort, să poată să utilizeze și această platformă de programări. Pentru că pacientul va putea să vadă în acea platformă de programări furnizori aflați în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate, în prima etapă pe ambulatorul de specialitate, să selecteze furnizorul de servicii și să-și facă programarea. Cu alte cuvinte, nu mai este nevoie de telefoane, nu mai este nevoie de intervenții, nu mai este nevoie de pile ca să găsești un doctor aflat în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate și lucrul acesta vine și în sprijinul colegilor noștri din ambulatorul de specialitate, care au o rată de acces sau de accesare din partea pacienților de 40%, din numărul de consultații maxim pe care ar putea să-l aibă pe zi. Sperăm că în felul acesta pacienții își vor găsi mai repede doctorii și doctorii își vor găsi mai repede pacienții. Pe lângă acest modul, în portalul E-Sănătatea Mea, pacientul își va putea vizualiza istoricul medical.
2: Lansată pe 1 septembrie, platforma E-Sănătatea Mea s-a blocat pentru mai mulți utilizatori. Procesul de creare a contului presupune folosirea aplicației RoeID, fotografierea actului de identitate și înregistrarea unor imagini video pentru confirmarea identității. Validarea nu se face însă imediat, ci poate dura până la 72 de ore lucrătoare. Întrebat despre problemele apărute la lansare, președintele CNAS a insistat că portalul este funcțional și a pus întârzierile pe seama numărului mare de accesări și a procesului de verificare a identității digitale gestionat de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS.
3: Funcționează, nu contest faptul că fiind prima zi și fiind foarte multe accesări în același timp, ca orice site, ca orice platformă, poate să aibă întârzieri, sunt inerente oricărui sistem informatic. Ceea ce este important este ca pacienții să poată să se logheze în aplicația, în portalul E-Sănătatea Mea, nu neapărat astăzi, dar în zilele următoare, în săptămânile următoare, când vor fi deja înrolați mulți furnizori.
2: La nivel național există aproximativ 10.000 de medici de familie și peste 20.000 de medici care lucrează în ambulatorul de specialitate și care ar putea utiliza noile funcționalități. Programările online vor deveni însă utile pe măsură ce furnizorii se înscriu în sistem.
1: Mirela Dădăcuș, mulțumesc pentru informații, 8 fără 25 de minute. Vorbim puțin din nou în matinal despre grupul Rinului. Mario Draghi vrea să impulsioneze deciziile europene privind creșterea competitivității. Mai mulți experți și foști politicieni cu experiență vor să propună soluții la problemele pe care Europa le are și le va avea. Ei speră că guvernele și Comisia Europeană vor fi receptive.
0: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
4: Ați auzit de grupul Rinului? A fost lansat în urmă cu câteva zile și este un think tank creat de Mario Draghi. Fostul președinte al Băncii Centrale Europene a atras atenția întregii Europe în urmă cu 2 ani, atunci când a fost publicat raportul pe care l-a coordonat despre competitivitatea Uniunii Europene. Raportul Draghi a reușit să capteze atenția publicului larg pentru că a scos în evidență o mare parte din punctele slabe ale economiei europene față de restul lumii. Nu sunt ușor de digerat erorile menționate în analiza lui Draghi, pe care Uniunea Europeană le-a făcut, de exemplu, în materie de dezvoltare a companiilor tehnologice sau în ceea ce privește lipsa de omogenitate a sectorului de apărare. De asemenea, raportul include și o serie de recomandări de investiții pe care statele membre ar trebui să le facă în domenii de vârf, dar și promovarea unui mecanism de îndatorare comună europeană. Raportul coordonat de Mario Draghi avea și un scop pragmatic, și anume ca statele membre și Uniunea Europeană să găsească soluții economice sau juridice pentru a îmbunătăți nivelul de competitivitate. O analiză recentă a Institutului francez Montaigne arată că doar o treime din recomandările raportului au fost transpuse juridic. Probabil că lui Mario Draghi s-a părut prea puțin și a decis să dinamizeze procesul. Astfel, săptămâna trecută, fostul premier italian a anunțat lansarea unui think tank numit Grupul Rinului, care își propune să examineze posibilele soluții pentru amenințările care stau în fața Europei. Raportul Draghi a fost bine primit la nivel european, dar rezultatele concrete s-au lăsat așteptate. De aceea Mario Draghi speră că a găsit o variantă bună care să impulsioneze creșterea competitivității la nivel european. Grupul Rinului este format din 55 de experți, șefi de companii, economiști, foști politicieni de rang înalt sau manageri din mass media. Fostul ministru francez al economiei Bruno Le Maire, Alexis Kohler, un fost colaborator apropiat al președintelui Franței, președintele autorității de concurență din Franța, 2 laureați ai premiului Nobel pentru economie, antreprenori și șefii unor redacții importante europene cum sunt Financial Times, The Economist și Les Echo, sunt parte din grupul inițiat de Draghi. A surprins absența totală a unor specialiști din Europa de Est. Nu există o explicație pentru această opțiune. În România, tema a trecut aproape neobservată, în timp ce un profesor polonez de economie, care a lucrat în calitate de consultant pentru mai multe guverne, a declarat la RFI că experiența Estului European ar fi utilă într-un astfel de demers. Cert este că, deocamdată, specialiștii est-europeni lipsesc din organizația condusă de Mario Draghi, chiar dacă o româncă este prezentă, Luciana Alexandru, care însă are o carieră remarcabilă în instituții financiare internaționale, nu în țară. Deocamdată, reacțiile stârnite de grupul Rinului sunt diferite. Unii experți îl văd ca un fel de guvern din umbră, alții se uită la rolul asociației de a produce propuneri de creștere a competitivității europene care să fie preluate de Comisia Europeană și de guvernele statelor membre. Este ușor neclar și modul în care vede Comisia crearea grupului. Oficial, instituția europeană a salutat înființarea sa, dar unele mass media arată că apariția grupului Rinului a luat prin surprindere Comisia Europeană. Cert este că atât timp cât poate ajuta creșterea competitivității europene în sensul propunerilor de reforme și de măsuri concrete, orice demers este util. De aceea, grupul Rinului a venit la momentul potrivit. Vom vedea dacă autoritatea și competența lui Mario Draghi și ale grupului de specialiști vor fi suficiente pentru a convinge instituțiile europene și guvernele să facă investițiile și schimbările necesare creșterii competitivității.
0: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
1: 7:41 de minute. Aflați că la Bishkek, capitala Kârgâstanului, are loc a 25-a ediție a summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai. Ocazie cu care președinții rus și chinez, Vladimir Putin și Xi Jinping, și-au afișat uniunea strategică în fața occidentalilor. Totodată, președintele iranian a venit și el în capitala cârgâză ca să caute sprijinul rușilor în fața Statelor Unite. Aflăm mai multe de la Vasile Damian.
5: OCS, Organizația de Cooperare de la Shanghai, a fost creată acum un sfert de secol de Rusia și de China. Celor două state li s-au alăturat apoi altele din regiunea asiatică, printre care India, Pakistanul, dar și Iranul. În total, cele 10 țări OCS numără 40% din populația globului și cântăresc un sfert din economia mondială. Totodată, alte 15 țări, printre care Turcia, sunt parteneri de dialog ai OCS și deci ca atare sunt invitate la Bishkek. OCS nu este însă deloc o alianță militară tip NATO. Nu, este înainte de toate o platformă de cooperare politică, economică și de securitate. Principalii inițiatori ai acestei alianțe, Rusia și China, caută astfel să promoveze o viziune multipolară a lumii, mai exact să creeze o concurență occidentalilor și, bineînțeles, să submineze presupusa hegemonie americană asupra lumii. Observatorii remarcă totuși că acest bloc de state rămâne heterogen, iar disensiunile între diversele țări membre sunt monedă curentă. În acest context trebuie privită și prezența mediatică a lui Masoud Pezeshkian la summitul de la Bishkek. Președintele Iranului caută în primul rând să arate lumii că în ciuda războiului militaro-economic declanșat de Statele Unite, țara sa este mai departe invitată la diverse întâlniri internaționale. Nu doar liderul de la Teheran are însă interes să apară în fotografie alături de ceilalți lideri regionali. Ai vedea la aceeași masă pe Vladimir Putin, Xi Jinping, Narendra Modi și Masoud Pezeshkian este un semnal diplomatic clar adresat americanului Donald Trump. Liderul de la Casa Albă vrea să sufoce economic și financiar Iranul. Președinții rus și chinez, alături de premierul indian, îi arată că Teheranul poate conta mai departe pe ei. Din această perspectivă, summitul de la Bishkek

0: Iranului, nu este totuși de așteptat. Diversele state din Asia Centrală le-ar putea, în schimb, oferi oportunitatea iranienilor să-și exporte pe cale terestră diversele produse comerciale, începând, bineînțeles, cu petrolul atât de căutat de China. Ipoteza nu este încă operațională, dar ea ar putea răspunde unei nevoi vitale a regimului de la Teheran, aceea de a-și exporta aurul negru în ciuda sancțiunilor internaționale și blocadei americanilor. În acest context, liderii OCS au trecut pe agenda discuțiilor și soarta strâmtorii Ormuz, prin care tranzita până nu demult un sfert din producția mondială de țiței. În fine, Vladimir Putin, un alt despot care caută să se afișeze în public alături de mai mari lumii, s-a văzut deja cu Xi Jinping, estimând că, citez, cooperarea strategică între Rusia și China constituie un model de relații interstatale. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că cei doi președinți nu au abordat războiul din Ucraina decât de o manieră superficială. Totodată, comentatorii subliniază faptul că, în ciuda aparențelor, președintele rus este în mod vădit tot mai slăbit, mai fragilizat în fața partenerului său chinez, summitul de la Bishkek, punând în lumină și mai mult dezechilibrul manifest între Rusia și China.
1: RFI. S-a deschis ieri în Franța noul an școlar, moment prielnic pentru a pune sub semnul întrebării rolul inteligenței artificiale. Ar trebui să ne schimbe cu ceva inteligența artificială modul de a preda și a învăța? Inteligența artificială în școală este o revoluție, o schimbare majoră, ori un progres ca oricare altul. RFI a stat de vorbă cu un specialist pe această temă, relatează Cristina Teacă.
2: Se numește Anne Bouvereau și este copreședinta Consiliului de Inteligență Artificială și președinta Consiliului de Administrație a Școlii Normale Superioare din Paris. Ea a lucrat în mai multe societăți de tech, a devenit doctor în inteligență artificială, iar asta cu mult înainte ca ea să fie la modă. Anne Bouvereau.
3: Alors complètement, je sais pas, mais bien sûr, il faut que ça nous pousse à d'ailleurs à continuer des réflexions sur comment on enseigne et on apprend.
2: Inteligența artificială ar trebui să ne împingă să ne gândim mai mult despre cum predăm și cum învățăm. Chestiunea este că nu avem prea mult timp de gândire, deoarece inteligența artificială este deja utilizată la scară mare. Elevii o utilizează deja pentru a-și face temele, iar ea este utilizată sub o formă ori alta în clase. Deci, da, subiectul trebuie să ne preocupe. Există schimbări majore, spre exemplu acest chatbot care ne dă răspunsuri la întrebările pe care le avem. Iar atunci când dorim să verificăm dacă elevul a învățat ceva, îi adresăm întrebări și vedem cum va răspunde. Cred că ar trebui să ne regândim felul de a învăța. Atunci când dăm un răspuns bun, pentru că l-am copiat dintr-un chatbot, putem spune că am învățat ceva? Nu neapărat.
3: Est-ce que quand on donne une bonne réponse qu'on a recopier d'un chatbot, est-ce que ça veut dire qu'on a appris? Eh bien, pas forcément.
2: În Franța, 86% dintre elevi utilizează inteligența artificială pentru a-și face temele. 3 părinți din 4 sunt dispuși să le permită copiilor să utilizeze inteligența artificială pentru a-i ajuta în procesul de învățare, arată un barometru realizat de Societatea Kantar, publicat pe 26 august. 74% dintre părinții copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani acceptă utilizarea inteligenței artificiale în cadrul temelor, atât timp cât aceasta îi ajută pe copii să progreseze, dar fără să le facă munca în locul lor. Unde ar putea să ne ducă toate acestea?
3: Je pense que les enseignants se sont vraiment adaptés extrêmement vite. Je pense qu'il faut les aider plus.
2: Cred că dascălii s-au adaptat foarte bine la situație, iar în acest sens cred că ar trebui ajutați și mai mult. Elevii vin în clase cu teme fabuloase, dar personal recomand să existe o discuție în clase pe subiect, pe temă, așa încât fiecare să-și poată explica răspunsul și pentru ca fiecare să-și poată compara munca, astfel încât să ajungem să ne întâlnim întrebăm dacă nu am ajuns să pierdem în originalitate, iar acesta este unul dintre riscurile inteligenței artificiale. Apoi, o altă întrebare este dacă

0: că am progresat în mod real din punct de vedere gramatical ori ortografic, deoarece răspunsul generat de inteligența artificială este scris foarte bine. Iar în cele din urmă, întrebarea este cum putem evalua răspunsul generat de IA. Căutăm idei creative, căutăm un stil specific, ori căutăm să răspundem pur și simplu la o întrebare dată. Această discuție poate avea loc doar într-o sală de clasă, iar aici intervine rolul cheie al școlii de a discuta colectiv pe un subiect dat, chiar și de utilizarea inteligenței artificiale.
1: Et c'est un des rôles vraiment clés de l'école que de parler et de discuter de manière collective d'un sujet, y compris d'ailleurs de l'utilisation de l'IA.
0: Putem să interzicem utilizarea inteligenței artificiale în școală?
1: Déjà, donc elle est là, les 86% d'élèves, les 14 autres, peut-être d'ailleurs...
0: IA este deja în școală, în plus este posibil ca toți elevii să utilizeze inteligența artificială, asta chiar dacă nu o recunosc. Cred că pur și simplu va trebui să ne descurcăm cu ea, elevii cred că asta își doresc, 74% dintre elevi cred că inteligența artificială îi poate ajuta pentru a descoperi diverse competențe ce le vor fi utile ulterior în viața profesională și susțin că doresc să învețe astfel. Cred că ar trebui să învățăm cu inteligența artificială, dar și fără ea trebuie să avem momente educaționale fără inteligența artificială. Trebuie să înțelegem care sunt riscurile utilizării ei.
1: Et puis il faut apprendre avec l'IA, il faut apprendre sans IA, mais il faut aussi comprendre quels sont ces risques.
0: Care sunt aceste riscuri?
1: Ce que disent par exemple les neuroscientifiques, c'est que par exemple pour l'apprentissage des langues,
0: experții în neuroștiință spun, spre exemplu, pentru cei care doresc să învețe o limbă străină, aplicațiile de inteligență artificială sunt destul de adaptate. Sunt posibile interacțiuni cu un fel de coach în limbi străine care explică foarte bine gramatica și are o pronunție corectă. Acesta este un domeniu pentru care putem spune că inteligența artificială poate fi un instrument pozitiv, util, dar pe de altă parte, nu învățăm să mergem cu bicicleta uitându-ne la Tour de France. Unele lucruri nu le putem învăța decât făcându-le noi înșine. De aceea spuneam că trebuie să petrecem și timp fără inteligența artificială. De aceea în școală este bine să avem și un timp de tăcere, de liniște, de lectură, de dezbatere colectivă sunt lucruri ce pot fi învățate doar printre oameni.
1: Face à l'IA, c'est d'avoir des temps de silence, de lecture. Ça, on ne peut l'apprendre que col entre humains.
0: De menționat și că începând cu acest nou an școlar, Norvegia interzice utilizarea inteligenței artificiale generative în școli pentru elevii cu vârste cuprinse între 6 și 13 ani.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de sulfină, 4 luni și o să vină, să fiu primul de vă spun, că urmează Moș Crăciun. Pam, pam!
3: Libertatea ne spune când va organiza Ministerul de Interne admiterea la școala de poliție din Câmpina și câte locuri vor fi scoase la concurs în acest an. Reorganizare majoră pe fondul crizei de personal și al scandalurilor. Cel mai probabil admiterea va fi la sfârșitul anului într-o singură sesiune. Există fonduri pentru 1400 de locuri.
2: Să trăiți, primiți, agentul Zgureanu raportează că chiar vorbeam cu colegii. Examenul de admitere la școala noastră de prestigiu e la sfârșitul anului, ori ca să vină cei mai buni, elita, oricine n-a intrat la nicio facultate gen poliția locală. Și sunt doar 1400 de locuri, nefiind suficiente cașchete de la cei pensionați, băi.
4: Să nu mă duceți la miliție, n-am făcut nimic rău, jur!
3: Ziare.com vorbește despre 7 reguli sociale pe care generațiile mai tinere refuză să le accepte. Acestea sunt păstrarea strict secretă a salariului, să pretinzi că ești disponibil non-stop, să consideri epuizarea ceva firesc, să tolerezi comportamentul nepoliticos al clienților, să alergi după titluri profesionale fără un motiv real, să porți tocuri toată noaptea și să urmezi zilnic rutine de îngrijire a pielii care provoacă disconfort.
5: Bravo, tataie! Moș Buburucea felicită noua generație că e mult mai liberă decât boomerii de noi, care am muncit ca proști și sâmbăta și înture cu toți incompetenții numiți șefi. Și pentru ce, taică? Pentru ce? Ei erau la ritualuri de îngrijire a pielii și nouă ne crăpau obrazul de rușine că nu făceam planul. Viața e scurtă, trăiți-o bine, băi!
6: Cum adică eu să dispar, Eu care am fost erou al muncii.
3: Click.ro constată că se construiește cel mai mare aeroport din lume. Acesta se va numi Al Maktoum. Investiția din Dubai depășește 30 de miliarde de euro și va avea 5 piste, 400 de porți și 260 de milioane de pasageri pe an.
2: Merhaba, sunt șeicul general aeroportului din Dubai și asigur la toată lumea că o să este cel mai frumos aeroportul din lume. La fiecare poartă o să avem 4 angajați ca românii să nu mai facă coada degeaba, că oricum până nu trece ultimul nu pleacă nimeni. Aeroportul este din aur, porțile din argint și singurul cu piste din marmură. Singura problemă este cu spațiul aerian, că e plin de drone urâte din Iran.
7: E așa de frumos aici la dumneavoastră.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RF. Ascultați RF, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Sunt aproape 4 luni de când România nu are un guvern cu puteri depline. Anunțate pentru prima zi a lunii septembrie, consultările președintelui cu partidele pentru desemnarea unui premier nu au mai avut loc. Cu aproape 65% din fondul României este peste Bulgaria și Ungaria la atragerea banilor din PNRR. La Constanța a fost activat planul roșu de intervenție după ce zeci de persoane au acuzat stări de rău într-un hotel din Saturn. 6 persoane, între care 2 copii, au fost transportate la spital. Avem nevoie de oameni dispuși la compromisuri, iată mesajul trimis pentru români în plină criză politică de Angela Merkel. Fostul cancelar german s-a aflat la București pentru lansarea cărții Libertatea Amintirii 1954-2021 și a făcut declarația la Atene într-un dialog public cu diplomatul Emil Hurezeanu. Angela Merkel a subliniat faptul că România a făcut progrese importante în ultimele decenii și și-a exprimat încrederea că politicienii români vor găsi compromisul necesar pentru formarea unui guvern. Merkel a mai afirmat că România are nevoie de compromis și de colaborare între partidele politice pentru a putea forma un guvern stabil, evitând alegeri repetate. Între timp, la București sunt aproape 4 luni de când țara nu are un guvern cu puteri depline, anunțate pentru prima zi a lunii septembrie. Consultările președintelui cu partidele pentru desemnarea unui premier nu au mai avut loc. Partidele insistă pentru propunerile lor, Sorin Grindeanu din partea PSD și Siegfried Mureșan din partea PNL-USR-UDMR. Potrivit unor surse politice, pe lista președintelui s-ar afla Alexandru Nazare și Eugen Tomac. Președintele Nicușor Dan a participat între timp la deschiderea oficială a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi organizată la Catedrala Națională din Capitală, odată cu începerea noului an bisericesc. Nicușor Dan s-a arătat optimist când a văzut numărul mare de tineri prezenți în catedrală.
2: Pare că locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple și decente, în spațiul public este luat de farisei. Și mă îngrijorează aderența pe care unii dintre aceștia o au în părți ale societății românești. Același lucru despre naționalism, pentru că țara asta are o istorie. Noi nu venim de nicăieri. Au fost oameni în locurile astea care au luptat pentru niște valori și care au făcut ca noi să fim azi ceea ce suntem. Și trebuie să fim mândri de oamenii ăștia. Și privind înapoi la ce au reușit ei să realizeze, trebuie să credem că noi putem să facem din țara asta ceea ce au visat ei și ceea ce visează fiecare dintre noi pentru copiii noștri. Și tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sămătos, vedem că spațiul public este dominat pe de o parte de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și în partea ailaltă de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului. Și exact vocea celor care cu decență cred și muncesc pentru România, din păcate, nu se aude.
0: Am ascultat pe președintele Nicușor Dan. Uniunea Europeană a declarat că prezența ministrului de finanțe rus la reuniunea G20 organizată de Statele Unite este nepotrivită, subliniind că nu e deloc momentul pentru normalizarea relațiilor cu Moscova. Mai mult aflăm de la Dan Andreșescu.
3: Declarația vine de la Comisarul European pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, aflat la reuniunea ministrilor de finanțe din G20, ce are loc la Asheville, în statul american Carolina de Nord. Personal, întotdeauna mi-a fost greu să discut despre subiecte sensibile cu reprezentanții regimurilor care poartă un război și ucid în fiecare zi civili, adăugat el referindu-se la războiul lansat de Rusia contra Ucrainei. Comisarul European a ținut o conferință de presă chiar înaintea reluării discuțiilor din ultima zi a reuniunii G20 din Statele Unite. Ziua de luni a fost marcată de apariția surprinzătoare a ministrului rus Anton Siluanov, care s-a instalat la masa ovală în jurul căreia se aflau zeci de delegați. El a putut astfel să se întrețină personal cu secretarul american al trezorăriei, Scott Bessent, gazda reuniunii și personalitate de prim plan în al doilea mandat al președintelui Donald Trump. Acesta, din urmă, a încercat o apropiere de Moscova de la revenirea sa la Casa Albă, provocând exasperarea Uniunii Europene care sprijină Kievul. Blocul european a obținut luni ca Siluanov să fie fie exclus de la tradiționala fotografie de familie. În timpul conferinței sale de presă, Dombrovski s-a anunțat că a făcut presiune asupra ministrilor de finanțe pentru a-și spori ajutorul financiar pentru Ucraina.
0: L-am ascultat pe Dan Andreșescu. Țările europene își exprimă solidaritatea față de Germania după ce Berlinul a acuzat Rusia pentru atacul eșuat de la aeroportul din Leipzig. Anunțul a stârnit un val de mesaje de solidaritate cu Berlinul din partea partenerilor europeni și de condamnare a Moscovei, iar președinta Comisiei Europene a promis că va discuta azi despre acest atac cu secretarul general al NATO, în timp ce miniștrii de externe Uniunii vor pregăti un răspuns comun, scriu Reuters și The Guardian. Kremlinul acuză de partea sa Germania că urmează o politică de escaladare în urma amenințărilor cu sancțiuni legate de drona descoperită la aeroportul din Leipzig. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că este dificil să comenteze acuzațiile aduse Rusiei, deoarece Germania nu a furnizat nicio dovadă în sprijinul afirmațiilor sale. Moscova a arătat în schimb cu degetul spre Kiev, afirmând că aceasta beneficia de pe urmă instigării sentimentelor antiruse în legătură cu atacul hibrid. Armata Statelor Unite a anunțat că a lovit ținte ale gardienilor Revoluției Islamice în Iran, ca răspuns la ceea ce Washingtonul susține că au fost atacuri recente asupra navelor comerciale din strâmtoarea Hormuz și asupra militarilor americane aflați în regiune. Ostilitățile dintre Statele Unite și Iran au reizbucnit duminică după ce armata americană a efectuat lovituri asupra unor forțe ale gardienilor Revoluției Islamice, despre care Washingtonul susține că pregăteau amplasarea de mine. În strâmtoarea Hormuz a fost prima acțiune militară americană în această zonă după aproximativ o lună. Între timp, președintele iranian a declarat că Teheranul e pregătit să răspundă imediat și reciproc dacă Statele Unite își respectă angajamentele asumate prin acordul provizoriu încheiat în iulie. Mai multe ne spune Maria Ilie.
1: Declarația a fost făcută la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, desfășurat la Bishkek, capitala Kârgâzstanului, unde participă lideri precum Vladimir Putin, Narendra Modi, Xi Jinping și premierul pakistanez. Pezeshkian a mers la summit cu un mesaj favorabil a reluării dialogului cu Statele Unite și a afirmat în cadrul mai multor întâlniri bilaterale că Iranul preferă diplomația în locul confruntării militare. Luni, în timpul unei întrevederi cu premierul indian, președintele iranian a susținut că prelungirea conflictului nu este în interesul niciunei părți și că problemele existente trebuie soluționate prin dialog și cooperare. Declarațiile președintelui iranian fac referire la acordul provizoriu încheiat în luna iunie între Teheran și Washington în încercarea de a pune capăt conflictului declanșat de atacurile americane și israeliene asupra Iranului din 28 februarie. Înțelegerea s-a destrămat însă rapid pe fondul disputelor privind aplicarea prevederilor sale. Teheranul a transmis în mod repetat că este dispus să permită reluarea liberei navigații prin strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transporturile mondiale de petrol, cu condiția ca Statele Unite să respecte termenii acordului.
0: Planul roșu de intervenție a fost activat aseară în stațiunea Saturn după ce zeci de persoane au acuzat stări de rău la un hotel. 6 persoane, printre care o femeie însărcinată și o mamă cu 2 minori, au fost transportate la spital. Alte 36 de persoane au fost asistate medical la hotelul din Saturn. Inspectorii sanitari au demarat o anchetă epidemiologică. Iată acum datele meteo. 20 de grade sunt în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 30. Avem 17 grade la Timișoara și la Sibiu, 18 sunt la Iași și Chișinău și 16 la Cluj-Napoca.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
5: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de Gazete.
9: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
11: Bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Trecem în revistă câteva dintre subiectele zilei în presa centrală. Furnizori înregistrați și zero activi în noua platformă E-Sănătatea mea, citim în Libertatea. Platforma națională lansată cu mari promisiuni de digitalizare s-a împotmolit chiar în prima zi. Deși autoritățile au susținut că românii își pot face programări online și pot accesa istoricul medical direct de pe telefon, realitatea din teren arată un eșec funcțional. Libertatea sta de vorbă cu medicii de familie Raluca Zoițanu, Daciana Toma, Cindrovel Dumitra. Ei critică lipsa ghidurilor, absența testărilor în cadrul proiectului și lansează un apel ferm către populație. Nu creați panică, mergeți la cabinete prin metodele consacrate. Deși, teoretic, medicii de familie ar trebui să-i ajute pe pacienți să-și creeze conturi, la cabinete nu a ajuns nicio procedură, niciun instructaj oficial. I-au dat drumul netestat acestei platforme, arată ca o variantă demo integral în Libertatea. Nicușor Dan este președintele cu cele mai multe participări la evenimente religioase din istoria recentă, scrie G4 Media într-o analiză după ce șeful statului a participat ieri la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, care a avut loc odată cu începutul anului nou bisericesc la Catedrala Mântuirii Neamului și care a avut ca temă tinerii, familia și viața în Hristos. Șeful statului a vorbit despre defetiști și demagogi, dezbinarea societății și a ținut o pledoarie despre naționalismul sănătos. De un an și 3 luni de când ocupă cea mai înaltă funcție în stat, Nicușor Dan a bifat numeroase evenimente religioase sau activități cu încărcătură spirituală, mai multe decât predecesorii săi în același interval. Nicușor Dan, naționalismul sănătos și o întrebare retorică în Republica. Ce înseamnă naționalism sănătos? Să producem mai mult în România, să apărăm interesele economice românești, să investim în educație și cultură, să protejăm patrimoniul, să reconstruim încrederea românilor în propriul stat? Nicușor Dan nu ne-a spus. Dar este Nicușor Dan omul capabil să inspire această încredere a românilor moderați în propria țară? Poate președintele inspira un patriotism matur care să recupereze populația care urmează azi tot felul de fantasme periculoase ieșite din cutia cu monștri a național-ceaușismului, întreabă jurnalistul Florin Negruțiu, autor fondator. Pe pagina 2CVL, o analiză despre scindarea Bisericii Ortodoxe Române pe două axe suveraniste. Prezența de ieri a președintelui Nicușor Dan la Patriarhie pentru sărbătorirea Zilei Familiei la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi nu este un gest protocolar al unui președinte laic. Este încă un episod dintr-o curte asiduă făcută electoratului religios suveranist. Relația dintre stat și Biserica Ortodoxă Română nu a fost niciodată una de separație, ci de subordonare reciproc avantajoasă. Iar în acest punct, Nicușor Dan continuă o tradiție puternică, neîntreruptă, nici măcar în perioada regimului comunist, scrie Sabina Fati. Cât despre prezidențiabilul care a câștigat primul tur al alegerilor anulate din 2024, Călin Georgescu a început mai devreme această relație și cu fiecare săptămână pare să o consolideze. Georgescu și soția sa au în fiecare weekend vizite la mănăstiri și biserici. Duminică au fost binecuvântați de Laurențiu Streza, mitropolitul Ardealului, la o liturghie oficiată la mănăstirea Sfinții Apostol Petru și Pavel din Cârțișoara, județul Sibiu. Este prima vizită a lui Georgescu în acest județ după anularea alegerilor și după începerea proceselor în care este judecat pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat și pentru propagandă legionară. În interiorul BOR, scindarea e aproape similară cu cea din societate, doar că la nivelul înalților ierarhi, distinția se face pe criterii clar conservatoare între înalții ierarhi luminați, cum e patriarhul Daniel, care merge pe linia pro-occidentală, și cei tradiționaliști, care preferă axa Moscovei, cum este arhiepiscopul Tomisului, care l-a numit pe Georgescu trimisul lui Dumnezeu. Primii merg pe mâna lui Nicușor Dan, primul președinte cu adevărat conservator pe care ar vrea să-l ajute să mai rămână un mandat la Cotroceni. Ceilalți așteaptă revenirea lui Călin Georgescu și creșterea AUR. Grindeanu, Tomac sau Nazare, cine ajunge premier după 4 luni de blocaj, se întreabă Adevărul. Președintele Nicu Șordan îl vrea premier pe Eugen Tomac, liderul social-democrat este împins spre această funcție de nucleul dur al partidului, iar PNL nu ar spune nu unei desemnări a actualului ministru al finanțelor, Alexandru Nazare. Politologul George Jiglău spune că socialdemocrații au făcut o greșeală strategică foarte mare când au contribuit la căderea guvernului Bolojan, dar au ajuns acum, paradoxal, partidul cel mai bine poziționat pentru a reveni la guvernare. Miza este dacă PSD va reuși să transforme această poziție într-o majoritate funcțională sau dacă va ajunge din nou dependent de voturile așa zișilor suveraniști. Iar în ziarul de business, despre cum se extinde războiul promoțiilor din supermarketuri în clinici, farmacii, magazine de modă, Horeca, dovadă că prudența consumatorului se simte peste tot, doar că promoțiile de azi sunt prețurile reale de ieri. Cum s-a ajuns aici, explică ziarul de business. Răsfăim și presa internațională împreună cu Ovidiu Nahoi. Statele Unite urmează să preia controlul asupra unei părți importante din rezervele de petrol ale Venezuelei. Acordul a fost anunțat de președintele Donald Trump la sfârșitul săptămânii trecute. Analizând consecințele, comentatorii avertizează că acordul se bazează pe termeni vagi, care ridică semne de întrebare cu privire la implementare.
0: După cum relatează National Public Radio, guvernul Statelor Unite ar urma să intre într-o societate mixtă cu o companie privată venezueleană. Administrația Trump spune că Statele Unite ar primi 55% din petrolul din societatea mixtă, ceea ce echivalează cu aproximativ 65 de miliarde de barili de petrol. Pe True Social, președintele Trump a numit-o cea mai mare tranzacție petrolieră din lume, însă experții în energie spun că există multe motive pentru a fi sceptici. Întrebarea este cine va opera pe teren, spune un expert consultat de postul american de radio. Încă nu e clar cum va funcționa acest parteneriat. The Wall Street Journal comentează că acest acord ar oferi Washingtonului drepturi seculare asupra unora dintre cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume și ar lega Statele Unite mai strâns de guvernul neales care acordă aceste drepturi. Confruntată cu un război nepopular și chinuitor cu Iranul, care a afectat aprovizionarea cu energie la nivel mondial, administrația Trump a simțit nevoia să anunțe că și-a asigurat o sursă pe termen lung de țiței în emisfera vestică. Trump a căutat de asemenea o victorie politică, prezentând acordul cu Venezuela drept o modalitate de a-i feri pe americani de costurile tulburărilor din Orientul Mijlociu, înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie. Le Monde vede în acest acord un semn al imperialismului anacronic al lui Donald Trump și care ilustrează obsesia președintelui american pentru resursa prin excelență a secolului 20. Potrivit ziarului francez, nimic din acest acord nu este corect. Seamănă mai mult cu un dictat decât cu un compromis autentic. În primul rând, consacră o practică prădătoare, care amintește de cele mai grave imperii coloniale. Acest comportament prădător nu surprinde pe nimeni, deoarece a fost în centrul intervenției președintelui Statelor Unite menite să justifice operațiunea militară unilaterală din ianuarie. Președinta interimară, Delcy Rodriguez, nu poate revendica nicio legitimitate, mai ales pentru un acord care ar trebui să angajeze țara timp de decenii. Prin urmare, opoziția venezueleană a reacționat vehement la ceea ce consideră a fi o acaparare a puterii aproape mafiotă. Acest lucru este cu atât mai îngrijorător, având în vedere teama că acordul va împinge în plan secund la Washington restaurarea democratică a țării, mai scrie ziarul francez. Și după cum comentează ziarul venezuelan El Nacional, preluat de Curier Internațional, consecințele dublului cutremur de acum 2 luni sunt agravate de un dublu strat de opacitate care înconjoară acest mare acord energetic, cel al președinției interimare și cel al administrației Trump. Washingtonul va avea acum control majoritar, un cadou din partea Venezuelei pentru poporul american, potrivit lui Trump, pentru o perioadă nedeterminată.
1: Tricolorii s-au întors acasă după ce au făcut spectacol la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. România a încheiat competiția cu un bilanț perfect, 3 medalii de aur. Performanța a venit la pachet cu un record mondial și o premieră istorică pentru Simona Radiș și Adriana Adam. Îl ascultăm pe Tudor Furdui.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Amsterdamul a fost timp de o săptămână scena unei noi demonstrații de forța canotajului românesc. La campionatele mondiale desfășurate între 24 și 30 august, România a cucerit 3 medalii, toate de aur, și a terminat competiția pe locul al 4-lea în clasamentul pe medalii după țările de jos, Germania și SUA. La întoarcerea în țară, sportivii au fost premiați la baza olimpică Sydney 2000 de la Snagov, acolo unde antrenorul lotului Dorin Alupei a făcut bilanțul competiției.
4: A fost un campionat destul de greu, a fost o provocare pentru noi, colectivul tehnic și medical, pentru că veneam după un campionat european cu o reușită extraordinară, 8 medalii, clasați pe locul 1 în clasamentul pe națiuni, 3 săptămâni în care a trebuit să gestionăm foarte bine forma sportivilor. Am avut emoții, vă spun sincer, dar una peste alta lucrurile au ieșit chiar bine. Ne-am prezentat cu 41 de sportivi în 14 probe, 7 probe au fost în finală și vreau să vă spun un lucru, că dacă astăzi s-ar fi încheiat calificările pentru Jocurile Olimpice, am fi calificat 35 de sportivi, ceea ce este un lucru extraordinar.
3: Prima veste mare pentru delegația României a venit vineri 28 august în proba de dublu rame feminin. Adriana Adam și Simona Radiș au dominat finala, inițial amânată de vremea nefavorabilă, și au trecut primele linia de sosire, deși au fost relocate de pe culoarul 4 pe culoarul 1 din cauza vântului. Româncele au fost urmate de Franța și Statele Unite și au stabilit totodată un nou record mondial al probei, îmbunătățind performanța precedentă realizată tot pe canalul Bosba la Amsterdam. La puțin timp după ce au format un echipaj, Radi și Adam au cucerit titlul european la vareze, iar acum la Amsterdam au devenit campioane mondiale. Pentru Adam a fost dovada că revenirea în această probă a fost o alegere inspirată. Pentru Radi, succesul a reprezentat încă o confirmare a statutului de vedetă a canotajului mondial.
5: Ne bucurăm că am reușit să scriem această pagină de istorie. Să fim primele, spun eu, după un șir care va continua, fiindcă trebuie să dai curaj celorlalți ca să aibă și ei șansa să facă ceea ce am reușit noi. Nu a fost ușor, dar cu siguranță am avut parte de susținerea echipei, de oamenii de jur care au făcut posibil acest rezultat frumos.
3: Finalul curselor a transformat Amsterdam într-o adevărată sărbătoare tricoloră. România a câștigat 2 medalii de aur în aceea zi, duminică, la 8+1 feminin și 8+1 mixt. În prima probă, echipajul României a făcut o cursă aproape fără cusur, în condiții extreme, pe ploaie și vânt. Cristina Drugă, Gianina Juncănariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radi și Victoria Petreanu au condus de la start până la sosire și au oprit cronometrul la 5 minute 51-88, stabilind un nou record mondial. Marea Britanie a terminat pe locul al doilea, iar SUA au completat podiumul. Victoria a avut și o semnificație istorică. România a ajuns la 11 titluri mondiale în proba feminină de 8+1, egalând Statele Unite în clasamentul all-time. Adriana Adam a fost fericită după acest nou succes.
6: A fost o cursă superbă. Ne bucurăm tare mult că am reușit acest rezultat și acest record.
3: Spectacolul românesc nu s-a încheiat aici. În ultima probă a campionatelor, echipajul de 8+1 mixt a cucerit un nou titlu mondial. Barca tricoloră, formată din Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Edam, Florin Lehaci, Cosmin Pleșescu, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radi și cârmaciul Victoria Petreanu, a câștigat cursa după o zi atipică, cu un sistem de calificare contra cronometru și un start de pe culoarul 5, unul de pe care cu greu se poate câștiga cursa. La final, cifrele spun totul. 3 medalii de aur, 0 de argint, 0 de bronz. România a avut mai puține medalii decât la mondialele de la Shanghai din 2025, când obținuse 6, 2 de aur și 4 de argint, însă la Amsterdam a câștigat mai multe titluri mondiale. Mai mult, Simona Radi și Adriana Adam au cucerit fiecare câte 3 medalii de aur la aceeași ediție a campionatelor mondiale, o premieră în istoria competiției.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, țările europene își exprimă solidaritatea față de Germania după ce Berlinul a acuzat Rusia pentru atacul eșuat de la aeroportul din Leipzig. Ursula von der Leyen se întâlnește astăzi cu șeful NATO Mark Rutte. Apariție surpriză a ministrului rus de finanțe la G20 irită Uniunea Europeană. Pentru Uniunea Europeană nu este momentul de a normaliza Rusia sau prezența Rusiei la acest tip de reuniuni, a declarat comisarul european pentru economie și productivitate. Și Iranul a atacat baze militare ale Statelor Unite din Golf după ce SUA au lansat o serie de atacuri împotriva sa, a doua de acest fel în câteva zile, transmite France Press. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe rfi.ro. 19 grade și ploaie slabă la București. Meteorologii avertizează că vor mai fi astfel de episoade astăzi în capitală. Așteptăm o maximă de 31-32 de grade la București, în vreme ce în țară maximele vor fi cuprinse între 25 și 35 la umbră. Cel mai cald va fi în sud-vestul Olteniei, acolo unde nu va fi doar caniculă, ci și disconfort termic ridicat. Potrivit site-ului ANM, sunt acum 18 grade la Craiova, 17 la Iași, 15 la Sibiu, 14 la Cluj-Napoca și Timișoara. La Chișinău, pe moment 19 grade, maxima va fi în jur de 28.
2: RFI.
1: Noua platformă e Sănătatea Mea, prin care pacienții ar trebui să-și poată consulta istoricul medical, rețetele și decontările și să-și facă programări online, a întâmpinat probleme chiar ieri, în prima zi de funcționare. Utilizatorii au reclamat blocaje și un proces dificil de creare a contului. Medicii au reclamat că nu pot utiliza noile funcționalități, iar președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a susținut că sistemul funcționează. Horațiu Moldovan a admis totuși că accesul poate avea întârzieri. Mirela Dădăcuș pe larg.
7: Portalul le permite pacienților să consulte istoricul medical din ultimii 10 ani, rețetele liberate în ultimii 5 ani și istoricul serviciilor decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Datele ar urma să fie actualizate în fiecare noapte. Pacienții vor putea vedea inclusiv sumele sau punctele decontate medicilor pentru serviciile efectuate. Sistemul include și un mecanism de feedback prin care utilizatorul poate verifica dacă serviciile raportate de un furnizor au fost într-adevăr primite. Rețetele și biletele de trimitere eliberate de medici vor apărea în format electronic în contul pacientului. Deocamdată însă, biletul de trimitere pe hârtie nu poate fi eliminat, deoarece legislația nu permite încă folosirea exclusivă a documentului electronic. Dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS.
8: Ce face portalul Sănătatea Mea? Portalul Sănătatea Mea este prelungirea platformei informatice a asigurărilor de sănătate la pacient. Deși de foarte mulți ani dosarul electronic al pacientului trebuia să devină realitate. El se populează în continuare cu date, dar ele nu puteau să fie folosite de către pacient. Pacientul nu vedea datele care rezultau în urma consultațiilor pe care le avea în sistemul sanitar. Portalul Sănătatea Mea va permite, în primul rând, o programare online a pacienților. Desigur, nu va fi o măsură obligatorie și nu vom obliga pe nimeni, niciun pacient din România nu va fi obligat să se programeze online la doctor, dar este o facilitate pe care o punem la dispoziție și nu doar generațiilor tinere, pentru că oricine poate să folosească un telefon mobil și are aplicații de genul WhatsApp sau Facebook, va putea, cu un minim efort, să poată să utilizeze și această platformă de programări. Pentru că pacientul va putea să vadă în acea platformă de reprogramări furnizori aflați în relații contractuale cu casa de asigurări de sănătate, în prima etapă pe ambulatoriu de specialitate, să selecteze furnizorul de servicii și să-și facă programarea. Cu alte cuvinte, nu mai este nevoie de telefoane, nu mai este nevoie de intervenții, nu mai este nevoie de pile ca să găsești un doctor aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, și lucrul acesta vine și în sprijinul colegilor noștri din ambulatorul de specialitate, care au o rată de acces sau de accesare din partea pacienților de 40% din numărul de consultații maxim pe care ar putea să-l aibă pe zi. Sperăm că în felul acesta pacienții își vor găsi mai repede doctorii și doctorii își vor găsi mai repede pacienții. Pe lângă acest modul, în portalul e-sănătatea mea, pacientul își va putea vizualiza istoricul medical.
7: Lansată pe 1 septembrie, platforma e-sănătatea mea s-a blocat pentru mai mulți utilizatori. Procesul de creare a contului presupune folosirea aplicației RoeID, fotografierea actului de identitate și înregistrarea unor imagini video pentru confirmarea identității. Validarea nu se face însă imediat, ci poate dura până la 72 de ore lucrătoare. Întrebat despre problemele apărute la lansare, președintele CNAS a insistat că portalul este funcțional și a pus întârzierile pe seama numărului mare de accesări și a procesului de verificare a identității digitale gestionat de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS.
8: Funcționează, nu contest faptul că fiind prima zi și fiind foarte multe accesări în același timp, ca orice site, ca orice platformă, poate să aibă întârzieri, sunt inerente oricărui sistem informatic. Ceea ce este important este ca pacienții să poată să se logheze în aplicația, în portalul e-sănătatea mea, nu neapărat astăzi, dar în zilele următoare, în săptămânile următoare, când vor fi deja înrolați mulți furnizori.
7: La nivel național există aproximativ 10.000 de medici de familie și peste 20.000 de medici care lucrează în ambulatorul de specialitate și care ar putea utiliza noile funcționalități. Programările online vor deveni însă utile pe măsură ce furnizorii se înscriu în sistem.
1: Motorina Standard beneficiază de ieri de o nouă reducere a accizei. Diminuarea ajunge la 25% până în 15 septembrie, prețul motorinei putând să scadă cu până la 85 de bani pe litru. În prima zi de aplicare a măsurii, prețurile la pompă au fost mai mici cu până la 20 de bani pe litru. Măsura vine în continuarea intervenției din a doua jumătate a lunii august, când reducerea a fost de doar 20% și este calibrată direct pe fondul noilor creșteri ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă. Potrivit legislației în vigoare, acesta este maximul de reducere posibil, atrage atenția la RFI, experta în energie Eugenia Gușilov.
9: Pe de o parte, acesta este momentul în care trebuie să aplice o reducere a accizei. Și chiar dacă experți și eu de tot am pledat întotdeauna pentru o reducere mai mare, nu? Adică de 50%, dar să spun, dacă e să comparăm cu cum ar fi fost dacă nu se reducea nimic, nu e mai bine cu 25%, deci asta este varianta maximă, maximul posibil pe ordonanța pe care a adoptat-o, e declararea stării de urgență pe piața carburanților și s-a potrivit cu luna august de la 1 septembrie foarte bine, pentru că luna septembrie e luna în care e prețul cel mai mare la tona de motorină în piața regională. Adică
10: care ar fi
9: zona
10: explicația?
9: Din Europa, care ne afectează și pe noi. Păi explicația este că piața de motorină suferă, deci noi întotdeauna avem tendința să ne uităm de la și să corelăm prețul la pompă cu cotația internațională a barilului de țiței și e importantă legătura asta, dar nu este singura, pentru că piața de țiței e una, dar există subpiețe, nu? Există sub piața de specialitate care este de benzină sau poate să fie de naftă, poate să fie de asfalt, de bitum, de motorină, nu? Deci e o subpiață a pieței de țiței. Și dacă ne uităm la subpiața de motorină, aici lucrurile stau mai complicat, pentru că avem un deficit de motorină în regiune, motorină care ne ajungea și alimenta piața, în special motorina rusească. Deci ce rafinau rafinăriile rusești, inclusiv rafinăriile de la Marea Neagră, care în momentul de față au fost scoase din funcțiune. Deci nu mai rafinează, nu mai produc, nu mai exportă rafinărie. Și toți cei care cumpărau de la ei, de pildă, Turcia. În momentul de față trebuie să ia din altă parte. Asta crește prețul.
1: Barilul de țiței pe bursele internaționale este undeva în jur de 90 de dolari pe baril în prezent. La noi prețul continuă să fie pe litru în jur de 10 lei, atât la benzină cât și la motorină. La începutul conflictului din Iran, în România, cred că era undeva până în 8 lei litru de combustibil. Care ar fi explicația?
9: Pentru că la noi, dacă e să comparăm cu cât a crescut de prețul la carburant, respectiv la motorină, păi era 8 lei și acum e 10 lei. Deci e creștere de un sfert, 25%, nu? Și asta față de anul trecut chiar, adică dacă ne uităm la nu cât era în iulie, august, anul trecut, se constată o creștere prea mare, adică de 25%. Avem inflație. Și chiar dacă a mai scăzut 8% în iulie, până în iulie am avut inflația de 10%. Alte țări țin inflația sub control mai bine. Avem partea de fiscalitate. A crescut foarte mult în ultimii 2 ani. Chiar dacă acum pe acciză, de pildă, guvernul a făcut câțiva pași înapoi, adică a scăzut cu un sfert. 25% din 2,8 lei și au scăzut cam 85 de bănuți, după care faptul că avem rafineria Lukoilului închisă. Ce producea rafineria asta, acum trebuie adus tot din exterior. Ce luam de la turci, că turcii luau motorină de la ruși și ce rafinau ei în propriile lor rafinării, trimiteau pe piața europeană. Și atunci ei acum nu ne mai pot trimite. Și asta sunt evoluții recente, ultimele 2 luni, de când au fost scoase din uz prin atacurile cu drone rafinăriile din Rusia.
1: Dacă ne uităm cum a evoluat prețul motorinei după prima reducere a accizei, aveam șanse, nu știu, să treacă motorina de 11 lei dacă nu era aplicată această reducere?
9: Ajungea la 11 lei, sigur, mai ales că dacă ne uităm la cotația cât costă tona de motorină, în septembrie nu are prețul cel mai ridicat. Deci în iulie era 900 de dolari tona de motorină, pe septembrie 1300-1400.
1: Dacă motorina rămâne peste 10 lei, cât de mult se va transmite această scumpire, nu știu, și în celelalte prețuri, pentru alimente, transport, în agricultură, pentru fermieri?
9: Păi, motivul pentru care prețul la motorină mai scump în septembrie ține și de reluarea activității. Chici școlile agricole, după aia recolta, nu, de toamnă, care crește cererea pentru motorină, care în zona de utilaje agricole, acolo tot e pe motorină. Eu cred că mai degrabă prețurile sau creșterile de prețuri pe care le putem vedea în toamnă vor reflecta prețul ridicat pe care l-am avut în partea a doua lui iulie și prima parte a lui august. Adică înainte de aplicarea celei reduceri de 20% care a venit pe 16 august.
10: Eugenia Gușilov, expert în energie, director Romania Energy Center, intervievată de Maria Ilie. Schimbăm subiectul la 8:42 de minute. Ne aplecăm atenția asupra unei scrisori semnate de 11 state membre, între care și România, trimise la Bruxelles Cae Kallas și care cere renunțarea la unanimitate în votul de politică externă al Uniunii Europene. Aceasta ar desface multe situații de blocaj experimentate recent de Uniunea Europeană și ar da europenilor o voce mai puternică în lume. Proiectul, ne spune Mihaela Gherghișan, nu e nou, el a fost dezbătut acum un an la Copenhaga, dar dat cumva uitării de atunci.
11: Scrisoarea semnată de Franța, Germania, Spania, Suedia, România și alții, trimisă la Bruxelles, ca și în capitalele nesemnatare, reaprinde discuția despre rolul Uniunii Europene în lume. Ea vine tocmai în prima zi a reuniunii informale de la Dublin a șefilor diplomațiilor europene. Scrisoarea văzută de RFI a fost inițiată de Germania, care a pornit și discuțiile anterioare pe acest subiect. Se remarcă însă absența Poloniei și a Italiei din acest grup. Și tot Germania, împreună cu Franța, propune în paralel ca înaltul reprezentant al Uniunii Europene, Cae Kallas, să aibă puteri și rol de reprezentare depline în politica externă a Uniunii Europene, reducând astfel din atribuțiile șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ursula ar avea însă ultimul cuvânt. Revenind la scrisoarea actuală, aceasta cere mai mult decât schimbarea modului de vot, o schimbare de atitudine. Se amintește necesitatea de a respecta principiul cooperării sincere și al solidarității reciproce. Se cere creșterea abținerilor constructive, care ar înlocui vetoul, dar ele nu ar mai putea fi legate de chestiuni substanțial fără legătură, cazul Ungariei și al Ciprului, care au practicat acest lucru extensiv. Se cere și cercetarea opțiunilor existente în Tratatul Uniunii Europene pentru a trece de la unanimitate la majoritate calificată, o renegociere a tratatelor, mereu respinsă de Franța, ar fi astfel evitată. Mai departe, scrisoarea spune: cultura consensului în Uniunea Europeană este o sursă importantă a legitimității sale, prin urmare, continuăm să depunem eforturi pentru

0: milă, gata să se prăbușească. Reacțiile sale față de Rusia și de Ucraina au fost în mod constant sabotate de Ungaria lui Victor Orban, dar și de Cipru și de alte state care și-au pus interesele naționale deasupra celor europene. Între timp, Ungaria a făcut o schimbare majoră, iar noul premier, Peter Mogher, declara în 30 august că Uniunea Europeană nu are o conducere politică demnă de acest nume. Fără a se alătura demersului amintit, Mogher spunea că există tensiuni și o luptă de putere între instituțiile europene care se traduce prin birocrație excesivă.
1: There is a lack of political leadership, to be honest, in the European Union. There is a fight among the institutions to have more and more powers. And I think we should concentrate again on the reality. It's time, I think it's the right time to go back to the founding fathers of the European Union and to concentrate on real issues.
0: Acestea fiind zise, remarcile lui Mogher ne duc înapoi cu gândul la reorganizarea Serviciului European de Acțiune Externă cerută de Franța și de Germania. Este interesantă însă poziția României, care până în 2022, cel puțin, a fost un fervent apărător al unanimității. Treptat apoi, chiar și președinția României din 2022 a început să-și recalibreze discursul și să dea semne de deschidere. De aceea, în urmă cu exact un an, când miniștrii de externe ai Uniunii Europene dezbăteau pentru prima dată ideea, România se afla în grupul celor care doreau renunțarea la unanimitate. Schimbările politice din Europa au făcut apoi ca subiectul să fie temporar dat la o parte, însă Germania nu l-a uitat. E greu de spus însă cum anume ar funcționa această schimbare majoră, ne spun surse diplomatice. S-ar aplica aceasta generic politicii externe, dar nu mereu și nu sistematic tuturor capitolelor sale? Ar fi aici inclusă și extinderea? State ca România speră că da, ni se spune, și motivul este limpede, Republica Moldova. Aceasta, luată la pachet indisolubil cu Ucraina, poate avea parcursul european periclitat de aceasta, dar o seamă de state se opun decuplării celor două, iar decizia se ia doar prin unanimitate. De la Bruxelles, Mihaela Gherghișan pentru RFI.
2: Guvernul federal german este convins că Rusia este responsabilă pentru tentativa de atac aeroportului Leipzig-Halle cu o dronă explozivă. Acest lucru a fost anunțat ieri într-o conferință de presă de ministrul federal de interne, creștin-socialul bavarez Alexander Dobrindt și de ministrul de externe, creștin-democratul Johann Vadepul. Cei doi au anunțat noi sancțiuni împotriva Moscovei. Partea rusă a anunțat că va lua contramăsuri. Îl ascultăm pe William Totok.
3: Guvernul german consideră Rusia responsabilă pentru incidentul cu drona de pe aeroportul Leipzig-Halle din 4 august. În acea zi, pe aeroportul amintit a fost descoperită o dronă încărcată cu explozibil. În apropierea acesteia se aflau mai multe avioane ucrainene. Aeroportul este un punct de tranzit pentru livrările de ajutor militar către Ucraina.
4: Erkenntnisse unserer Dienste und Partnerdienste.
3: Ministrul Federal de Interne creștin-socialul bavarez Alexander Dobrindt a declarat la Berlin într-o conferință de presă comună cu ministrul Federal de Externe Johann Vadeful că constatările autorităților de securitate germane și cele ale partenerilor europeni indică în mod clar implicarea Rusiei. Dobrindt a mai declarat că o configurație de dronă, explozibil și tehnologie de detonare, cunoscute din alte operațiuni hibride rusești și din războiul rusesc împotriva Ucrainei, au fost securizate la locul faptei. Tehnologia utilizată la fața locului și interacțiunea dintre elementele individuale trebuie descrise ca fiind profesionale. Ele demonstrează un nivel ridicat de expertiză tehnică și un efort organizatoric considerabil în planificarea și execuția acțiunii.
4: Die abschließende Ausführung des versuchten Anschlags.
3: Tentativa de atac trebuie atribuită unor agenți de unică folosință, a mai precizat Dobrindt.
4: Ist dem Bereich von low-level agenten zuzuordnen.
3: Guvernul federal, a explicat ministrul de externe Johann Vadeful, consideră că și în viitor Germania va fi un obiectiv expus unor atacuri hibride din Rusia.
4: Lassen Sie mich noch deutlich machen, wir befinden uns nicht im Krieg.
3: Permiteți-mi să precizez, nu ne aflăm în război cu Rusia, dar zilnic suntem ținta unui război hibrid.
4: Aber wir sind tägliches Ziel hybride Kriegsführung.

0: Drept consecință, guvernul de la Berlin a ordonat, printre altele, închiderea Consulatului General al Rusiei de la Bonn, începând cu data de 18 septembrie. Totodată a fost convocat ambasadorul rus la Ministerul de Externe pentru a da explicații. În plus, s-a anunțat că va fi reziliat și contractul pentru Casa Rusă din Berlin. Între măsurile anunțate ca reacție la incidentul cu drona din Leipzig-Halle este și cea care vizează cetățenii ruși în general. Astfel, controlele la intrarea în Germania pentru cetățenii ruși vor fi înăsprite. De asemenea, se vor pregăti acțiuni contra flotei fantomă a Rusiei. În contextul acestor măsuri, guvernul german va demara demersuri la nivelul Uniunii Europene pentru sancționarea altor oficiali ruși. Mesajul nostru către conducerea Rusiei este clar. Nu vom permite ca atacurile Rusiei să ne dezbine coeziunea socială sau să ne intimideze, a declarat Wadeful. Guvernul german își va continua cu hotărâre cursul de sprijinire a Ucrainei și de consolidare a propriei apărări. Într-o primă replică la reacția Guvernului Federal, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, a declarat că Rusia va reacționa la măsurile antirusești ale Germaniei. În schimb, NATO și UE au asigurat Germania de sprijinul lor. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că alianța își va apăra membrii împotriva oricărei amenințări. El l-a asigurat pe cancelarul federal Friedrich Merz că NATO este în totalitate de partea Germaniei. Încercările Rusiei de a ne intimida, de a ne submina unitatea și de a ne slăbi disponibilitatea de a sprijini Ucraina sunt zadarnice și vor eșua. Salut măsurile anunțate de Germania ca răspuns. NATO va continua să-și consolideze capacitatea de a descuraja și apăra toți aliații împotriva oricărei amenințări, inclusiv acțiuni precum cele de la Leipzig, a scris Rutte pe platforma X. Și președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a reacționat printr-o postare pe X. Uniunea Europeană este de partea Germaniei. Suntem uniți în voința noastră de a ne opune agresiunii rusești. Vom descuraja pe oricine încearcă să submineze libertatea și securitatea noastră. De la Berlin pentru RFI, William Totoc.
1: Suntem la 8:52 de minute în matinalul RFI. Vorbim puțin despre Serbia, care pregătește funeralii naționale pentru Ratko Mladić. Fostul general sârb bosniac, supranumit măcelarul Bosniei, a murit săptămâna trecută în unitatea de detenție a Națiunilor Unite din Haga. El a fost condamnat la închisoare pe viață de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie în 2017 pentru crime de război, genocid și crime împotriva umanității. Funeraliile anunțate de guvernul de la Belgrad generează semne de întrebare, ne spune Ovidiu Nahoi.
2: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
3: Acum 3 ani, traversam cu mașina Serbia și Republica Srpska, entitate sârbă din Bosnia și Herțegovina. Pe lângă sărăcie și decădere vizibile la tot pasul, în sate și orașe, altceva m-a frapat. Mulțimea de grafitiuri cu litera Z, simbolul agresiunii ruse în Ucraina, cu chipurile fostului președinte Slobodan Milošević și ale măcelarului Bosniei Ratko Mladić. Într-un tur consacrat războiului în capitala bosniacă, Sarajevo, tocmai aflasem câteva lucruri zguduitoare. Ghidul meu, cam de o vârstă cu mine, luptase în război de partea Bosniei, iar acum activa într-un ONG consacrat reconcilierii între foștii combatanți bosniaci și sârbi. Ne aflam undeva pe înălțimile care domină orașul. În timpul războiului, aceste cote fuseseră ocupate de armata sârbă, care a ținut capitala bosniacă sub asediu 4 ani de zile. A fost cea mai lungă blocadă din istoria contemporană. Locuitorii asediați din Sarajevo reușiseră să sape un tunel care trecea pe sub pista aeroportului păzit de forțele ONU și dădea undeva în zona rurală din afara orașului. Tunelul era gestionat de armata bosniacă, dar pe acolo se transporta nu numai echipament militar, ci și tot felul de mărți mărfuri, dar mai ales prețioasa răchie. Hrană era suficientă, asigurată de ajutoarele internaționale care veneau pe aeroportul controlat de ONU, în povestea ghidul. Mai greu era cu tăria, dar și altceva mai intra prin tunel în orașul asediat. Oameni. Oameni din satele care înconjurau capitala. Pentru ei, Sarajevo, aflat sub asediul sârb, era un loc mai sigur. Cum așa? Simplu, mi-a explicat ghidul. În regiunea rurală, soldații lui Ratko Mladić și paramilitarii lui Zeliko Raznatović, zis Arkan, făceau prăpăd. Bărbații și băieții erau uciși, femeile violate în masă. Aveai cu mult mai multe șanse să scapi în Sarajevo. Erai mai sigur sub tirurile lunetiștilor sârbi. Președintele sârb Aleksandar Vučić motivează acum că au fost victime de ambele părți, ca și cum aceasta ar scuza crimele unora sau altora. După cum subliniază ziarul italian Corriere della Sera, Ratko Mladić nu a încetat niciodată să-i fascineze pe radicali, cum ar fi australianul care a ucis zeci de musulmani în Christchurch în 2019, sau Anders Breivik, adept al supremației albe, care a comis masacrul de pe insula Utoia. El a susținut că a fost inspirat de Mladić. Și este de-a dreptul înspăimântător să vezi de câte laude are parte măcelarul Bosniei printre internauții români. Revenind la ghidul meu de la Sarajevo, el mi-a explicat în două cuvinte revărsarea de violență dintr-o societate iugoslavă care, la vremea aceea, nouă ne apărea ca mult mai civilizată și europeană decât cea românească, și anume senzația impunității. Sugerează-le oamenilor că vor putea ucide, tortura, jefui, viola, fără să plătească pentru aceste fapte, și destui dintre ei le vor face. Pe astfel de oameni s-au bazat toți criminalii istoriei, iar istoria se poate repeta, și asta este cu adevărat terifiant.
1: Noul șef al Apple este John Ternus, inginer care lucrează în companie de 25 de ani după retragerea lui Tim Cook. Cristina Teacă.
4: Numele său circula de ceva vreme ca posibil succesor al lui Tim Cook, iar pe 1 septembrie, John Ternus a devenit în mod oficial al 8-lea președinte director general al companiei Apple. John Ternus a alăturat echipei Apple în 2001, la vârsta de doar 26 de ani, fiind inginer de formație, absolvent al Facultății de Inginerie Mecanică. La început a lucrat la realizarea ecranelor Apple Cinema Display, iar apoi a urcat toate treptele ierarhice, a devenit vicepreședinte al Departamentului de Inginerie Hardware în 2013 și vicepreședinte al companiei în 2021. El stăpânește practic toate etapele de proiectare, dezvoltare, testare și de fabricație. John Ternus a contribuit la succesul iPad, dar și a MacBook-ului, iar acum va trebui să atace capitolul inteligența artificială. În ianuarie 2026, Apple a semnat un contract cu Google pentru a putea utiliza robotul Gemini. Contractul se ridică la $1 miliard pe an. Tim Cook a supervizat lansarea Apple Watch și AirPods, iar John Ternus este deja așteptat pentru a prezenta un produs cu totul nou, cel mai probabil un model cu ecran pliant, iar lansarea a fost planificată pentru data de 9 septembrie. Lansat în urmă cu 20 de ani, celebrul iPhone rămâne principalul produs al companiei, urmează spațiul de stocare iCloud, apoi Apple Music și Apple TV+. Apple și concurentul său, compania coreeană Samsung, dețin fiecare câte aproximativ 20% din vânzările mondiale de smartphone-uri. Locul al treilea este ocupat de grupul chinez Xiaomi, care reprezintă peste 13% din vânzările mondiale. Problema Apple, incertitudinea legată de creșterea taxelor vamale americane impuse Chinei și Indiei, care sunt principalele sale țări de producție, iar pentru a-i permite lui John Ternus să se concentreze asupra aspectelor operaționale, Apple se va baza în continuare pe Tim Cook din noua sa calitate de președinte executiv. Acesta va gestiona dosarele politice, unul dintre punctele sale forte, menținând în același timp relații foarte bune atât cu guvernul american cât și cu cel chinez.
5: Ascultați RFI, este ora 9.
6: Andreea Pietroșel.
5: Țările europene își exprimă solidaritatea față de Germania după ce Berlinul a acuzat Rusia pentru atacul eșuat de la aeroportul din Leipzig. Ursula von der Leyen se întâlnește azi cu șeful NATO, Mark Rutte. Apariția surpriză a ministrului rus de finanțe la G20 irită Uniunea Europeană. Pentru blocul comunitar nu e momentul de a normaliza Rusia sau prezența Rusiei la acest tip de reuniuni, a declarat comisarul european pentru economie și productivitate. Iranul a atacat baze militare ale Statelor Unite din Golf după ce Statele Unite au lansat o serie de atacuri împotriva sa, a doua de acest fel în câteva zile, transmite France Press. Guvernul german a declarat că a ajuns la concluzia că Rusia este responsabilă pentru o tentativă de atac cu drone pe aeroportul Leipzig, care a avut loc luna trecută, și a dispus o serie de măsuri ca răspuns, printre care închiderea unui consulat și unui centru cultural rus din Berlin. Anunțul a stârnit un val de mesaje de solidaritate cu Berlinul din partea partenerilor europeni și de condamnare a Moscovei, iar președinta Comisiei Europene a promis că va discuta azi despre acest atac cu secretarul general NATO, Mark Rutte, în timp ce miniștrii de externe Uniunii Europene vor pregăti un răspuns comun. Un scriu Reuters și The Guardian. Uniunea Europeană a declarat că prezența ministrului de finanțe rus la reuniunea G20 organizată de Statele Unite e nepotrivită și a subliniat că nu e deloc momentul pentru normalizarea relațiilor cu Moscova. Avem detalii de la Dan Andreșescu.
7: Declarația vine de la Comisarul European pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, aflat la reuniunea ministrilor de finanțe din G20, ce are loc la Asheville, în statul american Carolina de Nord. Personal, întotdeauna mi-a fost greu să discut despre subiecte sensibile cu reprezentanții regimurilor care poartă un război și ucid în fiecare zi civili, adăugat el referindu-se la războiul lansat de Rusia contra Ucrainei. Comisarul European a ținut o conferință de presă chiar înaintea reluării discuțiilor din ultima zi a reuniunii G20 din Statele Unite. Ziua de luni a fost marcată de apariția surprinzătoare a ministrului rus Anton Siluanov, care s-a instalat la masa ovală în jurul căreia se aflau zeci de delegați. El a putut astfel să se întrețină personal cu secretarul american al trezorăriei, Scott Bessent, gazda reuniunii și personalitate de prim plan în al doilea mandat al președintelui Donald Trump. Acesta, din urmă, a încercat o apropiere de Moscova de la revenirea sa la Casa Albă, provocând exasperarea Uniunii Europene care sprijină Kievul. Blocul european a obținut luni ca Siluanov să fie exclus de la tradiționala fotografie de familie. În timpul conferinței sale de presă, Dombrovski s-a anunțat că a făcut presiune asupra ministrilor de finanțe pentru a-și spori ajutorul financiar pentru Ucraina.
5: Ilie Bolojan a prezentat ieri principalele investiții realizate prin PNRR, printre acestea se numără autostrada Moldovei, renovarea energetică a unor clădiri, cloudul guvernamental, proiectele de energie regenerabilă și ale unor școli și laboratoare. Premierul interimar spune că România a reușit o absorpție de peste 90% pe componenta de granturi și de peste 95% pe cea de împrumuturi, iar în zilele următoare vor fi clarificate toate sumele după ce toate datele vor fi centralizate. Bolojan mai spune că sumele de bani pe care România le-a pierdut sunt generate de sabotarea de către PSD a legii salarizării.
8: Este un rezultat la care guvernul și guvernele pe care le-am avut au muncit în acești ani. La presiunea mare a fost pe acest ultim an în care am făcut eforturi importante pentru a debloca PNRR și pentru a renegocia ținte, jaloane, în așa fel încât România să nu pierde bani. La preluarea acestui mandat am găsit un program complet înțepenit, cu risc imens să se transforme într-un eșec major. Acest guvern și miniștrii care l-au compus au făcut ordine în el, l-au renegociat și au pornit motoarele cu toată puterea în așa fel încât să progresăm și să nu ratăm sume importante de bani. Dacă se putea mai mult, cu siguranță, în primul rând, dacă se începea din timp, dacă exista voință politică, iar sumele de bani pe care le-am pierdut sunt generate de sabotarea de către PSD a legii salarizării, lucru care ne duce nu doar la pierderi de bani, ci este un semnal antireformist și care ține și de scăderea credibilității față de piețe, față de partenerii noștri europeni, pentru că a fost un angajament pe care ni l-am luat și ține atât de predictibilitate, dar și de stabilizarea unei cheltuieli structurale, de corectarea inechităților și a decalajelor pe care le avem în actualul sistem de salarizare.
5: L-am ascultat pe premierul interimar Ilie Bolojan. Uniunea Europeană va suspenda începând de mâine importurile de carne de vită, carne de pasăre, ouă și miere din Brazilia. Decizia executivului european vine pe fondul îngrijorărilor majore legate de utilizarea abuzivă a antibioticelor în fermele braziliene. Mirela Dădăcuș are detalii.
6: Legislația europeană interzice folosirea antimicrobienelor pentru stimularea creșterii sau sporirea randamentului în zootehnie, precum și administrarea de medicamente rezervate infecțiilor umane. Aceste restricții fac parte din politica UE de combatere a rezistenței la antibiotice. În luna mai, Brazilia a fost inclusă pe o listă UE cu țările care nu respectă normele privind utilizarea antibioticelor la animale. Executivul european consideră că autoritățile braziliene nu au oferit garanții suficiente pentru a demonstra că lanțurile de aprovizionare în cauză respectă cerințele europene privind utilizarea antimicrobienelor. UE dorește să-și demonstreze vigilența după ce s-a confruntat cu critici puternice din partea reprezentanților sectorului agricol și a Franței, după semnarea unui acord de liber schimb cu țările Mercosur, Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay în ianuarie 2026. Suspendarea importurilor ar putea fi temporară. Un audit european privind în special carnea de pasăre și sectorul apicol urmează să se încheie vineri 4 septembrie. În ceea ce privește carnea de vită, procesul ar putea dura mai mult. Brazilia trebuie să garanteze conformitatea animalelor pe întreaga durata ciclului lor de producție. Antimicrobienele, printre care se numără și antibioticele, sunt utilizate în special pentru tratarea infecțiilor. Utilizarea excesivă a acestora poate însă favoriza apariția bacteriilor rezistente. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că dezvoltarea superbacteriilor rezistente la tratamente provoacă direct peste 1 milion de decese anual și contribuie la alte aproape 5 milioane de decese la nivel global.
5: Am ascultat-o pe Mirela Dădăguș și acum datele meteo. 22 de grade sunt în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 30. Avem 19 grade la Timișoara, 23 sunt la Craiova, 20 de grade indică termometrele la Iași, Sibiu și Chișinău, potrivit site-ului ANM, sunt 19 grade la Cluj-Napoca.
9: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
10: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
12: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova.
13: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening-ului în autism.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și un sfert. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. În continuare, în actualitate, reacții despre participarea sau nu a generalului Pahonțu la Revoluție. El nu a clarificat ce s-a întâmplat cu adevărat în zilele Revoluției, a încercat doar să se disculpe și nu a făcut-o convingător, spune la RFI Mihai Voina, redactor șef și cofondator Recorder, după ce șeful Serviciului de Protecție și Pază a ieșit cu o reacție publică la 6 zile după publicarea investigației Recorder. Lucian Pahonțu refuză să răspundă practic la întrebări, iar șeful statului ignoră subiectul care a iscat o amplă dezbatere în spațiul public. Iar în acest tablou, procurorul care a făcut rechizitoriul în dosarul Revoluției este preocupat să disculpe acțiunile forțelor represive din momentul Revoluției. Asta se întâmplă și în acest caz, acuză Mihai Voinea. Jurnalistul explică, pentru început, cum a primit Recorder reacția generalului Pahonțu și de ce explicațiile sale nu sunt credibile.
2: Am primit-o oarecum cu surprindere, pentru că noi am cerut o reacție domnului Pahonțu și înainte de publicarea articolului. În acea reacție, la fel, i-am cerut să explice acțiunile pe care domnia sa le-a avut la Revoluție și la Mineriadă. Însă n-a făcut acest lucru, ne-a trimis un răspuns evaziv în care nu ne-a răspuns la întrebări. Și însă după câteva zile în care articolul nostru a declanșat o adevărată dezbatere în spațiu public, se pare că domnul Pahonțu s-a răzgândit și a dorit să detalieze ceea ce a făcut la Revoluție și la Mineriadă. Însă, din răspunsul dumnealui, așa cum am arătat într-o postare de Facebook făcută pe contul Recorder, a încercat să se disculpe folosind niște informații care cel mai probabil sunt false, pentru că sunt contrazise de mai mult subordonați și colegi ai domnului Pahonțu din momentul Revoluției și Mineriadei. Noi am explicat în postarea de pe Facebook, de exemplu, domnul Pahonțu afirmă despre momentul 13-15 iunie 1990 că el și subordonații dumnealui nici măcar nu au ieșit din cazarmă, în timp ce noi am publicat declarații holografe din dosarul Mineriadei, în care mai mulți subordonați ai domnului Pahonțu, care spun explicit, făceam parte din plutonul comandat de locotenentul Pahonțu Lucian și în 13-15 iunie am fost pe străzi, am fost la televiziune, am fost în ceața universității. Deci sunt mai mulți subordonați ai domnului Pahonțu care au declarat în fața procurorilor că au participat la acele evenimente, în timp ce domnul Pahonțu a spus în acest punct de vedere emis către presă că el și subordonații lui nici măcar nu au ieșit din cazarmă. Nouă mi se pare o situație foarte, foarte relevantă pentru credibilitatea domnului Pahonțu în acest moment. Același lucru este valabil și în privința participării la Revoluție. Domnul Pahonțu spune că nu a luat contact cu manifestanții, că nu a fost la baricada de la Intercontinental, că a fost undeva la 100 de metri distanță, în timp ce colegi de dispozitiv ai domnului Pahonțu au declarat în fața procurorilor militari lucruri diferite, și anume că au participat chiar în punctul fierbinte a Revoluției la baricada de la Intercontinental. Din punctul nostru de vedere, domnul Pahonțu nu a clarificat participarea dumneavoastră la Revoluție, a încercat doar să se disculpe și, din punctul nostru de vedere, nu a făcut-o într-un mod convingător. Ne-ar plăcea să putem avea un dialog, da? Așa ar fi normal când un înalt demnitar al statului român este acuzat de lucruri foarte grave, să poarte un dialog cu presa, să poată fi întrebat, da, să-i se poată pune întrebări de urmărire. Însă, da, asistăm la o comunicare unilaterală pe care nu putem decât să o contestăm ulterior și să prezentăm dovezi în sprijinul afirmațiilor noastre.
3: Cum v-ați explicat reacția președintelui Nicușor Dan în această chestiune?
2: Nu știu dacă... Cred că sunt mulți oameni care caută explicații, nu suntem doar noi și... Cred că din ce am văzut în spațiu public, senzația mea este că sunt niște milioane de oameni care caută explicații pentru comportamentul președintelui. E vorba de oamenii care l-au votat și care se întreabă în acest moment ce s-a întâmplat cu Nicușor Dan, pentru că asistăm la o schimbare de atitudine, o atitudine foarte arogantă față de presă, față de cei care îl critică, cei care îi critică pe oamenii din jurul lui. Eu nu am o explicație, nu știu cine o are în acest moment, însă, da, nu putem decât să constatăm că președintele României în acest moment, într-un moment în care unul din oamenii din colaboratorii săi foarte apropiat este supus unor acuzații foarte grave și nu sunt doar acuzațiile Recorder, ele au fost dezvoltate ulterior publicării materialului nostru și de către istorici, de oameni care au studiat foarte bine momentul Revoluției Române și al mineriadei din 1990 și care au susținut că domnul Pahonțu are o problemă și trebuie să dea explicații detaliate. Și cu toate astea, președintele României a preferat să răspundă într-un mod arogant și să catalogueze această situație drept un non-scandal. A spus că nu vede unde e scandalul, nu vede unde e problema. Și da, din ce am văzut în spațiu public, sunt foarte mulți oameni care au fost în dezacord cu această atitudine a președintelui. Și noi, ca jurnaliști, suntem dezamăgiți că de la înălțimea funcției prezidențiale vedem o astfel de atitudine față de presă și față de societatea civilă, în primul rând.
3: Ce ar fi trebuit să facă? La ce v-ați fi așteptat?
2: Nu știu, cred că în primul rând ar fi trebuit să facă o conferință de presă să fie pe teritoriul României, pentru că președintele a răspuns la acest scandal într-un dialog cu jurnaliști organizat în afara țării, la Chișinău. Au fost câțiva jurnaliști români și mai mulți jurnaliști din Republica Moldova, din fericire jurnaliștii, de fapt, din nefericire, nu jurnaliștii români au fost cei care au întrebat, ci jurnaliștii moldoveni. Și președintele, da, a răspuns evaziv. Noi ne-am fi așteptat la un dialog din partea președintelui, poate o conferință de presă organizată la București, la care putem și noi să participăm, să punem întrebări de urmărire. Este o întrebare, de exemplu, pentru președintele României, care a spus că n-a găsit nimic în conținutul articolului nostru, dacă declarația holografă a domnului Pahonțu, care spune explicit că a fost în seara de 21 decembrie 1989 în zona baricadei de la Intercontinental, nu îi se pare totuși un document relevant. Da, ne-ar fi plăcut să existe un dialog între președinte și presă în România și să putem participa și noi. Ne-ar fi plăcut să vedem o atitudine în care președintele României încearcă să dea explicații, în care lasă impresia că s-a documentat, în care ne spune ce a aflat și de la domnul Pahonțu, din ce s-a documentat, și oferă explicații, nu expediază acest subiect la și altele și îl cataloghează foarte rapid de un non-scandal. A spus că nu vede unde e scandalul și a părut chiar iritat că trebuie să vorbească despre acest subiect. Mi-am fi așteptat la o atitudine mai deschisă, într-o situație atât de delicată, în care să ofere explicații publicului și, după cum am văzut în spațiul public, această atitudine pe care a avut-o slăbește în mod semnificativ încrederea tot mai multor oameni în instituția prezidențială.
3: A mai fost o luare de poziție în spațiul public. Procurorul care s-a ocupat de dosarul Revoluției a spus destul de sigur pe dânsul că nu există nicio probă la dosar care să-l lege pe domnul Pahonțu de reprimarea manifestanților. Cum vă explicați această declarație? Dumneavoastră spuneți și ați prezentat probe, declarații, iar procurorul care a gestionat dosarul spune nu există nimic.
2: Păi, nu știu cum să o explicăm decât prin legăturile foarte complicate din subteranele statului român. Am ajuns în situația în care un procuror, dar să-l și numim, este vorba de domnul procuror Cătălin Ranco Pițu. Acest domn procuror se pare că consideră că misiunea dumnealui este să disculpe, asta e misiunea dumnealui ca procuror, să disculpe înalți demnitari ai statului român. Domnul Ranco Pițu l-a disculpat pe domnul Pahonțu înainte ca domnul Pahonțu să iasă cu explicații. Însă ce aș spune despre domnul Cătălin Ranco Pițu este că, din ceea ce știu eu, este un foarte bun om de marketing. Este un domn care și-a folosit munca de procuror pe care a făcut-o în cadrul în slujba statului român pentru a publica cărți, pentru a le promova foarte bine și pentru a... Deci da, am constatat că e un om foarte bun de marketing, știe să-și promoveze cărțile. N-aș putea spune același lucru și despre meseria dumnealui de procuror. Din punctul meu de vedere, și cred că există și argumente în sensul ăsta, domnul Cătălin Ranco Pițu este un procuror foarte slab. De ce? Pentru că a produs un rechizitoriu al Revoluției Române, l-a trimis în instanță și instanța a considerat că este un rechizitoriu prost făcut și l-a trimis înapoi la procurori. Deci domnul Cătălin Ranco Pițu nu a dovedit că este un procuror capabil să ancheteze într-un mod competent evenimentele de la Revoluție și Mineriadă, pentru că instanța i-a respins rechizitorul pe care l-a făcut. În schimb, folosește în scop personal documentarea pe care a făcut-o ca procuror pentru a scrie cărți și pentru a se erija într-un deținător absolut al adevărului cu privire la Revoluție și la Mineriadă, iar direcția pe care acest domn procuror o dă în discursurile dumnealui este în cea mai mare parte aceea de disculpare a fostei securități comuniste. Asta face în primul rând domnul Cătălin Rancu Pițu și în această speță a domnului Pahonțu nu face decât să confirme această reputație de procuror a cărui principală misiune este să disculpe acțiunile forțelor represive din momentul Revoluției. Domnul Cătălin Racopițu a ieșit în acest caz să-l disculpe și pe domnul Pahonțu. Mai mult decât atât, cum spuneam, a ieșit să-l disculpe înainte ca domnul Pahonțu să vorbească în spațiul public. Domnul Racopițu a dat o declarație pe site-ul Evenimentul Zilei, unde a spus o minciună din care rezultă că nu este capabil, deși este procuror, este fost procuror, nu este capabil nici măcar să citească, nu este capabil sau este rău intenționat, pentru că nu a citit, se pare, declarația olografă a domnului Pahonțu pe care noi am publicat-o pe Recorder. Domnul Cătălin Rancopițu spune că domnul Pahonțu nu a participat la baricada de la Inter, că dispozitivul dumnealui a fost în zona restaurantului Cina, care e undeva mai aproape de fostul comitet central. Însă, asta este o minciună, pentru că domnul Pahonțu însuși, în declarația olografă pe care noi am publicat-o, spune că a fost la restaurantul Cina, dar după aceea a fost trimis și în zona baricadei de la Intercontinental, pe strada 13 decembrie, actuala Ion Câmpineanu. Deci domnul Rancopițu, deși a fost procuror, spune minciuni în presă sau nu este capabil să citească o declarație olografă dată în dosarul Revoluției, pe care ar fi trebuit să-l știe foarte bine. Asta este părerea mea despre domnul Cătălin Rancopițu.
3: Deci, dincolo de marketing, dumneavoastră spuneți că ignoră probele și că, de fapt, e apărarea.
2: Da, asta face. Asta face domnul Cătălin Rancopițu. Ia apărarea mințind, omițând informații esențiale, așa cum a făcut de altfel și rechizitorul Revoluției și în cărțile domniei sale, omițând informații esențiale despre activitatea pe care cadrele fostei securități comuniste au avut-o la Revoluție și pe care, de exemplu, cercetătorul Andrei Ursu, fiul dizidentului Gheorghe Ursu, le-a prezentat în mai multe cărți. Sunt informații, după părerea mea, foarte relevante despre acțiunile fostei securități comuniste pe care domnul Rancopițu nici măcar nu le-a luat în calcul și de aici există suspiciuni majore cu privire la activitatea dumnealui că încearcă să spele imaginea fostei securități comuniste.
3: Spuneți-mi, vă rog, ce așteptați să se întâmple în continuare? A fost reacția domnului Pahonțu, ați venit cu dovezi, spuneți că nu e adevărat ce susține acolo. Și mai departe, ce ar trebui să se întâmple?
2: Noi ca jurnaliști cred că ne-am făcut meseria, am căutat informații, le-am publicat, le-am dovedit, am adus argumente în sprijinul lor. Cred că ne-am făcut treaba. Nu cred că este rolul nostru să cerem demisii, să spunem ce ar trebui să se întâmple mai departe. Cred că ăsta este rolul întregii societăți, al oamenilor care citesc materialele noastre. Ne-am bucurat să vedem că ceea ce am publicat noi a stârnit o mare dezbatere în spațiul public. Cred că ăsta este un lucru foarte bun care s-a întâmplat. Mai departe, da, chiar nu știu ce o să se întâmple, dar, sincer să fiu, nu am mari așteptări, pentru că am văzut reacția președintelui Nicușor Dan, am văzut reacția domnului Pahonțu, ambii ocupă niște funcții foarte importante și în acest moment, da, cred că își permit să ignore aceste informații, să susțină că ei sunt deținătorii adevărului și nu par deranjează de faptul că există un număr semnificativ de oameni care și-ar dori mai multe explicații. Deci, cred mai degrabă că vom asista la o dorință de a pune capăt acestui scandal din partea decidenților politici.
3: Un fost parlamentar ne declara că undeva președintele ar trebui să caute, să vadă dacă e adevărat ceea ce susțineți.
2: Da.
3: De ce nu o face? De ce are atât de multe certitudini și nu simte nevoia să verifice?
2: Nu știu, asta mi-e foarte greu să înțeleg. Da, și eu ca jurnalist, ca cetățean, am aceleași așteptări ca președintele să se documenteze când e vorba de un scandal public, să lase impresia că își dorește să risipească orice suspiciune. Nu știu de ce nu face asta, este alegerea dumnealui. Da, mă îngrijorează faptul că pare că, da, domnului președinte, îi se pare un subiect neimportant. Mă îngrijorează pentru că e vorba despre o zonă foarte sensibilă, când discutăm despre revoluție, despre mineriadă, sunt niște evenimente foarte importante în istoria recentă a României. Și mă îngrijorează faptul că președintele României nu își dă seama că atitudinea pe care o are poate să producă o erodare a încrederii oamenilor în instituția prezidențială și ăsta e un lucru foarte grav. Probabil consideră că are lucruri mai importante de rezolvat, însă, din punctul meu de vedere, păstrarea încrederii în instituția prezidențială este mai important decât orice și îmi pare rău că președintele României nu vede asta ca fiind un lucru important și ignoră dezbaterea din spațiu public.
1: L-ați ascultat pe Mihai Voinea, redactor șef și cofondator Recorder, intervievat de Andreea Oros. Ascultați RFI, este 9:30.
0: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, sunt aproape 4 luni de când România nu are un guvern cu puteri depline. Anunțate pentru prima zi a lunii septembrie, consultările președintelui cu partidele pentru desemnarea unui premier nu au mai avut loc. România este peste Bulgaria și Ungaria la atragerea banilor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Și la Constanța a fost activat Planul Roșu de intervenție după ce 10 de persoane au acuzat stări de rău într-un hotel la Saturn. 6 persoane, între care 2 copii, au ajuns la spital. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 10. La această oră, termometrele arată 20 de grade la București și sunt nori pe cer, 22 de grade la Craiova, 18 la Timișoara, Sibiu și Iași și 16 grade la Cluj-Napoca. Norii vin și pleacă, dar ploile nu sunt importante astăzi cantitativ, spun meteorologii. Vor fi averse și descărcări electrice în zonele de munte, în Moldova și nordul Munteniei, iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei chiar va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Așteptăm maxime astăzi între 25 și 35 de grade la umbră, cu 31, poate chiar 32 la București. La Chișinău se vor înregistra cel mult 28 de grade, acum sunt 21.
0: RFI.
1: Proiectele finalizate cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență au fost un antrenament dur și necesar pentru firmele românești din construcții, spune la RFI președintele filialei Iași a Federației Patronatelor din Construcții. Irinel Tofan crede că acum companiile sunt pregătite pentru proiecte de anvergură, deși se bazează tot mai mult pe muncitorii non-europeni. Cum ar caracteriza piața construcțiilor din zona de nord-est, l-a întrebat corespondenta RFI, Violeta Cincu.
4: Cred că suntem într-un moment bun, părerea mea, având în vedere că ne-am antrenat destul de intens pentru finalizarea proiectelor care au fost finanțate prin PNRR. Chiar a fost o provocare, să spun, interesantă, deoarece am avut termene, noi constructori din regiune, termene mult mai scurte decât cele pe care le-am avut în contract, dar am înțeles cu toții că e important să ne lucrăm contractele într-un timp mai scurt. Asta a însemnat o mobilizare suplimentară. Cred că în detrimentul altor contracte care au un termen mai lung de finalizare. Dar până la urmă am avut ce lucra și am reușit să dăm comunității multe, multe, multe proiecte care au fost finanțate pe PNRR. Din câte știu, au fost undeva la aproape 15.000 de proiecte derulate prin PNRR. Mare parte, parcă peste 10.000, au fost finalizate până 31 august. Asta cred că e, totuși, chiar dacă procentul arată că nu este spre 100%, revin să spun că au fost termene extrem, extrem de strânse și spun că e totuși un moment bun. De ce? Am avut un antrenament intensiv și cred că suntem pregătiți să continuăm proiectele de investiții care sperăm să apară în perioada următoare. așa cum spune lumea, trebuie să existe viață în construcții și după PNRR.
5: Iată, n-am accesat toate fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență.
4: Da, e totuși acești bani PNRR, bani europeni, că sunt grant, că sunt împrumut, ca în fiecare perioadă de finanțare europeană, sunt banii noi care vin în economie, bani noi care vin în investiții, bani noi care vin în construcții. Deci dacă reușeam să absorbim mai multe, sume mai mari din PNRR, clar că aveam mai mulți constructori de treabă și ne afectează. Dar pe de altă parte, având în vedere că termenul care a fost impus 31 august, care a fost impus anul trecut de către Comisia Uniunii Europene, din păcate nu, chiar unele nu se puteau realiza. Știm bine că au fost și o serie de spitale, dacă mi-aduc bine aminte, anul trecut, cred că la începutul anului, 28 de spitale cu valori mari, care trebuiau realizate prin PNRR, dar au fost scoase din lista finanțării PNRR, urmând să apară în noul program de finanțare, probabil programul de coeziune sau programul național de investiții în unități spitalicești.
5: Proiectele din PNRR, dar și marile proiecte de infrastructură, au arătat că firmele din România sunt sau nu pregătite să preia proiecte mari, în condițiile în care avem și o criză a muncii.
4: Da, criza forței de muncă o știm de mult timp, e din ce în ce mai acută, e clar că forța de muncă străină devine din ce în ce mai importantă. În schimb, părerea noastră ca patronat a societăților în construcții, discuții interne și văzând că firmele românești, medii, mari, în ultimii 5 ani, 7 ani au reușit să execute proiecte mari, cred că am început să fim și noi, să avem o maturitate potrivită pentru proiectele mari care urmează să apară. Dacă discutăm de autostrăzi, unde valorile pe un lot de autostradă e undeva, nu știu, la 1 miliard de euro, e clar că încă mai avem nevoie de timp să vedem dacă mai avem ce construi autostrăzi în România. Firmele mari aici s-au focusat. În schimb, pe proiectele mari de construcții civile, edilitare, firmele românești, să știți că au câștigat multe contracte și le-au dus la bun sfârșit. Așa că, să știți că și sectorul construcțiilor din România începe să fie matur. Știm să abordăm proiectele, știm să ni le planificăm, am învățat să facem management de proiect. Nu am avut lucrări similare pe autostrăzi în ultimii 10 ani noi români și n-am avut acces la astfel de lucrări. Dar alte lucrări mari, părerea mea că am reușit să le facem, am învățat din ele și suntem pregătiți să lucrăm pe proiecte mari în continuare firmele românești.
1: L-ați ascultat în matinalul RFI pe Irinel Tofan, este președintele filialei Iași a Federației Patronatelor din Construcții, un interviu realizat de Violeta Cincu. 9:36. Constantin Rudnitski ne vorbește astăzi despre noile intenții ale lui Mario Draghi. El vrea să impulsioneze deciziile europene privind creșterea competitivității. De fapt, mai mulți experți și foști politicieni cu experiență vor să propună soluții la problemele pe care Europa le are și le va avea. Ei speră că atât guvernele cât și Comisia Europeană vor fi receptivi.
0: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
6: Ați auzit de grupul Rinului? A fost lansat în urmă cu câteva zile și este un think tank creat de Mario Draghi. Fostul președinte al Băncii Centrale Europene a atras atenția întregii Europe în urmă cu 2 ani, atunci când a fost publicat raportul pe care l-a coordonat despre competitivitatea Uniunii Europene. Raportul Draghi a reușit să capteze atenția publicului larg pentru că a scos în evidență o mare parte din punctele slabe ale economiei europene față de restul lumii. Nu sunt ușor de digerat erorile menționate în analiza lui Draghi, pe care Uniunea Europeană le-a făcut, de exemplu, în materie de dezvoltare a companiilor tehnologice sau în ceea ce privește lipsa de omogenitate a sectorului de apărare. De asemenea, raportul include și o serie de recomandări de investiții pe care statele membre ar trebui să le facă în domenii de vârf, dar și promovarea unui mecanism de îndatorare comună europeană. Raportul coordonat de Mario Draghi avea și un scop pragmatic, și anume ca statele membre și Uniunea Europeană să găsească soluții economice sau juridice pentru a îmbunătăți nivelul de competitivitate. O analiză recentă a Institutului francez Montaigne arată că doar o treime din recomandările raportului au fost transpuse juridic. Probabil că lui Mario Draghi s-a părut prea puțin și a decis să dinamizeze procesul. Astfel, săptămâna trecută, fostul premier italian a anunțat lansarea unui think tank numit Grupul Rinului, care își propune să examineze posibilele soluții pentru amenințările care stau în fața Europei. Raportul Draghi a fost bine primit la nivel european, dar rezultatele concrete s-au lăsat așteptate. De aceea Mario Draghi speră că a găsit o variantă bună care să impulsioneze creșterea competitivității la nivel european. Grupul Rinului este format din 55 de experți, șefi de companii, economiști, foști politicieni de rang înalt sau manageri din mass media. Fostul ministru francez al economiei Bruno Le Maire, Alexis Kohler, un fost colaborator apropiat al președintelui Franței, președintele autorității de concurență din Franța, doi laureați ai premiului Nobel pentru economie, antreprenori și șefii unor redacții importante europene cum sunt Financial Times, The Economist și Les Echo, sunt parte din grupul inițiat de Draghi. A surprins absența totală a unor specialiști din Europa de Est. Nu există o explicație pentru această opțiune. În România, tema a trecut aproape neobservată, în timp ce un profesor polonez de economie, care a lucrat în calitate de consultant pentru mai multe guverne, a declarat la RFI că experiența Estul European ar fi utilă într-un astfel de demers. Cert este că, deocamdată, specialiștii est-europeni lipsesc din organizația condusă de Mario Draghi, chiar dacă o româncă este prezentă, Lucian Alexandru, care însă are o carieră remarcabilă în instituții financiare internaționale, nu în țară. Deocamdată, reacțiile stârnite de grupul Rinului sunt diferite. Unii experți îl văd ca un fel de guvern din umbră, alții se uită la rolul asociației de a produce propuneri de creștere a competitivității europene care să fie preluate de Comisia Europeană și de guvernele statelor membre. Este ușor neclar și modul în care vede Comisia crearea grupului. Oficial, instituția europeană a salutat înființarea sa, dar unele mass media arată că apariția grupului Rinului a luat prin surprindere Comisia Europeană. Cert este că atât timp cât poate ajuta creșterea competitivității europene în sensul propunerilor de reforme și de măsuri concrete, orice demers este util. De aceea, grupul Rinului a venit la momentul potrivit. Vom vedea dacă autoritatea și competența lui Mario Draghi și ale grupului de specialiști vor fi suficiente pentru a convinge instituțiile europene și guvernele să facă investițiile și schimbările necesare creșterii competitivității.
0: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
1: 9:41 de minute, a început noul an școlar în Franța, așa că este un moment prielnic pentru a pune sub semnul întrebării rolul inteligenței artificiale. Ar trebui să schimbe cu ceva modul de predare și învățare? Este inteligența artificială în școală o revoluție, o schimbare majoră, ori un progres ca oricare altul? RFI a stat de vorbă cu un specialist pe această temă, relatează Cristina Teacă.
7: Se numește Anne Bouvereau și este copreședinta Consiliului de Inteligență Artificială și președinta Consiliului de Administrație a Școlii Normale Superioare din Paris. Ea a lucrat în mai multe societăți de tech, a devenit doctor în inteligență artificială, iar asta cu mult înainte ca ea să fie la modă. Anne Bouvereau.
8: Alors complètement, je sais pas, mais bien sûr, il faut que ça nous pousse à d'ailleurs à continuer des réflexions sur comment on enseigne et on apprend.
7: Inteligența artificială ar trebui să ne împingă să ne gândim mai mult despre cum predăm și cum învățăm. Chestiunea este că nu avem prea mult timp de gândire, deoarece inteligența artificială este deja utilizată la scară mare. Elevii o utilizează deja pentru a-și face temele, iar ea este utilizată sub o formă ori alta în clase. Deci, da, subiectul trebuie să ne preocupe. Există schimb majore, spre exemplu acest chatbot care ne dă răspunsuri la întrebările pe care le avem. Iar atunci când dorim să verificăm dacă elevul a învățat ceva, îi adresăm întrebări și vedem cum va răspunde. Cred că ar trebui să ne regândim felul de a învăța. Atunci când dăm un răspuns bun, pentru că l-am copiat dintr-un chatbot, putem spune că am învățat ceva? Nu neapărat.
8: Est-ce que quand on donne une bonne réponse qu'on a recopiée d'un chatbot, est-ce que ça veut dire qu'on a appris? Eh bien, pas forcément.
7: În Franța, 86% dintre elevi utilizează inteligența artificială pentru a-și face temele. 3 părinți din 4 sunt dispuși să le permită copiilor să utilizeze inteligența artificială pentru a-i ajuta în procesul de învățare, arată un barometru realizat de Societatea Kantar, publicat pe 26 august. 74% dintre părinții copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani acceptă utilizarea inteligenței artificiale în cadrul temelor, atât timp cât aceasta îi ajută pe copii să progreseze, dar fără să le facă munca în locul lor. Unde ar putea să ne ducă toate acestea?
8: Je pense que les enseignants se sont vraiment adaptés extrêmement vite. Je pense qu'il faut les aider plus.
7: Cred că dascălii s-au adaptat foarte bine la situație, iar în acest sens cred că ar trebui ajutați și mai mult. Elevii vin în clase cu teme fabuloase, dar personal recomand să existe o discuție în clase pe subiect, pe temă, așa încât fiecare să-și poată explica răspunsul și pentru ca fiecare să-și poată compara munca, astfel încât să ajungem să ne întrebăm dacă nu am ajuns să pierdem în originalitate, iar acesta este unul dintre riscurile inteligenței artificiale. Apoi, o altă întrebare este dacă am progresat în mod real din punct de vedere gramatical ori ortografic, deoarece răspunsul generat de inteligența artificială este scris foarte bine. Iar în cele din urmă, întrebarea este cum putem evalua răspunsul generat de IA. Căutăm idei creative, căutăm un stil specific, ori căutăm să răspundem pur și simplu la o întrebare dată. Această discuție poate avea loc doar într-o sală de clasă, iar aici

0: Ne descurcăm cu ea, elevii cred că asta își doresc, 74% dintre elevi cred că inteligența artificială îi poate ajuta pentru a descoperi diverse competențe ce le vor fi utile ulterior în viața profesională și susțin că doresc să învețe astfel. Cred că ar trebui să învățăm cu inteligența artificială, dar și fără ea trebuie să avem momente educaționale fără inteligența artificială. Trebuie să înțelegem care sunt riscurile utilizării ei.
1: Et puis il faut apprendre avec l'IA, il faut apprendre sans IA, mais il faut aussi comprendre quels sont ces risques.
0: Care sunt aceste riscuri?
1: Ce que disent par exemple les neuroscientifiques, c'est que par exemple pour l'apprentissage des langues,
0: experții în neuroștiință spun, spre exemplu, pentru cei care doresc să învețe o limbă străină, aplicațiile de inteligență artificială sunt destul de adaptate. Sunt posibile interacțiuni cu un fel de coach în limbi străine care explică foarte bine gramatica și are o pronunție corectă. Acesta este un domeniu pentru care putem spune că inteligența artificială poate fi un instrument pozitiv, util, dar, pe de altă parte, nu învățăm să mergem cu bicicleta uitându-ne la Tour de France. Unele lucruri nu le putem învăța decât făcându-le noi înșine. De aceea spuneam că trebuie să petrecem și timp fără inteligența artificială. De aceea, în școală, este bine să avem și un timp de tăcere, de liniște, de lectură, de dezbatere colectivă sunt lucruri ce pot fi învățate doar printre oameni.
1: Face à l'IA, c'est d'avoir des temps de silence, de lecture. Ça, on ne peut l'apprendre que col entre humains.
0: De menționat și că începând cu acest nou an școlar, Norvegia interzice utilizarea inteligenței artificiale generative în școli pentru elevii cu vârste cuprinse între 6 și 13 ani.
2: Punem în oglindă ce se întâmplă în Rusia, unde școala se transformă într-o fabrică de patrioți.
0: Pentru ca întreaga lume să vorbească limba rusă, învățați cum funcționează o armă Kalashnikov. Este ceea ce explica marți un veteran rus în fața elevilor de la un liceu din Krasnoyarsk. Este un oraș situat în centrul Rusiei. De fapt, acesta îl cita pe fostul președinte al Partidului Liberal-Democrat din Rusia, extrema dreaptă, Vladimir Jirinovski. Pentru acest nou an școlar, platforma de investigații Agenția a identificat 7 noi inițiative cu caracter propagandistic, adică de 3 ori mai multe decât anul precedent. Cotidianul economic rus Comersant observă că au fost reduse cursurile de limbi străine în cazul claselor de generală, dar se vor face mai multe ore de istorie și a apărut o nouă materie intitulată Cultura spirituală și morală a Rusiei. Sunt lecții de patriotism menite să modeleze opinia elevilor, subliniază Current Time, este canalul rusofon al Radio Europa Liberă și explică. În teritoriile ucrainene ocupate, elevii trebuie să urmeze de acum înainte un curs intitulat Istoria regiunii noastre, Donbas și Noua Rusie, un termen folosit de Moscova pentru a desemna teritoriile din sudul și estul Ucrainei, pe care le revendică. Manualul are capitole cu titluri elocvente, precum Marea Rusie câștigă în putere sau Reîntoarcerea în Rusia. O altă noutate va fi studiată limba arabă ca a doua limbă străină în anumite școli, în cadrul unui parteneriat cu Emiratele Arabe Unite, relatează Comersant. Cursurile de științe sociale vor fi predate de acum elevilor de liceu pe baza unor manuale unice elaborate sub îndrumarea lui Dimitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate și fost președinte al Rusiei, precum și al lui Vladimir Medinski, este consilier prezidențial și figură cheie a propagandei de război ruse. Un media rusofon din Varșovia a consultat aceste manuale și vede în ele o viziune a lumii dictată direct de puterea rusă. Încă de pe copertă, linia ideologică sare în ochi. Crimea anexată este prezentată ca fiind rusă, la fel ca și regiunile ucrainene Donetsk, Luhansk, Zaporojie și Herson, inclusive orașe pe care Moscova nu le controlează. Pe parcursul capitolelor, observa această publicație ce apare la Varșovia, Occidentul apare ca o forță care încearcă să

0: să submineze suveranitatea rusă, să distrugă valorile tradiționale și să frâneze dezvoltarea altor țări. Iar războiul dus împotriva Ucrainei este menționat aproape exclusiv ca fiind o manifestare a unei agresiuni militaro-politice occidentale și sălile de clasă își schimbă decorul. Cursul dedicat securității și apărării patriei va fi de acum înainte împărțit în două discipline obligatorii, ambele pentru liceeni, una privind securitatea în viața de zi cu zi, iar cealaltă privind pregătirea militară inițială. În sălile de clasă au apărut deja machete de Kalashnikov și de Makarov, simulatoare de tragere, echipamente de recunoaștere chimică și radiologică, relatează o platformă rusă de informații. Iar justiția rusă se asigură că instituțiile de învățământ se aliniază acestei tendințe. Potrivit platformei online Verska, între 2024 și 2026, procurorii au inițiat circa 600 de proceduri judiciare împotriva unor școli din 42 de regiuni rusești și din Crimea anexată pentru a le obliga să cumpere echipamentul necesar pentru desfășurarea acestor cursuri. În majoritatea cazurilor, cum altfel, procurorii au și câștigat. Notele de comportament eliminate în 1989 vor fi testate în mai multe școli din fiecare regiune, urmând ca din 2027 ele să fie generalizate. Comportamentul elevilor va putea fi calificat drept exemplar, acceptabil sau inacceptabil. O unealtă prin care elevii vor putea fi sancționați dacă refuză să participe la activități patriotice. Deși această notă nu blochează accesul la examene, ea poate declanșa o discuție cu părinții și o monitorizare individuală, explică Forbes Rusia.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Amsterdamul a fost timp de o săptămână scena unei noi demonstrații de forța canotajului românesc. La campionatele mondiale desfășurate între 24 și 30 august, România a cucerit 3 medalii, toate de aur, și a terminat competiția pe locul al 4-lea în clasamentul pe medalii după țările de jos, Germania și SUA. La întoarcerea în țară, sportivii au fost premiați la baza olimpică Sydney 2000 de la Snagov, acolo unde antrenorul lotului Dorin Alupei a făcut bilanțul competiției.
3: A fost un campionat destul de greu, a fost o provocare pentru noi, colectivul tehnic și medical, pentru că veneam după un campionat european cu o reușită extraordinară, 8 medalii, clasați pe locul 1 în clasamentul pe națiuni, 3 săptămâni în care a trebuit să gestionăm foarte bine forma sportivilor. Am avut emoții, vă spun sincer, dar una peste alta lucrurile au ieșit chiar bine. Ne-am prezentat cu 41 de sportivi în 14 probe, 7 probe au fost în finală și vreau să vă spun un lucru, că dacă astăzi s-ar fi încheiat calificările pentru Jocurile Olimpice, am fi calificat 35 de sportivi, ceea ce este un lucru extraordinar.
2: Prima veste mare pentru delegația României a venit vineri 28 august în proba de dublu rame feminin. Adriana Adam și Simona Radiș au dominat finala, inițial amânată de vremea nefavorabilă, și au trecut primele linia de sosire, deși au fost relocate de pe culoarul 4 pe culoarul 1 din cauza vântului. Româncele au fost urmate de Franța și Statele Unite și au stabilit totodată un nou record mondial al probei, îmbunătățind performanța precedentă realizată tot pe canalul Bos la Amsterdam. La puțin timp după ce au format un echipaj, Radi și Adam au cucerit titlul european la vareze, iar acum la Amsterdam au devenit campioane mondiale. Pentru Adam a fost dovada că revenirea în această probă a fost o alegere inspirată. Pentru Radi, succesul a reprezentat încă o confirmare a statutului de vedetă a canotajului mondial.
4: Ne bucurăm că am reușit să scriem această pagină de istorie. Să fim primele, spun eu, după un șir care va continua, fiindcă trebuie să dai curaj celorlalți ca să aibă și ei șansa să facă ceea ce am reușit noi. Nu a fost ușor, dar cu siguranță am avut parte de susținerea echipei, de oamenii din jur care au făcut posibil acest rezultat frumos.
2: Finalul curselor a transformat Amsterdam într-o adevărată sărbătoare tricoloră. România a câștigat 2 medalii de aur în aceea zi, duminică, la 8+1 feminin și 8+1 mixt. În prima probă, echipajul României a făcut o cursă aproape fără cusuri, în condiții extreme, pe ploaie și vânt. Cristina Drugă, Gianina Juncănariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radi și Victoria Petreanu au condus de la start până la sosire și au oprit cronometrul la 5:51.88, stabilind un nou record mondial. Marea Britanie a terminat pe locul al doilea, iar SUA au completat podiumul. Victoria a avut și o semnificație istorică. România a ajuns la 11 titluri mondiale în proba feminină de 8+1, egalând Statele Unite în clasamentul all-time. Adriana Adam a fost fericită după acest nou succes.
5: A fost o cursă superbă. Ne bucurăm tare mult că am reușit acest rezultat și acest record.
2: Spectacolul românesc nu s-a încheiat aici. În ultima probă a campionatelor, echipajul de 8+1 mixt a cucerit un nou titlu mondial. Barca tricoloră, formată din Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Pleșescu, Ciprian Tudose, Ștefan Berariu, Simona Radi și cârmaciul Victoria Petreanu, a câștigat cursa după o zi atipică, cu un sistem de calificare contra cronometru și un start de pe culoarul 5, unul de pe care cu greu se poate câștiga cursa. La final, cifrele spun totul. 3 medalii de aur, 0 de argint, 0 de bronz. România a avut mai puține medalii decât la mondialele de la Shanghai din 2025, când obținuse 6, 2 de aur și 4 de argint, însă la Amsterdam a câștigat mai multe titluri mondiale. Mai mult, Simona Radi și Adriana Adam au cucerit fiecare câte 3 medalii de aur la aceeași ediție a campionatelor mondiale, o premieră în istoria competiției.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
6: Frunză verde de sulfină, 4 luni și o să vină, să fiu primul de vă spun că urmează Moș Crăciun. Pam, pam!
7: Libertatea ne spune când va organiza Ministerul de Interne admiterea la școala de poliție din Câmpina și câte locuri vor fi scoase la concurs în acest an. Reorganizare majoră pe fondul crizei de personal și al scandalurilor. Cel mai probabil admiterea va fi la sfârșitul anului într-o singură sesiune. Există fonduri pentru 1400 de locuri.
6: Să trăiți, primiți, agentul Zgureanu raportează că chiar vorbeam cu colegii. Examenul de admitere la școala noastră de prestigiu e la sfârșitul anului, ori ca să vină cei mai buni, elita, oricine n-a intrat la nicio facultate gen poliția locală. Și sunt doar 1400 de locuri, nefiind suficiente cașchete de la cei pensionați, băi.
8: Să nu mă duceți la miliție, n-am făcut nimic rău, jur!
7: Ziare.com vorbește despre 7 reguli sociale pe care generațiile mai tinere refuză să le accepte. Acestea sunt păstrarea strict secretă a salariului, să pretinzi că ești disponibil non-stop, să consideri epuizarea ceva firesc, să tolerezi comportamentul nepoliticos al clienților, să alergi după titluri profesionale fără un motiv real, să porți tocuri toată noaptea și să urmezi zilnic rutine de îngrijire a pielii care provoacă disconfort.
9: Bravo, tataie! Moș Buburucea felicită noua generație că e mult mai liberă decât boomerii de noi, care am muncit ca proștii și sâmbăta și în ture cu toți incompetenții numiți șefi. Și pentru ce, taică? Pentru ce? Ei erau la ritualuri de îngrijire a pielii și nouă ne crăpau obrazul de rușine că nu făceam planul. Viața e scurtă, trăiți-o bine, băi!
10: Cum adică eu să dispar, nu? Eu care am fost erou al muncii.
7: Click.ro constată că se construiește cel mai mare aeroport din lume. Acesta se va numi Al Maktoum. Investiția din Dubai depășește 30 de miliarde de euro și va avea 5 piste, 400 de porți și 260 de milioane de pasageri pe an.
6: Merhaba, sunt Sheikh General Aeroportului din Dubai și asigur la toată lumea că o să este cel mai frumos aeroportul din lume. La fiecare poartă o să avem 4 angajați ca românii să nu mai facă coada degeaba, că oricum până nu trece ultimul nu pleacă nimeni. Aeroportul este din aur, porțile din argint și singurul cu piste din marmură. Singura problemă este cu spațiul aerian, că e plin de drone urâte din Iran.
11: E așa de frumos aici la dumneavoastră.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
12: Ascultați-le, fie este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
12: Hotelul din Saturn, unde 10 de persoane au acuzat stări de rouă aseară, a fost verificat de comisarii de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța și amendat cu 100.000 de lei. Între timp, la București sunt aproape 4 luni de când România nu are un guvern cu puteri depline. Anunțate pentru prima zi a lunii septembrie, consultările președintelui cu partidele pentru desemnarea unui premier nu au mai avut loc. Hotelul din Saturn, unde zeci de persoane au acuzat stări de rău aseară, a fost verificat de comisarii de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța și amendat cu 100.000 de lei. De asemenea, echipele de control au decis închiderea blocului alimentar până la remedierea deficiențelor constatate. O cantitate de peste 500 de kilograme de alimente depozitată neconform a fost retrasă de la consum. Se întâmplă în condițiile în care ieri a început programul Litoralul pentru Toți, care oferă vacanțe la prețuri mai mici, circa 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice sunt înscrise în acest program, iar o noutate a acestei ediții este schimbarea listei de participanți. Unde sunt cele mai ieftine cazări, aflăm de la Mirela Dădăguș.
13: Cel mai mic tarif comunicat până în prezent este de 39 de lei de persoană pe noapte în Eforie Nord. Tarifele, serviciile incluse și perioadele de participare sunt stabilite de fiecare unitate de cazare. Unele oferte sunt pentru cazare simplă, altele includ mic dejun sau servicii all-inclusiv. Tarifele pornesc de la 39 de lei în Eforie Nord, 58 de lei în Neptun Olimp, 60 de lei în Costinești, 65 de lei în Mamaia Nord și Eforie Sud, 69 de lei în Mamaia, 74 de lei în Jupiter, 77 de lei în Saturn, 80 de lei în Vama Veche și 108 lei în Mangalia. Chiar dacă perioada oficială a programului este 1-30 septembrie, unele unități au transmis oferte care continuă și în luna octombrie, transmite Federația Patronatelor din Turismul Românesc. Programul se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor, turiștilor care preferă liniștea extrasezonului, celor care caută mini-vacanțe de weekend și tuturor românilor care vor să petreacă timp la mare la tarife reduse. Pachetele pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, în condițiile acceptate de fiecare unitate de cazare sau agenție de turism.
12: Avem nevoie de oameni dispuși la compromisuri. Iată mesajul trimis pentru români în plină criză politică de Angela Merkel. Fostul cancelar german s-a aflat la București pentru lansarea cărții Libertate, Amintiri 1954-2021 și a făcut declarația la ATN într-un dialog public cu diplomatul Emil Hurezeanu, fost ministru al afacerilor externe. Angela Merkel a subliniat faptul că România a făcut progrese importante în ultimele decenii și și-a exprimat încrederea că politicienii români vor găsi compromisul necesar pentru formarea unui guvern. Merkel a mai afirmat că România are nevoie de compromis și de colaborare între partidele politice pentru a putea forma un guvern stabil, evitând alegeri repetate. Între timp, la București sunt aproape 4 luni de când țara nu are un guvern cu puteri depline. Anunțate pentru prima zi a lunii septembrie, consultările președintelui cu partidele pentru desemnarea unui premier nu au mai avut loc. Partidele insistă pentru propunerile lor, Sorin Grindeanu din partea PSD și Sigrid Mureșan din partea PNL, USR, UDMR. Potrivit unor surse politice, pe lista președintelui s-ar afla 2 nume. Spațiul public e dominat de defetiști și demagogi, vocea celor care muncesc nu se aude. Iată mesajul transmis ieri de președintele Nicu Șordan la deschiderea întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi organizată la Catedrala Națională din Capitală. Șeful statului a vorbit și despre divizarea societății românești, susținând că oamenii capabili să poarte un dialog bazat pe argumente nu sunt suficient de prezenți în spațiul public.
14: Pare că locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple și decente, în spațiul public este luat de farisei. Și mă îngrijorează aderența pe care unii dintre aceștia o au în părți ale societății românești. Același lucru despre naționalism, pentru că țara asta are o istorie. Noi nu venim de nicăieri. Au fost oameni în locurile astea care au luptat pentru niște valori și care au făcut ca noi să fim azi ceea ce suntem. Și trebuie să fim mândri de oamenii ăștia. Și privind înapoi la ce au reușit ei să realizeze, trebuie să credem că noi putem să facem din țara asta ceea ce au visat ei și ceea ce visează fiecare dintre noi pentru copiii noștri. Și tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sămătos, vedem că spațiul public este dominat pe de o parte de defetiști, care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta, și în partea ailaltă de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului. Și exact vocea celor care cu decență cred și muncesc pentru România, din păcate, nu se aude.
12: L-am ascultat pe președintele Nicu Jordan. Iată acum datele meteo. 24 de grade sunt în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 30 astăzi. Avem 23 de grade la Timișoara, 22 sunt la Iași, Sibiu și Chișinău, 21 la Cluj-Napoca și 25 la Craiova. Rămâneți pe RFI!
1: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
15: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
15: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Țările europene își exprimă solidaritatea față de Germania după ce Berlinul a acuzat Rusia pentru atacul eșuat de la aeroportul din Leipzig. Ursula von der Leyen se întâlnește cu șeful NATO, Mark Rutte. Apariția surpriză a ministrului rus de finanțe, la G20, irită blocul comunitar pentru Uniunea Europeană. Nu e momentul de a normaliza Rusia sau prezența Rusiei la acest tip de reuniune, a declarat comisarul european pentru economie și productivitate. Și Iranul a atacat baze militare ale Statelor Unite din Golf după ce Statele Unite au lansat o serie de atacuri împotriva sa, a doua de acest fel în câteva zile, transmite France Presse. Guvernul german a declarat că a ajuns la concluzia că Rusia este responsabilă pentru o tentativă de atac cu drone pe aeroportul Leipzig, care a avut loc luna trecută, și a dispus o serie de măsuri ca răspuns, între care închiderea unui consulat și a unui centru cultural rus din Berlin. Anunțul a strânit un val de mesaje de solidaritate cu Berlinul din partea partenerilor europeni și de condamnarea Moscovei, iar președinta Comisiei Europene a promis că va discuta azi despre acest atac cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în timp ce miniștrii de externe Uniunii vor pregăti un răspuns comun, relatează Reuters și The Guardian. Uniunea Europeană a declarat că prezența ministrului de finanțe rus la reuniunea G20 organizată de Statele Unite e nepotrivită și a subliniat că nu e deloc momentul pentru normalizarea relațiilor cu Moscova. Dan Andreșescu are detalii.
2: Declarația vine de la Comisarul European pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, aflat la reuniunea ministrilor de finanțe din G20, ce are loc la Asheville, în statul american Carolina de Nord. Personal, întotdeauna mi-a fost greu să discut despre subiecte sensibile cu reprezentanții regimurilor care poartă un război și ucid în fiecare zi civili, adăugat el referindu-se la războiul lansat de Rusia contra Ucrainei. Comisarul European a ținut o conferință de presă chiar înaintea reluării discuțiilor din ultima zi a reuniunii G20 din Statele Unite. Ziua de luni a fost marcată de apariția surprinzătoare a ministrului rus Anton Siluanov, care s-a instalat la masa ovală în jurul căreia se aflau zeci de delegați. El a putut astfel să se întrețină personal cu secretarul american al trezorăriei, Scott Bessent, gazda reuniunii și personalitate de prim plan în al doilea mandat al președintelui Donald Trump. Acesta, din urmă, a încercat o apropiere de Moscova de la revenirea sa la Casa Albă, provocând exasperarea Uniunii Europene care sprijină Kievul. Blocul european a obținut luni ca Siluanov să fie exclus de la tradiționala fotografie de familie. În timpul conferinței sale de presă, Dombrovski s-a anunțat că a făcut presiune asupra miniștrilor de finanțe pentru a-și spori ajutorul financiar pentru Ucraina.
0: Ilie Bolojan a prezentat principalele investiții realizate prin PNRR, printre acestea se numără autostrada Moldovei, renovarea energetică a unor clădiri, cloudul guvernamental, proiectele de energie regenerabilă și a unor școli și laboratoare. Premierul interimar spune că România a reușit o absorbție de peste 90% pe componenta de granturi și peste 95% pe cea de împrumuturi, iar în zilele următoare vor fi clarificate toate sumele, după ce toate datele vor fi centralizate. Bolojan mai spune că sumele de bani pe care le-am pierdut sunt generate de sabotarea de către PSD a legii salarizării.
3: Este un rezultat la care guvernul și guvernele pe care le-am avut au muncit în acești ani. La presiunea mare a fost pe acest ultim an, în care am făcut eforturi importante pentru a debloca PNRR și pentru a renegocia ținte, jaloane, în așa fel încât România să nu piardă bani. La preluarea acestui mandat am găsit un program complet înțepenit, cu risc imens să se transforme într-un eșec major. Acest guvern și miniștrii care l-au compus au făcut ordine în el, l-au renegociat și au pornit motoarele cu toată puterea în așa fel încât să progresăm și să nu ratăm sume importante de bani. Dacă se putea mai mult, cu siguranță, în primul rând, dacă se începea din timp, dacă exista voință politică, iar sumele de bani pe care le-am pierdut sunt generate de sabotarea de către PSD a legii salarizării, lucru care ne duce nu doar la pierdere de bani, ci este un semnal antireformist și care ține și de scăderea credibilității față de piețe, față de partenerii noștri europeni, pentru că a fost un angajament pe care ni l-am luat și ține atât de predictibilitate, dar și de stabilizarea unei cheltuieli structurale, de corectarea inechităților și a decalajelor pe care le avem în actualul sistem de salarizare.
0: Am ascultat pe premierul interimar Ilie Bolojan, iată cum datele meteo. Avem 26 de grade în capitală, maxima ajunge la 30, sunt 25 de grade la Timișoara, 27 la Craiova, 23 avem la Cluj-Napoca și la Iași și 24 la Sibiu și la Chișinău. Rămâneți pe RFI!
4: 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
5: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: RFI.

0: Fi.
1: Este ora 11 și 20 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor! Sunt Mihaela Tedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi până spre ora 12, în această oră în care vom vorbi despre o expoziție de costume. Wearing Transylvania, Sex on Presence este o expoziție a colecției Drăgaica Roșie, dedicată patrimoniului textil săsesc. O expoziție care poate fi văzută în Biserica Fortificată de la Cincșor. Ea a fost deschisă la începutul lunii august, pe 8 august mai precis, și va putea fi văzută până pe 1 octombrie. Ana Maria Crișan este curatoarea acestei expoziții, recidivează alături de Alexandru Crișan, ca un făcut, cred că se discută de dimineață până seara la voi acasă doar despre proiecte. Alexandru Crișan propune în această expoziție fotografie, dar și proiecții. Bună dimineața, mulțumesc foarte mult pentru vizita voastră. Vom vorbi și despre Drăgaica Roșie, pentru că vorbim de fiecare dată când suntem aici. Alexandru e foarte fericit. Nu știu, da. Dar înainte, haide să plasăm puțin contextul expoziției de la Cincșor.
2: Bună ziua și bine v-am găsit!
3: Bună ziua!
2: Să plasăm contextul. Da, se vorbește mult la noi acasă despre această expoziție. Este, să spunem, a 7-a sau 8-a expoziție pe anul acesta, într-un an în care cultura, ai spune că este persecutată în România, am încercat să ne adunăm forțele și să facem poate ceea ce nu am făcut în ultimii 10 ani. Și e unul din motivele pentru care aproape toate expozițiile le-am semnat ca echipă, fără să ne mai ferim de faptul că suntem împreună, soții, soție și așa mai departe, și am recunoscut în sfârșit că probabil suntem mult mai puternici împreună ca echipă. Și e unul din motivele pentru care, da, semnăm împreună expozițiile. Expoziția de la Cincșor e cu totul aparte. Vine într-un context particular, se numește, într-adevăr, Wearing Transylvania, Purtând Transylvania, este seria mare pe care o inaugurăm, de fapt. Și nu trebuia să fie pe por săsesc. Trebuia să fie pe por românesc. Prietenii noștri de la Cincșor, respectiv casele de oaspeți, ne invită de câțiva ani deja să construim această expoziție, mai ales pe perioada verii, când comunitatea săsească se reunește. Și anul acesta este primul an în care le-am acceptat invitația, în sfârșit am avut forța să o facem și ne-am înscris, de fapt, cu evenimentul în zilele culturale ale Sibiului și ale Văii Hârtibaciului. Mm. Expoziția are loc, într-adevăr, în Biserica Fortificată și, din nou, este cu totul aparte. Am considerat că această serie în care purtăm Transylvania nu putea să fie niciun alt loc decât într-o biserică și am încercat, de fapt, să reunim patrimoniul material, mobil și, respectiv, patrimoniul cultural, să le punem în dialog și să redăm mai multă identitate, să redăm context veșmintelor și respectiv textilelor săsești.
1: Bun, să vorbim puțin despre colecția Drăgaica Roșie. Ce este această colecție de costume și textile tradiționale?
2: Este o colecție privată, în primul rând, pe care am început să o construim acum aproape 20 de ani. Reunește costume din aproape toată România, dar și costume ale minorităților din România. A pornit cu totul întâmplător. Noi doi suntem arhitecți și nu îmi propuneam să colecționez textile. Și pe măsură ce acum 20 de ani am încercat să-mi cumpăr o ie, de exemplu, mi-am dat seama că lucrurile către care mă uitam erau mai degrabă artă textilă decât piese de purtat. Și încet, încet a crescut această colecție, salvând, de fapt, piese. Drăgaica Roșie s-a construit salvând piese din târguri, de la oamenii care își lichidau casele, de fapt. S-a transformat, la un moment dat, într-un spațiu de schimb, pentru că aproape toți colecționarii au acest spațiu de schimb. Și în momentul de față suntem destul de stabili, adică de vreo 5 ani am stabilizat ca perioadă. Avem piesele plasate undeva la final de secol 19, început de secol 20, până prin anii 1930. Avem cam 1200 de piese și probabil peste 300 și ceva de ansambluri vestimentare complete.
1: Dar veți face un muzeu într-o zi, bănuiesc, nu?
2: S-ar putea să nu.
1: Adică nu o să le țineți în cufere, că bănuiesc piese de genul ăsta se țin în cufere care merită să țină astfel de piese, nu?
2: Alexandru, deja-l doare capul. Da. Nu le ținem chiar în cufere. Încercăm să le arătăm lumii de ceva timp. Cum ziceam, anul acesta suntem deja la a treia expoziție pe partea de costume și venim după expozițiile în care am fost, de fapt, co-curator cu multe piese din colecția noastră la Institutul Cultural din Portugalia și la cel din Veneția, unde deja am început să expunem. Dar prima expoziție mare, cred că a avut loc acum vreo 4-5 ani. Prima a avut loc la Galateca. Mm-hmm. Și a fost inaugurată Noaptea Alba Muzeelor și vorbea mai degrabă despre relații dintre artizani și despre felul în care veșmintele pot să stabilească legături între artizani, iar a doua expoziție a avut loc la Arcub.
1: În subsol?
2: În subsol, a fost una dintre cele mai frumoase expoziții.
1: Cred că atunci ne-am cunoscut noi.
2: Atunci ați făcut cunoștință cu colecția Drăgaica Roșie, da.
1: Exact, da. Dacă mi se permis o mică paranteză, weekendul trecut am trecut pe la muzeul Astra din Sibiu și am două remarci. În primul rând, în ultima vreme s-au mai adus niște case acolo, s-au reconstruit și mi-am spus că din fericire există acest muzeu care poate să salveze de la dispariție multe astfel de case care sunt absolut senzaționale, nu știu ce o să ne spună și probabil și Alexandru despre acest subiect. Și mai am o veste bună, un lucru pe care eu nu știam, dar există în România o olimpiadă de meșteșuguri tradiționale care a avut loc, finala a avut loc chiar weekendul trecut la Muzeul Astra din Sibiu. Evident că toți copiii, pentru că vorbim despre copii, unii chiar mititei de 10, 12, 13 ani, toți copiii au primit câte o diplomă, dar unii sunt extrem de talentați și lucrează foarte frumos în a restaura, a inova, a aduce din nou pe gustul zilei, să spunem, dragostea aceasta față de artizanatul tradițional și mi se pare absolut extraordinar. Era doar o mică paranteză, dar nu știu de ce arătai către Alexandru.
2: Îl provocam pe el să discute despre extensia patrimoniului de la Astra.
1: Da. Aproape de microfon, te rog frumos, pentru că...
3: Da. Inițiative lăudabile și din partea Astra, pentru că încearcă cumva să păstreze și să valorifice fondul existent și cu atât mai mult că încearcă să aducă cumva și să recupereze niște elemente care cel mai probabil se vor deteriora de-a lungul timpului, pentru că nimeni nu mai păstrează clădirile vechi, tradiționale, existente. Există foarte puține exemple de restaurare făcute în România în care au fost reconvertite cumva clădirile vechi, cele vernaculare, și transformate în ansambluri pentru relaxare, pentru un horeca, în turism și așa mai departe. Au fost introduse foarte puține. Și ceea ce se încearcă să se recupereze în momentul de față, cel puțin din ce am văzut la Astra în acest an, este remarcabil, pentru că sunt niște clădiri care încă au rezistat perioadei moderne, ceea ce este fantastic. Iar inițiativa legată de copii, de meșteșuguri, de târguri, de tradiții, de workshop-urile cu toate aceste lucruri care cumva se vor pierde foarte rapid, pentru că secolul vitezei va face ca toate aceste lucruri să fie cumva șterse, pentru că ele, evident, nu mai sunt relevante pentru societatea contemporană. Și încercăm cumva să nu pierdem absolut tot ce am avut în trecut, ca spre cum este, spre exemplu, în arhitectură și în domeniul proiectării și lipsa muncitorilor, oamenilor calificați care să facă anumite lucruri, anumite detalii, anumite restaurări. Adică e clar că suferim aici de o mare pierdere în domeniul cultural, arhitectural, vizual și așa mai departe.
1: Închei această paranteză, vă mulțumesc și să ne reîntoarcem la expoziția Drăgaica Roșie de la Biserica Fortificată Cingșor. Am aici câteva imagini din expoziție. Povestiți-mi puțin cum este ea organizată în interior, pentru că biserica nu este mare, dar ambianța pe care ați creat-o mi se pare absolut extraordinară.
2: Mă întreb dacă să încep cu partea fierbinte sau cu partea normală a poveștii. Biserica nu este mare, și este una din bisericile vechi din Transilvania, de care noi ne-am atașat acum foarte mult timp. Organizăm cu ei de mult timp în colaborare Școala de Vară de la Sibiu și anul acesta au fost deosebit de generoși, au fost sponsori pentru o parte din Școala de Vară. Și redescoperind de fiecare dată biserica cu alți ochi. De bine ce anul trecut ne uitam și consideram că este un loc minunat și este un loc extraordinar și este, anul acesta l-am văzut altfel. Locul este cu totul special pentru că este, din perspectiva noastră, probabil unul din cele mai integre locuri din Transilvania care reunește în triptic școală, acasă și biserică. Este un lucru foarte rar să mai poți să vezi casa parohială restaurată, o casă parohială care, dacă nu mă înșel, datează din secolul XIV. Și vis-a-vis de ea este școala și exact în proximitatea imediată este biserica cu cele două ziduri de incintă și se face o trecere treptată din acest univers care este domestic al satului românesc, săsesc, către biserică. E motivul pentru care am ales locul ca să facem expoziția. Provocarea și zona fierbinte este că, de fapt, biserica este micuță și nu am reușit propriu-zis să avem un display convențional. Nu aveam cum să batem niciun cui, nu aveam cum să agățăm nimic, nu aveam cum să prindem nimic de pereți și ne-am dus într-o zonă ceva mai poetică, aceea în care, de fapt, am adus costumele ca prezențe în spațiu. Am considerat că trebuie să ne supraînălțăm peste cota normală de vizibilitate și să jucăm cumva cu ele la o altă cotă, aproape similar cotei la care altădată în bisericile vechi erau dispuse statuile. Și aici am avut o întreagă dilemă dacă într-un spațiu de factură luterană putem să facem chestia asta. Și a fost o întreagă provocare, de fapt, să aducem costumele și manechinii, să ne înălțăm cu ei și să-i facem cumva să plutească. Asta a fost toată intenția. Într-un final, vizitatorul când intră, reușește să vadă în simeză două părți care se privesc una pe cealaltă. Pe de-o parte avem panourile care spun cumva povestea expoziției și care preiau o serie de tablouri din Muzeul Național Bruckenthal, cu acordul lor, și de fapt sunt tablouri care reprezintă portul vechi săsesc, așa cum apare în muzeu. Și pe partea cealaltă, facem față aproape la aceeași cotă, sunt supraînălțate costumele. Noi încercăm să stabilim o corespondență între imaginea pictată și de fapt această imagine și această prezență aproape vie a costumelor. Și peste ele avem proiecțiile.
1: Mai e ceva foarte frumos în aceste biserici. Lumina. Față de bisericile românești ortodoxe, bisericile acestea au o lumină frumoasă care intră. Nu sunt întunecate. Pereții sunt albi, nu sunt pictați și lumina de afară intră foarte frumos, nu? Nu știu, pe mine mi-a făcut întotdeauna mare plăcere să intru în genul ăsta de biserici, pentru că dintr-o dată ți se dă așa o senzație de puritate, de spațiu calm, așezat, în care, nu știu, capeți multă relaxare. Alexandru, poate, pentru că el vede și cu ochiul fotografului.
3: Da, a fost o provocare extraordinară din punctul meu de vedere, pentru că inițial când a venit cu ideea cu să facem această expoziție cu aceste costume, eu aveam cumva în minte ce se întâmplase cumva la Galateca, în urmă cu câțiva ani de zile, când am reușit să atârnăm cumva de tavan, pentru că exista un sistem foarte interesant de prindere, toate aceste costume și după aia a venit ideea, ok, cum facem ca ele să plutească cumva, să creeze o atmosferă eterică. Și atunci am venit cu un aparat de ăsta de fum extraordinar, fantastic, mă rog, au apărut și pompieri între timp când am dat drumul, și a fost un fel de magie cumva, adică costumele astea pluteau, erau în ceață. Și evident, prima dată când am auzit, mi-a spus Ana Maria de ideea cu biserica, evident, eu am sărit că toate lucrurile trebuie să fie mari. Mă gândeam la biserica evanghelică din Sibiu, evident, primul lucru am spus, wow, o să facem în biserica evanghelică din Sibiu, zic, mamă, e înălțime mare, putem, suspendăm totul. Și am făcut niște schițe, niște crochiuri, toate pluteau cumva, era un fel de transpunere a tabloului lui Goya cu vrăjitoarele. Și le vedeam plutind în aer, cumva, cu coifurile în cap, adică era o întreagă scenografie în spate. Și evident a venit Ana Maria și mi-a spus, cred că trebuie să vii un pic cu picioarele pe pământ, pentru că, în caz că ai uitat, e monument istoric de clasă A, primul lucru, deci nu poți bate un cui, nu poți prinde un sistem de susținere, nu poți prinde nimic. Doi, cel mai important, nu este în Biserica Evanghelică din Sibiu, ci este în biserica de la Cincișori. Și am spus, ok, toată scenografia asta cumva începea să, în capul meu, să intre și în biserica. Și mi-a spus, nu, e, biserica este mult mai mică decât Biserica Evanghelică de la Sibiu, să ne restrângem un pic și din cauza fondurilor și din cauza amplitudinii acestui proiect. Și într-adevăr, eu, spre exemplu, de această dată, apropo de lumină și lumină în fotografie și imagine, da, spațiile de cult și bisericile gotice, sau să le spunem gotice, au această prezență pregnantă a luminii în spațiul respectiv. Spre exemplu, pentru costume a fost fabulos, pentru că costumele la un moment dat prind lumină în anumite momente cheie ale zilei. Din punctul meu de vedere, ce am avut eu de făcut legat de proiecții, am avut de făcut niște proiecții în spațiul respectiv, am avut o foarte mare problemă cu această lumină, pentru că eu încercam să proiectez cumva contrajur, adică încercam să fac o proiecție un pic atipică. Și despre proiecția atipică, cred că ați văzut fotografia aceea cu personajul care încheia de boltă, static, după care sunt două zone în care se întâmplă o proiecție dinamică, cumva fix între ferestre. Deci, pe de o parte, mi-intră lumina naturală, pe de altă parte, în spate, cumva, balansat, am aceste proiecții. Și am avut o foarte mare problemă cu această lumină.
1: Da, a ieșit foarte bine. Cel
3: a ieșit într-un final spectaculos, preferam să fie noapte.
1: Da, da. Să vorbim puțin despre costume. Prin ce se diferențiază? Cum sunt ele? Prin ce se diferențiază de alte costume? Despre ce fel de patrimoniu vorbim când vorbim despre costumul săsesc?
2: Vorbim de patrimoniu textil.
1: Bineînțeles.
2: Și termenul costum este și el destul de impropriu, dar este cel mai accesibil pentru toată lumea și pentru noi când povestim și pentru cei care ascultă. Noi l-am numit în textul de sală ansambluri vestimentare și avem în expoziție 14 ansambluri vestimentare, 10 complete și 4 dintre ele doar piese individuale, care sunt săsești, sunt piese de porsăsești și e port de sărbătoare și mai avem încă 4 ansambluri vestimentale românești. Din nou, o lungă discuție de ce sunt și săsești și românești și se leagă de fapt de faptul că am adus de fapt costumele ca o prezență și că această expoziție este construită din perspectiva noastră, care construim expoziții pluridisciplinare. Pentru noi sunt proiecte de cercetare și expoziții pluridisciplinare. Nu e doar perspectiva etnografică. Și atunci am considerat că un costum săsesc nu poate să stea în spațiu fără complementul lui sau fără frații care în acea vreme trăiau lângă, în imediată apropiere. Sunt costume care s-au influențat pentru că în toată zona Transilvaniei au fost comunități române, săsești, maghiare și ulterior rome. Astfel încât costumul, așa cum este el configurat și prezentat în expoziție, aduce în prim plan costumele săsești de sărbătoare și în plan secund costumele românești. Acum, referitor la particularități, l-am avut în echipă pe Sebastian Paica Pan, care este muzeograf la Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Și ne-am bucurat foarte mult că a acceptat să colaboreze cu noi. L-am selectat pentru că în trecut el a mai avut un proiect extraordinar de frumos în care a fost implicat, Salvând cultura celuilalt, care a avut loc acum, cred că vreo 5 ani, și în care vorbeau despre cămășile de pe Valea Hârtibaciului și cum au fost ele salvate de comunitatea romă. Și din nou, acest proiect s-a bazat foarte mult în documentare pe influențe. Și Sebastian remarca că, de fapt, costumul săsesc are niște particularități aparte. Respectiv, pe de-o parte, care are o identitate foarte puternică, pentru că au fost destul de conservatori. Și cămășile și întreaga structura costumului, partea de sus extrem de luminoasă și partea inferioară amplă și cu o cromatică mult mai, să spunem, mai închisă de multe ori, ține de această structură esențială a costumului. Pe de altă parte, tot e remarcat că în identitatea costumului stă cămașa, care are variații extrem de mici de la sudul Transilvaniei până în partea bistrițeană. Și că, de fapt, această cămașă este o particularitate a costumului că poartă influențe peste secole extrem de multe și, de fapt, ea transmite mult mai multe când este privită în ansamblu la oaltă cu cămașa maghiară sau cu cămașa românească prin ceea ce privește ciupacul. Are o cusătură absolut extraordinară pe cutuliță, care este de obicei în zona gâtului și respectiv la brățara cămașii. Și această cusătură pe cutuliță, care este încărcată cu motive geometrice, a devenit pentru costumul săsesc una din imaginile iconice, dar extrem de elegante, aș spune. După aceea, tot Sebastian remarca că e un costum care poartă peste secole multiple influențe. Sunt influențe medievale și, apropo de asta, ele pot fi văzute în expoziție, pentru că costumele privesc față în față tablourile și sunt tablouri de secol 16 și 17 din colecția Muzeului Bruckenthal, în care se văd șorciurile albe care sunt brodate, care poartă monogramele și anii. Se văd după aia cordoanele, paftalele de piept, se văd acele de broboadă, care toate poartă influențe medievale și, cu alte cuvinte, costumele de final de secol XIX sunt un fel de martori ultimi ai acestei evoluții. Și după aia, cred că cel mai clar se vede poate influența austriacă pe costume, pentru că undeva de prin secolul XVIII încoace, această influență se manifestă printr-un volum amplificat și asta am încercat și noi în expoziție. Și apropo de asta, lumina ne amplifică și ne dă volum costumelor și am reușit să le prezentăm astfel încât întreaga siluetă să fie silueta aproape iconică, cea care se regăsește inclusiv în proiecții. Și costumul, per total, prezintă câteva variații de pe din Ținutul Secașelor, din Valea Hârtibaciului, din Țara Bârsei, de exemplu, dar pe de altă parte am încercat să punem în centru expoziției piesele iconice, cele care concentrează piesele majoritatea albe și brodate cu negru, a spune piesele care sunt din zona Viscri.
1: În orice caz, arată absolut senzațional. Să reîntoarcem puțin la proiecții, pentru că proiecțiile se văd peste tot pe pereți, nu aproape. Povestește-mi puțin cum s-a organizat zona asta de proiecții.
3: A fost, nu o să spun dificil, pentru că ne așteptam să se întâmple acest lucru. A fost interesant ce s-a întâmplat, pentru că cumva am adaptat la fața locului ceea ce e ca la proiecte, tu propui ceva pe foaia de hârtie și când ajungi la fața locului vezi că îți lipsesc tot felul de lucruri, de la cabluri, zone pe care se proiectează, încerci cumva să tai imaginea și de fapt în imagine ți apare o fereastră în ogivă. Și te uiți și zici, ok, nu putem proiecta în fereastră efectiv, da. Și am fost foarte interesant pentru că am avut doar 3 proiectoare la dispoziție. Am făcut o proiecție centrală în arcul de boltă, cum am mai spus. Cum intri în biserică, vezi această proiecție, care de fapt este un cap de femeie, cumva, și ochii ei sunt cumva peste dictonul bisericii, care spune că trebuie să crezi în Dumnezeu sau nu mai știu, ceva de genul ăsta. Și mi s-a părut foarte interesant pentru că există o imagine cumva statică, ceva atipic, cu care nu ești obișnuit, adică intri într-o biserică și vezi ceva ce... vezi un personaj brusc, foarte mare în fața ta. Și undeva în partea din dreapta avem 2 zone de proiecție. De această dată nu am făcut un film, cum am făcut pentru celelalte expoziții de care a povestit Ana Maria. Am făcut un slideshow de imagini pentru că mi s-au părut foarte puternice ca imagini. Pentru că povestea cu aceste proiecții intercalate cu imaginile mele personale au plecat cumva de la 2 albume de fotografie, unul tipărit undeva în 1943 și celălalt cred că în 1933, Unul se numește Siebenbürgen și unul se numește Rumanian. Și autorii sunt, cred că, Mischa Drent și Kurt Hischler. Și în aceste două albume am găsit niște lucruri foarte interesante. Spre exemplu, la Kurt Hischler am găsit niște imagini cu viața satului. Cum arăta satul românesc undeva 1840-1880. Iar în partea cealaltă, la Mischa Drent am văzut niște imagini foarte interesante cu portul de atunci. Nu e o fotografie pe film, evident. Mi s-au părut foarte interesante ele puse cumva contextual, unele față de celelalte, adică portul vechi tradițional față de zona în care acest port trăia cumva, adică respectiv satul românesc, și imaginile cumva contemporane care sunt făcute de mine de-a lungul timpului în două proiecte fotografice și care încearcă să surprindă cumva un fel de nostalgie a originilor, un fel de nostalgie a timpului trecut. Sunt un fel de imagini despre România care vorbesc mai mult decât despre niște simple peisaje, vorbesc foarte mult despre ceva ce este acolo, îl simțim, știm că este și putem să-l legăm cumva. Putem să-l legăm cumva de noi, pentru că dacă noi nu putem să ne legăm cumva într-un trecut,

0: Cât Hitler? Deci am spus, e, acum, dacă tot ai insistat, evident, a fost cel puțin pentru mine, din punctul ăsta de vedere, să observ toată povestea asta, toată a colecționa ceva este complicat, din punctul meu de vedere. Eu colecționez imagini și colecționez vise, spre exemplu. Alții colecționează timbre, alții colecționează, fiecare are cât un anumit tip de colecție. A colecționa costume mi se pare ceva foarte dificil. Și vă spun asta privind din exterior, pentru că eu efectiv n-am, da, mă uit, îmi plac câteva modele, dar nu pot să spun că sunt pasionat de costumul tradițional. Dar sunt, e foarte interesant să vezi cum pasiunea asta în anumiți oameni încep niște căutări, încep... Tot încercăm să găsim niște lucruri, că găsim niște semne, că găsim niște simboluri, că găsim o geometrie, că găsim o dispunere, că găsim un anumit tip de cusătură, de textură și așa mai departe. Fiind arhitecți, ne uităm la toate aceste detalii, evident, și am fost fascinat de cum a fost croită cumva această expoziție, care a fost conceptul curatorial, am fost fascinat de cum au fost expuse efectiv lucrările. Nu am crezut până când am ajuns la fața locului și n-am luat aparatul de fotografiat în mână să fac câteva cadre. Deci până atunci n-am crezut, am spus, nu, sigur n-o să fie ok, lumina intră total aiurea, trebuie gândită toată povestea asta. Într-un final a ieșit fantastic. Îmi lipsește evident fumul. Încercăm undeva pentru septembrie să creăm și o atmosferă ludică.
1: Mă întrebăm dacă... E o biserică în care se oficiază slujbe, nu? Da. Da. Proiecțiile rămân tot timpul acolo? Deci cum se... În timpul slujbelor? Pentru că unele arată absolut senzațional, adică trebuie să fie un mare eveniment.
2: Imaginea care mi-o arătați acum este cea care mi-a spus sașii care poartă pe umeri biserica de la Cincșor. E această imagine la care a tot făcut referire și Alexandru. Pentru mine ține de vechile cariatide care țineau construcțiile pe umeri. E foarte interesant cum vede Alexandru, care, da, este un artist foarte dificil, este foarte greu de lucrat cu el, pentru care o voință proprie. Și am învățat în timp că oamenii cu voință proprie își construiesc propriile viziuni și atunci proiectul capătă mult mai multă amploare. Câteodată viziunile, nu doar a mea sau a lui Alexandru, inclusiv a lui Sebastian, trebuie să racordate, trebuie să găsim un fel de fir roșu. Altă dată pot să stea unele lângă altele, altă dată se contrazic. N-ai spune neapărat că am avut noroc, pentru că s-a lucrat mult ca să o construim așa cum o vedeți. Să revin la întrebare, da, se oficiază slujbe. Și am avut surpriza, tot discutam cu doamna Carmen Schuster de-a lungul timpului și ea și Michael Schuster ne-au făcut tururile bisericii de-a lungul timpului și nu pot să uit că unul din punctele cheie extrem de traumatizante în dialog era bun și această biserică, cum se întreține, cum poate fi susținut locul. Și ei ne explicau că ei sunt cei mai tineri dintre sașii care vin la slujbă. Și urmează întrebarea, bun, da, câți sași vin la slujbă? Biserica fiind, de fapt, susținută de comunitatea săsească și ni se spune 5. În următorul an ni se spune 3. Astfel încât noi am proiectat o expoziție pentru o biserică care încearcă să devină un punct cultural, o biserică culturală. Și în momentul în care am montat expoziția, doamna Schuster ne-a spus că este groaznic, pentru că ei vin 250 de oameni a doua zi. Și de aici s-a ajuns, printre altele, ca să condensăm un pic costumele într-o parte, să eram întinși pe o arie mult mai mare, și s-a ajuns, de fapt, să creăm două nuclee, astfel încât să încapă și oamenii vechi și oamenii noi în aceeași biserică. Și s-a ajuns, printre altele, la o apropiere foarte mare, care a fost foarte frumoasă. Avem trei piese principale care sunt complete, în sensul că au mâini și că au cap. Celelalte, să spunem, expun doar costumul. Dar aceste trei piese sunt ca niște prezenți aproape vii și lângă ei au stat vizitatorii. Și
1: una cei este care chiar așezată pe o bancă.
2: Una este chiar așezată și a fost foarte interesant că noi ne făceam griji că vor atinge costumele. Și acest lucru nu s-a întâmplat. Oamenii au avut o n-aș spune o reverență, dar de fapt cred că e o reverență.

0: Atenția tacită în a te așeza, dar nu-l pipăi pe cel de lângă tine, chiar dacă e la îndemână. Și asta mi s-a părut fascinant, apropo de această cultură muzeală, să nu atingi exponatele care în România nu prea este înțeleasă.
1: Trebuie să spunem că oricine a avut ocazia să vadă îndeaproape un costum vechi, nu se poate să nu fi rămas absolut uimit de minuțiozitatea cu care și bogăția cu care aceste costume sunt brodate, sunt construite. Și o colecție, dacă mi este permis, este în primul rând, este o salvare a unui obiect. La asta servesc colecțiile și aveți toată admirația mea, stimată domnișoară, doamnă.
0: Mulțumim.
1: Așa, Ana Maria Crișan, este o muncă de viață. Bănuiesc, deja dacă ați început să o construiți acum 20
0: de ani. Aproape 20 de ani.
1: Colecția.
0: Jumătate de viață.
1: Da, jumătate de viață deocamdată.
0: Puteam să încep mai devreme. Cred că salva mai multe lucruri până acum.
1: Da.
0: Lupta este să rezistăm și noi. Câteodată vrem să salvăm mai mult decât putem. Și putem să salvăm relativ puțin. Dar în România există foarte multe colecții private. Și nu suntem singurii. N-aș spune neapărat salvatori, eu spun că suntem păstrători. Nu suntem singurii păstrători, mai sunt colecții private. Îmi pare rău că una dintre cele mai frumoase colecții pe Porsăsesc, pe care într-o vreme o avea Muzeul Astro, dacă nu mă înșel, era expusă la Casa Artelor și Casa Breslelor, s-a închis acum vreo 10-12 ani. Și pot fi văzute destul de puțin. Deci aceste colecții private presupun un efort foarte mare, personal, ca să poată să fie expuse. Dar ele există. Ele există.
1: Care va fi pasul următor? Pentru că înțeleg că aceasta este doar prima expoziție. Și este o expoziție de succes. Bănuiesc că va exista și o a doua. Și poate mai multe.
0: Noi am spus că facem seria Purtând Transilvania. Și încercăm să ajungem, de fapt, la pasul 1, cum l-am numit noi, adică portul românesc. Dar privind drumul pe care ne-a dus viața, pare normal că am început Transilvania cu un trecut. Noi am spus că este despre remanență, persistență și permanență această expoziție, în care nu întotdeauna persistența înseamnă prezență. Și acum încercăm să ajungem, de fapt, la costumul românesc, care cred că este mult mai activ, mult mai viu. Așa cum ați pomenit mai devreme, Olimpiada de Meșteșuguri de la Astra, în momentul de față, România are multiple acțiuni, prin care, prin meșteșug, nu doar încearcă să reactiveze, a reactivat deja vechea artă textilă și vechile reconstrucții. Și cred că următoarea expoziție asta își propune să devină, de fapt, un palier de studiu și de cercetare, pentru că reunește costume din toată zona Transilvaniei și sunt atât ale românilor cât și ale minorităților. Și este mai mare.
1: Eu sper din tot sufletul să ajungem la un moment dat să schimbăm puțin în vocabularul nostru, să nu mai spunem doar simplu artizanat, și să spunem artizanat de artă, pentru că, de fapt, despre asta vorbim și atunci poate se vor câștiga, adăugând așa niște termini, se vor câștiga niște galoane, să spun, și lumea se va uita cu mai mult interes la această artă care se pierde dacă nu știm să o păstrăm astăzi. Așa că toate felicitările mele. Unde găsim toate informațiile despre această expoziție? Deci Biserica din Cinșor, Biserica Fortificată din Cinșor, până pe 1 octombrie, dar dacă vrem să mergem mai departe, există un site, o pagină de Facebook, ceva?
0: Există pagina de Facebook, Dragaica Roșie, care prezintă poze din expoziție și informații și mai avem și site-ul nostru, care se numește tot Dragaica Roșie. Și în curând o să reușim și să o actualizăm. De-abia ne-am întors din teren, așa că mai durează un pic.
1: Mulțumesc foarte mult și felicitări în continuare.
0: Mulțumim.
1: Succes
0: și noi.
1: Spor la treabă, pentru că mai aveți. Este ora 11:57 de minute la RFI. În curând veți avea jurnalul nostru. Să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață. RFI.

0: RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Începem cu titlurile. PNL și USR anunță că vor boicota astăzi toate activitățile parlamentare de la Camera Deputaților. Cele două formațiuni anunță PSD că a format o alianță cu AUR. Aproape 1400 de blocuri din capitală încă nu au apă caldă pentru că se desfășoară revizia de vară la CET Sud. Situația ar urma să se remedieze pe 18 septembrie, susține PMB. Guvernul german a declarat că a ajuns la concluzia că Rusia e responsabilă pentru o tentativă de atac cu drone pe aeroportul din Leipzig-Halle, care a avut loc luna trecută și a dispus o serie de măsuri ca răspuns. Acum avem 25 de grade în capitală. USR și PNL anunță într-o conferință de presă, organizată astăzi la Parlament, că boicotează ședințele legislativului și protestează împotriva noii alianțe formate între PSD, AUR și SOS, pe care o acuză de abuzuri. E un protest împotriva acestei alianțe și împotriva abuzurilor din ultima vreme, a spus Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL.
2: Vom boicota astăzi toate activitățile parlamentare, cu excepția activităților de la grup, în sensul în care nu vom fi prezenți în ședința Camerei Deputaților, nu vom fi prezenți la votul final, nu vom fi prezenți la ședințele comisiilor de astăzi și nici la ședința Biroului Permanent și, de asemenea, la ședința Comitetului Liderilor. Protestăm față de modalitatea abuzivă în care au înțeles să nu respecte, ceea ce s-a stabilit prin negociere la începutul legislaturii și totodată vedem cum continuă abuzul în sensul în care legi pe care colegii noștri din grupul parlamentar USR le-au promovat și care în mod evident fac bine pentru consolidarea independenței justiției sunt puse abuziv pe ordinea de zi, au fost trecute abuziv prin Comisia Juridică în sensul respingerii acestora și urmează să dea un vot astăzi asupra acestora.
0: Anunțul vine după ce ieri, la alegerea noului birou permanent al Camerei, PNL a acuzat PSD că a atribuit AUR un post de secretar care revenea liberalilor și că există o înțelegere între PSD și AUR, întreaga situație indicând formarea unei noi majorități în Parlament a celor două partide. Și USR acuză că doi reprezentanți din biroul permanent al Camerei au fost înlocuiți cu reprezentanți AUR și SOS. USR și PNL spun că vor ataca la CCR hotărârea Camerei Deputaților, prin care socialdemocrații au adus în conducere doi reprezentanți ai partidelor extremiste. Primăria Capitalei anunță că în această perioadă se desfășoară revizia de vară la CET Sud, iar apa caldă este oprită la aproape 1400 de blocuri. Mentenanța se face anual de către Elcen, fiind o procedură tehnică obligatorie. Încă de la apariția rețelei, informează PMB astăzi pe Facebook, cel mai afectat este cartierul Titan din sectorul 3. Termenul estimat pentru revenirea la parametri normali este 18 septembrie, notează sursa citată. Să mai spunem că în cartierul Titan nu există apă caldă de două săptămâni, iar zilnic aplicația ThermoAlert anunță că problema va fi remediată în ziua următoare. Din 7 septembrie, Elcen repornește și CET Grivița, care va prelua o parte din necesarul sectorului 1, astfel se vor îmbunătăți și parametrii de furnizare pentru sectoarele 5 și 6, susține PMB. Hotelul din Saturn, unde zeci de persoane au acuzat stări de rău aseară, a fost verificat de comisarii de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, care au decis amendarea unității cu 100.000 de lei. De asemenea, echipele de control au decis închiderea blocului alimentar până la remedierea deficiențelor constatate. În același timp, o cantitate de peste 500 de kilograme de alimente depozitate neconform a fost retrasă de la consum. Guvernul german a declarat că a ajuns la concluzia că Rusia este responsabilă pentru o tentativă de atac cu drone la aeroportul Leipzig-Halle, care a avut loc luna trecută și a dispus o serie de măsuri ca răspuns, printre care închiderea unui consulat și a unui centru cultural rus din Berlin. Anunțul a strânit un val de mesaje de solidaritate cu Berlinul din partea partenerilor europeni și de condamnarea Moscovei, iar președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a promis că va discuta azi despre acest atac cu secretarul general NATO Mark Rutte, în timp ce miniștrii de externe ai Uniunii Europene vor pregăti un răspuns comun, notează The Guardian, acum datele meteo. ANM a emis o informare meteo de vreme instabilă până mâine la ora 21, când așteptăm averse torențiale și intensificări ale vântului local în Moldova și nordul Munteniei, iar mâine, pe alocuri, în regiunile sudice și estice, dar și în zona montană. Vremea rămâne caldă în București, dar vor fi perioade cu instabilitate și ploaie, spun meteorologii. Acum în capitală sunt 25 de grade, 19 grade avem la Iași, 23 la Cluj-Napoca, 24 de grade la Sibiu și Timișoara. 25 de grade sunt la Craiova, 20 de grade acum la Chișinău.
3: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
4: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sunteți pe RFI, a fost ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile orei. PNL și USR anunță că boicotează astăzi toate activitățile parlamentare de la Camera Deputaților. Cele două formațiuni acuză că PSD a format o alianță cu AUR. Rusia ajută în secret Iranul să-și dezvolte propriul program de rachete de croazieră, informează astăzi Financial Times într-o investigație în cadrul căreia a specificat că programul a început încă din 2023. Sorana Cârstea, locul 17 WTA și cap de serie 16, va evolua astăzi în turul 2 la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Detaliile vin imediat. 27 de grade sunt acum în capitală. USR și PNL anunță într-o conferință de presă astăzi în Parlament că boicotează ședințele legislativului și protestează împotriva noii alianțe formate PSD-AUR-SOS, pe care o acuză de abuzuri. Îl ascultăm pe Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL.
2: Vom boicota astăzi toate activitățile parlamentare, cu excepția activităților de la grup, în sensul în care nu vom fi prezenți în ședința Camerei Deputaților, nu vom fi prezenți la votul final, nu vom fi prezenți la ședințele comisiilor de astăzi și nici la ședința Biroului Permanent și, de asemenea, la ședința Comitetului Liderilor. Protestăm față de modalitatea abuzivă în care au înțeles să nu respecte, ceea ce s-a stabilit prin negociere la începutul legislaturii și totodată vedem cum continuă abuzul, în sensul în care legi pe care colegii noștri din grupul parlamentar USR le-au promovat și care în mod evident fac bine pentru consolidarea independenței justiției sunt puse abuziv pe ordinea de zi, au fost trecute abuziv prin Comisia Juridică în sensul respingerii acestora și urmează să dea un vot astăzi asupra acestora.
0: Anunțul vine după ce ieri, la alegerea noului birou permanent al Camerei, PNL a acuzat PSD că a atribuit AUR un post de secretar care revenea liberalilor și că există o înțelegere între PSD și AUR, întreaga situație indicând formarea unei noi majorități în Parlament a celor două partide. Și USR a acuzat că doi reprezentanți ai USR și PNL din biroul permanent al Camerei au fost înlocuiți cu reprezentanți AUR și SOS. USR și PNL au anunțat că vor ataca la CCR hotărârea Camerei Deputaților, prin care, citez, PSD a adus în conducere doi reprezentanți ai partidelor extremiste. De altă parte, deputatul Virginia Vedinaș de la SOS România a anunțat astăzi că a existat o negociere pentru postul obținut de formațiunea sa în biroul permanent, apreciind că este firesc un astfel de lucru. Rusia ajută în secret Iranul să-și dezvolte propriul program de rachete de croazieră, a informat astăzi Financial Times într-o investigație în cadrul căreia a specificat că programul numit C-430 l-a început în 2023, notează EF. Aceste rachete, care nu au fost încă desfășurate, ar viza portavioanele americane și alte nave de război desfășurate în tot Orientul Mijlociu. Ziarul londonez își bazează informațiile pe mesaje rusești făcute publice, jurnale de zbor ale experților ruși către Iran și o analiză a brevetelor militare, ce demonstrează că această colaborare dintre cele două țări nu s-a oprit de când Statele Unite au lansat războiul împotriva Iranului în urmă cu 6 luni. Thailanda scurtează semnificativ durata de ședere fără viză pentru turiști începând cu 15 septembrie. Măsura se va aplica turiștilor din cel puțin 60 de țări, inclusiv celor din Uniunea Europeană. Maria Ilie are detalii.
3: Anunțată în luna mai de către guvern, măsura a fost publicată în Gazeta Regală, jurnalul oficial al Thailandei, și va intra în vigoare la 15 zile de la data publicării, adică de la mijlocul acestei luni. Autoritățile au explicat atunci că doresc în special să combată criminalitatea asociată șederilor prelungite, precizând totodată că turiștii ar putea să-și prelungească o singură dată șederea la discreția serviciilor de imigrare. În plus, autoritățile thailandeze vor verifica și alte tipuri de vize pentru a se asigura că persoanele care intră în țară respectă scopul respectivei vize. Turiștii din 93 de țări beneficiau până acum de o scutire de viză de 60 de zile, durată care va fi redusă la 30 de zile pentru cel puțin 60 de țări, printre care din Uniunea Europeană, Elveția, Statele Unite, Canada sau Israel. Această perioadă va fi de 15 zile pentru cetățenii din Seychelles și din Mauritius, în timp ce cei din Azerbaijan, Belarus și Serbia vor putea solicita o viză la sosirea în Thailanda, scrie news.ro. Sectorul turismului reprezintă aproape 13% din PIB-ul țării, dar numărul sosirilor de vizitatori nu a revenit încă la nivelul dinaintea pandemiei de COVID. Thailanda se așteaptă la aproximativ 33,5 milioane de turiști străini în 2026, față de aproape 33 de milioane anul trecut.
0: Mulțumim, Maria Ilie. Sorana Cârstea, locul 17 WTA și cap de serie 16, va evolua astăzi în turul 2 la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Sorana va evolua cu jucătoarea franceză Diane Perry, locul 31 WTA, iar meciul este primul de pe terenul 12 și începe la ora 18. Cele două jucătoare se vor întâlni în premieră în circuit. Dacă trece de Diane Perry, Sorana va evolua în turul 3 cu învingătoarea meciului dintre italiencele Jasmine Paolini, locul 21 WTA, și Lucreția Stefanini, locul 119 mondial. Acum e timpul pentru datele meteo. ANM a emis o informare de vreme instabilă până mâine la ora 21, când sunt așteptate averse torențiale și intensificări ale vântului local în Moldova și nordul Munteniei, iar mâine pe alocuri în regiunile sudice și estice, dar și în zona montană. Vremea rămâne caldă în București, vor fi perioade cu instabilitate și ploaie. Acum în capitală sunt 27 de grade. Avem 22 de grade la Iași, 24 la Cluj-Napoca, 25 de grade avem la Sibiu, 26 la Craiova, 27 la Timișoara, 22 de grade la Chișinău.
4: Cronica lui Vitalie.
0: După Republica Moldova, următoarea țară din fosta URSS care și-ar dori să ajungă în Uniunea Europeană este Armenia. Erevan nu are o poziție geografică atât de avantajoasă ca Republicii Moldova și niciun avocat devotat, așa cum este România. Mai mult, liderul Armeniei este nevoit în permanență să-l înfrunte pe liderul rus și să discute despre Uniunea Europeană. Despre ultima întâlnire dintre Putin și Pașinean ne vorbește Vitalie Cojocari chiar acum în cronica lui Vitalie.
5: Marți 1 septembrie la Bishkek, Putin s-a întâlnit cu Nicol Pașinean. Practic s-a repetat situația de la 1 aprilie, ceea ce trebuia să fie o întâlnire protocolară s-a transformat din nou într-o veritabilă dezbatere în fața camerelor. De data aceasta, Putin i-a reproșat lui Pașinean că nu organizează rapid un referendum privind aderarea la Uniunea Europeană. Mai tot discursul lui Putin a fost dedicat parcursului european al Armeniei. Putin a admis că Armenia ar avea voie să aspire la integrarea europeană. Apoi l-a avertizat direct pe Pașinean că va avea dificultăți mari dacă o va face. De pildă, îi cere insistent să plece de urgență din Uniunea Economică Eurasiatică, din care fac parte mai multe state din Asia, inclusiv Rusia. Dacă ar accepta șantajul, Armenia ar renunța la acorduri de liber schimb pentru anumite produse și ar tăia legăturile comerciale, respectiv creanga de sub picioare. Rusia a interzis deja mai multe mărfuri armenești pe teritoriul său, dar mai există piața din Kazahstan, Kârgâzstan, Belarus. Piețe pe care Armenia nu vrea să le piardă până nu va avea acces pe marea piață europeană. În plus, Putin i-a cerut lui Pașinean să facă un referendum cât mai repede privind aderarea la Uniunea Europeană sau rămânerea în continuare în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice. Nicol Pașinean l-a contrazis în fața camerelor pe Putin și nu a fost de acord cu această interpretare. I-a spus că a analizat baza contractuală între Federația Rusă și Armenia și spune că nu a găsit nicio încălcare a obligațiilor pe care le are Armenia față de Federația Rusă și față de Uniunea Economică Eurasiatică. De asemenea, Pașinean a explicat că a fost adoptată deja o lege în Armenia privind aderarea la UE și nu mai e nevoie de un referendum. Putin a reluat imediat cuvântul și l-a contrazis. I-a spus că îi este interesant să polemizeze cu Pașinian, dar calitatea de membru în anumite structuri UE și Uniunea Eurasiatică sunt incompatibile. Pașinian a replicat din nou. El a spus că la Erevan se înțelege faptul că va veni un moment în care va trebui făcută o alegere foarte concretă. Acel moment nu a sosit. Vom face alegerea prin intermediul unui referendum sau fără referendum, a spus premierul Pașinian. Putin a replicat din nou, păi faceți-o și închidem subiectul, asta e tot. Între timp, Republica Moldova a reușit să treacă printr-un referendum asemănător. A acuzat în acele alegeri Rusia de implicații masive, cumpărare de alegători și pregătiri de violențe. Tabăra pro-UE de la Chișinău a câștigat referendumul european la limită cu numai 50,3%. Asta înseamnă că au fost puțin peste 10.000 de votanți care au înclinat balanța la final. Acum, lecția Moldovei este deosebit de prețioasă pentru Armenia.
4: Cronica lui Vitalie. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Ascultați RFI, este ora 14. Titlurile orei acum. Comisia pentru Învățământ a Senatului a decis astăzi eliminarea prevederii privind examenul suplimentar de admitere la liceu. Proiectul adoptat în acest sens va intra în dezbaterea plenului, care este for decizional. Hotelul din Saturn, unde zeci de persoane au acuzat stări de rău în urma unei posibile intoxicații alimentare, a fost amendat cu 100.000 de lei și va fi închis pentru 6 luni. Este stare de alertă în Sicilia, unde incendiile violente au ajuns până la case. Continuăm acum cu știrile pe larg. Comisia pentru Învățământ a Senatului a decis azi eliminarea prevederii privind examenul suplimentar de admitere la liceu, proiectul adoptat în acest sens urmând să intre în dezbaterea plenului, care e for decizional. În prezent, legea pentru învățământul preuniversitar prevede că liceele pot organiza concurs de admitere în clasa 9 pentru cel mult 50% din numărul de locuri după susținerea de către elevi a evaluării naționale. Această prevedere a intrat în vigoare la 1 septembrie, când a început noul an școlar. Senatorii din Comisia de Învățământ au decis eliminarea acestei prevederi. Ministerul Educației urmează să emită un nou ordin cu metodologia de examen. Abrogarea acestei prevederi a fost susținută și de foștii miniștri educației Daniel Funeriu și Mircea Micla, precum și de reprezentanții Consiliului Elevilor și Asociației de Părinți. Hotelul din Saturn, unde zeci de persoane au acuzat stări de rău în urma unei intoxicații alimentare, a fost amendat cu 100.000 de lei. Unitatea a fost verificată de comisarii de la Protecția Consumatorilor Constanța, care au constatat nereguli grave în blocul alimentar al hotelului și au decis închiderea acestuia până la remedierea deficiențelor. În același timp, peste o jumătate de tonă de alimente stricate sau depozitate necorespunzător au fost retrase de la consum. Protecția Consumatorului va face și propunerea de suspendare a activității pentru 6 luni, iar turiștii afectați vor primi bani înapoi. O anchetă epidemiologică este în desfășurare pentru a se stabili sursa contaminării. Potrivit Rador, 58 de turiști, dintre care și 11 copii, au avut nevoie de evaluare medicală de urgență după ce au acuzat simptome specifice toxi-infecție alimentare. 6 dintre aceștia au fost duși la spital pentru investigații suplimentare. Guvernul german a declarat că a ajuns la concluzia că Rusia este responsabilă pentru o tentativă de atac cu drone pe aeroportul Leipzig-Halle, care a avut loc luna trecută și a dispus o serie de măsuri ca răspuns, printre care închiderea unui consulat și a unui centru cultural rus din Berlin. Anunțul a strânit un val de mesaje de solidaritate cu Berlinul din partea partenerilor europeni și de condamnarea Moscovei, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis că va discuta astăzi despre acest atac cu secretarul general NATO, Mark Rutte, în timp ce miniștrii de externe ai Uniunii Europene vor pregăti un răspuns comun, relatează Reuters și The Guardian. Este stare de alertă în Sicilia, unde incendiile violente au ajuns până la case. Sute de oameni au fost evacuați, în special în zona Taormina, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice ale insulei. Unele familii au fost nevoite să-și abandoneze casele și să plece din calea flăcărilor, în timp ce pompierii încearcă să limiteze extinderea incendiilor. Temperaturile extreme complică situația, iar vântul puternic a împins flăcările spre zone locuite și către principala cale de acces la autostradă dintre Messina și Catania. Autoritățile sunt îngrijorate că incendiul ar putea afecta sute de locuințe. Există și suspiciuni că focul ar fi provocat intenționat. Iată și datele meteo. ANM a emis o informare meteo de vreme instabilă până mâine la ora 21, când sunt așteptate averse torențiale și intensificări ale vântului, local în Moldova și în nordul Munteniei, iar mâine pe alocuri în regiunile sudice și estice, dar și în zona montană. Vremea rămâne caldă în București, dar vor fi perioade de instabilitate și ploaie, acum în capitală sunt 29 de grade. Avem 24 de grade acum la Iași și Cluj-Napoca, 26 de grade la Sibiu, 27 de grade la Craiova, 28 de grade sunt la Timișoara, 22 de grade la această oră la Chișinău. Au fost știrile orei 14, rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații la ora 15.
1: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea.
2: 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, co-organizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ascultați RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Situație tensionată în Parlament, unde a fost votată o nouă componență a biroului permanent al Camerei Deputaților, formată din PSD Aur și SOS cu sprijinul DMR, comentează subiectul la RFI Ion Meoniță, redactor șef Historia. În continuare, 1400 de blocuri din capitală nu au apă caldă, asta din cauză că în această perioadă se face revizia de vară la CET Sud, anunță primăria capitalei. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general NATO Mark Rutte dau asigurări că presiunea asupra Rusiei va continua și chiar va crește după atacul hibrid cu drone asupra unui aeroport din orașul german Leipzig atribuit Moscovei. La această oră avem 30 de grade în capitală. Iată știrile pe la Arc. Situație tensionată în Parlament, unde a fost votată o nouă componență a biroului permanent a Camerei Deputaților, formată din PSD Aur și SOS, cu sprijinul DMR. Astfel, în conducerea Camerei Deputaților au fost înlocuiți doi membri de la USR și PNL cu doi membri de la Aur și SOS. Votul DMR a venit pe fondul declarațiilor lui Kelemen Hunor, care a susținut că exclude orice colaborare cu partidele extremiste Aur, SOS și POT. Aceasta este o majoritate mult mai veche, cu consecințe politice puternice, pentru că avem o criză politică din cauza acestei colaborări din PSD și AUR, care au votat moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, spune la RFI jurnalistul Ion Meoniță, redactor șef Historia.
2: Este o majoritate mult mai veche, pentru că această majoritate a dus, între altele, la căderea guvernului Bolojan. Să nu uităm că este vorba despre o moțiune votată de PSD și de AUR. Deci este o veche colaborare cu consecințe politice puternice, pentru că avem o criză politică din cauza acestei colaborări și tot din cauza acestei colaborări nu avem o nouă guvernare. Pentru că dacă PSD și partidele celelalte din fosta coaliție ar fi avut voință politică, ar fi constituit un nou guvern. Dar din moment ce PSD colaborează cu AUR și celelalte partide suveranist naționalist extremiste, atunci această colaborare este imposibilă.
0: Compania Națională de Investiții Rutiere a emis decizia de expropiere pentru imobilele proprietate privată situate pe traseul unde va fi construit drumul expres Focșani-Brăila. Lung de peste 73 de kilometri, acesta e prevăzut în Planul Investițional 2021-2030 și în Master Planul General de Transport al României, fiind cel mai lung tronson de drum de mare viteză, care va fi construit în cadrul unui singur contract și va asigura legătura între autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani A7, podul peste Dunăre de la Brăila, drumul expres Brăila-Galați-Tulcea și Constanța. Prin decizia de expropiere, imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul noului obiectiv de investiție au trecut din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a statului român, iar valoarea totală a despăgubirilor ajunge la 36 de milioane de lei. Primăria Capitalei anunță că în această perioadă se desfășoară revizia de vară la CET Sud, iar apa caldă rămâne oprită în aproape 1400 de blocuri. Mentenanța se face anual de către Elcen, fiind o procedură tehnică obligatorie încă de la apariția rețelei, informează PMB pe Facebook. Cel mai afectat rămâne cartierul Titan din sectorul 3. Termenul estimat pentru revenirea la parametri normali este 18 septembrie, anunță PMB. Să mai spunem că în cartierul Titan nu există apă caldă de 2 săptămâni, iar zilnic aplicația ThermoAlert anunța că problema va fi remediată în ziua următoare. Din 7 septembrie, Elcen repornește și CET Grivița, care va prelua o parte din necesarul sectorului 1. Astfel, susține PMB, se vor îmbunătăți și parametrii de funcționare pentru sectoarele 5 și 6. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general NATO Mark Rutte dau asigurări că presiunea asupra Rusiei va continua și chiar va crește după atacul hibrid cu drone asupra unui aeroport din orașul german Leipzig, atribuit Moscovei, notează EFE. Nu ne vom opri până când Rusia nu va înceta să bombardeze și să omoare copii, bărbați și femei nevinovate în Ucraina, a spus von der Leyen după o întâlnire cu Rutte la sediul executivului european din Bruxelles. Potrivit Ursulei von der Leyen, ceea ce s-a întâmplat la Leipzig marchează o nouă escaladare pe teritoriul Uniunii Europene, ce poate fi atribuită în mod direct Rusiei și presupune o nouă normalitate care cere europenilor să facă un pas înainte. La final de jurnal, datele meteo. Potrivit ANM sunt 30 de grade acum în București, 25 de grade sunt la Cluj-Napoca, 26 de grade la Iași, 29 de grade sunt la Timișoara și Craiova, 27 de grade sunt la Sibiu, la Chișinău avem 26 de grade Celsius. Au fost știrile orei 15, rămâneți pe RFI, ne auzim în mai puțin de o oră.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
3: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
3: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
9: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Sunteți pe RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit! Iată titlurile orei. Președintele Nicu Jordan și-a propus să continue curtarea bazinului suveranist, dar în acest fel se produce o despărțire de electoratul care l-a ajutat să ajungă președinte anul trecut. Este evaluarea istoricului Dorin Dobrincu, pe care l-am întrebat în ce cheie citește discursul șefului statului susținut ieri la Catedrala Națională. Hotelul din Saturn, unde zeci de persoane au acuzat stări de rău în urma unei intoxicații alimentare, a fost amendat cu 100.000 de lei și va fi închis timp de 6 luni. Thailanda scurtează durata de ședere fără viză pentru turiști începând cu 15 septembrie. Măsura se va aplica turiștilor din cel puțin 60 de țări, inclusiv celor din Uniunea Europeană. Acum avem 30 de grade în capitală. Președintele Nicu Jordan și-a propus să continue curtarea bazinului suveranist, dar în acest fel se produce o despărțire de electoratul care l-a ajutat să ajungă președinte anul trecut. Este evaluarea istoricului Dorin Dobrincu, pe care l-am întrebat în ce cheie citește discursul șefului statului susținut ieri la Catedrala Națională la o întâlnire a tinerilor ortodoxi din întreaga lume. Președintele exploatează o perspectivă etnonaționalistă, adaugă istoricul, care nu identifică un beneficiu imediat pe care l-ar putea obține Nicu Jordan prin această abordare.
2: Le-a făcut într-un fel cu ochiul celor care s-au încolonat în ultimii ani în spatele AUR și în spatele lui Călin Georgescu, considerând președintele că acesta este un naționalism rău, nesănătos, cum ați spus, bolnav, și el crede că poate propune un naționalism sănătos. Problema majoră e că, de fapt, și Nicu Jordan și cei pe care îi contestă discursiv se alimentează, de fapt, dintr-o tradiție etno-naționalistă românească care a fost adesea șovină, xenofobă, care a exclus grupuri din sânul națiunii politice și care a dat suport pentru derapaje majore, inclusiv pentru dictaturi sângeroase în istoria noastră. Acum, dacă ar fi să încercăm să înțelegem ce se va întâmpla în perioada următoare, în anii următori, cu gândul la alegerile de peste 4 ani, probabil președintele și închipuie că poate să-și păstreze o parte din electoratul care l-a dus la Cotroceni și în același timp să câștige o parte din electoratul care acum e în tabăra așa-numiților suveraniști.
0: Hotelul din Saturn, unde zeci de persoane au acuzat stări de rău în urma unei posibile intoxicații alimentare, a fost amendat cu 100.000 de lei. Unitatea a fost verificată de comisarii de la ANPC Constanța, care au constatat nereguli grave în blocul alimentar al hotelului și au decis închiderea acestuia până la remedierea deficiențelor. În același timp, peste jumătate de tonă de alimente stricate sau depozitate necorespunzător au fost retrase de la consum. De asemenea, Protecția Consumatorilor va face o propunere de suspendare a activității pentru 6 luni, iar turiștii afectați vor primi bani înapoi. O anchetă epidemiologică este în desfășurare pentru a se stabili sursa contaminării. Radu amintește că 58 de turiști, între care și 11 copii, au avut nevoie de evaluare medicală de urgență după ce au acuzat simptome specifice toxinfecțiilor alimentare. 6 dintre aceștia au fost duși la spital pentru investigații suplimentare. Thailanda scurtează semnificativ durata de ședere fără viză pentru turiști din 15 septembrie. Măsura se aplică turiștilor din cel puțin 60 de țări, inclusiv celor din Uniunea Europeană. Maria Ilie are detalii.
3: Anunțată în luna mai de către guvern, măsura a fost publicată în Gazeta Regală, Jurnalul Oficial al Thailandei, și va intra în vigoare la 15 zile de la data publicării, adică de la mijlocul acestei luni. Autoritățile au explicat atunci că doresc în special să combată criminalitatea asociată șederilor prelungite, precizând totodată că turiștii ar putea să-și prelungească o singură dată șederea la discreția serviciilor de imigrare. În plus, autoritățile thailandeze vor verifica și alte tipuri de vize pentru a se asigura că persoanele care intră în țară respectă scopul respectivei vize. Turiștii din 93 de țări beneficiau până acum de o scutire de viză de 60 de zile, durată care va fi redusă la 30 de zile pentru cel puțin 60 de țări, printre care din Uniunea Europeană, Elveția, Statele Unite, Canada sau Israel. Această perioadă va fi de 15 zile pentru cetățenii din Seychelles și din Mauritius, în timp ce cei din Azerbaidjan, Belarus și Serbia vor putea solicita o viză la sosirea în Thailanda, scrie news.ro. Sectorul turismului reprezintă aproape 13% din PIB-ul țării, dar numărul sosirilor de vizitatori nu a revenit încă la nivelul dinaintea pandemiei de COVID. Thailanda se așteaptă la aproximativ 33,5 milioane de turiști străini în 2026, față de aproape 33 de milioane anul trecut.
0: Maria Ilie pe final de jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 30 de grade în capitală, 25 de grade la Cluj-Napoca, 26 de grade la Iași, 29 de grade sunt la Timișoara și Craiova, 27 de grade sunt la Sibiu, 26 de grade la Chișinău.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Sunteți pe RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Pentru început, titlurile: situație tensionată în Parlament, unde a fost votată o nouă componență a biroului permanent al Camerei Deputaților, formată din PSD, AUR și SOS, cu sprijinul DMR. Comentează subiectul la RFI Ion Meioniță, redactor șef Historia. Liderul AUR, George Simion, a declarat azi că nu va fi instalat niciun guvern cu voturile AUR, fără ca formațiunea să participe la această guvernare. Primarul capitalei Ciprian Ciucu spune că administrația sa plătește 1.700.000.000 de lei pentru transportul public din București, aproape cât întregul buget al Brașovului, iar la asta se adaugă și penalități de 2 miliarde, iar asta nu e deloc sustenabil. Acum sunt 30 de grade în capitală, iată știrile pe larg. Situație tensionată în Parlament, unde a fost votată o nouă componență a biroului permanent al Camerei Deputaților, formată din PSD, AUR și SOS, cu sprijinul UDMR. Astfel, în conducerea Camerei Deputaților au fost înlocuiți 2 membri de la USR și PNL, cu 2 membri de la AUR și SOS. Votul UDMR a venit pe fondul declarațiilor lui Kelemen Hunor, care a susținut că exclude orice colaborare cu partidele extremiste AUR, SOS și POT. Aceasta este o majoritate mult mai veche, cu consecințe politice puternice, pentru că avem o criză politică din cauza acestei colaborări din PSD și AUR, care au votat moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, spune la RFI jurnalistul Ion Meioniță, redactor șef Historia.
2: Este o majoritate mult mai veche, pentru că această majoritate a dus, între altele, la căderea guvernului Bolojan. Să nu uităm că este vorba despre o moțiune votată de PSD și de AUR. Deci este o veche colaborare cu consecințe politice puternice, pentru că avem o criză politică din cauza acestei colaborări și tot din cauza acestei colaborări nu avem o nouă guvernare. Pentru că dacă PSD și partidele celelalte din fosta coaliție ar fi avut voință politică, ar fi constituit un nou guvern. Dar din moment ce PSD colaborează cu AUR și celelalte partide suveranist naționalist extremiste, atunci această colaborare este imposibilă.
0: USR cere ca șeful SPP Lucian Pahontu să fie chemat în fața comisiilor de apărare. Deputatul Alen Coliban spune că a identificat mai multe semne de întrebare, mai multe întrebări la care Pahontu va trebui să răspundă, iar audierile ar trebui să aibă o secțiune deschisă presei, pentru că societatea românească are nevoie de răspunsuri pe aceste subiecte.
3: Am identificat mai multe semne de întrebare, mai multe întrebări la care domnul Pahonțu va trebui să răspundă. Poziționarea exactă a dispozitivului condus în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989 de către domnul Pahonțu față de mărturile care îl plasează la baricada de la Intercontinental. Motivele pentru care declarația pe proprie răspundere privind poliția politică nu a fost depusă timp de 18 ani. Modalitatea și temeiul legal al reangajării pe funcția de director SPP imediat după pensionare, precum și cumulul dintre pensia militară specială și salariul actual. Totodată, lămurirea felului în care s-a ajuns la o pensie de 7.000 de euro în baza salariilor avute anterior. În plus, failul în care s-a făcut verificarea la momentul numirii, în 2005, în condițiile în care CNSAS spune că doar în 2008 a demarat procedura de verificare, o procedură care n-a fost încheiată nici astăzi, după 18 ani.
0: Continuăm știrile. Liderul AUR, George Simion, a declarat astăzi că nu va fi instalat niciun guvern cu voturile AUR fără ca formațiunea să participe la această guvernare. Simion l-a atenționat pe Nicușor Dan că AUR nu este PNL și că președintele depășește mult cadrul constituțional, încercând să intervină în viața internă a partidelor.
4: Sunt 120 de zile de când România nu are guvern stabil, lucru fără precedent. Constituția României prevede modalitățile prin care românii sunt lăsați să decidă asupra configurației guvernului, asupra conducătorilor României. Există multe speculații, le-am văzut și în preajma încercării instalării guvernului abuziv Veștea, le vedem și acum că se va vota un guvern, că se va găsi o majoritate parlamentară care să voteze un guvern minoritar care după aceea să satisfacă anumite grupuri de interese din interiorul și din exteriorul României. Lucrul ăsta nu se va face cu implicarea AUR. Nicușor Dan încalcă Constituția României. La acele consultări formale, informale, el trebuia să nu excludă niciun partid politic. Nicușor Dan în continuare exclude AUR.
0: Președintele Nicușor Dan îl va primi mâine la Cotroceni pe președintele Consiliului European Antonio Costa. Potrivit administrației prezidențiale, președintele Consiliului European va fi întâmpinat de șeful statului. Cei doi vor avea convorbiri tet-a-tet, convorbiri oficiale, iar la final vor susține o conferință de presă comună. Potrivit agendei oficiale a lui Antonio Costa, el va călători în aceeași zi la Sofia și la Atena, unde va fi primit de premierul bulgar Rumen Radev, respectiv de șeful guvernului Elen Kyriakos Mitsotakis. După cum notează Agerpres, Antonio Costa a mai fost la București și în septembrie anul trecut. El sublinia atunci că România este un element cheie pentru securitatea europeană. La rândul său, Nicușor Dan aprecia atunci că vizita președintului Consiliului European în țara noastră reprezintă o dovadă a solidarității europene. Primarul capitalei Ciprian Ciucu spune că administrația sa plătește 1 miliard 700 de milioane de lei pentru transportul public din București, aproape cât bugetul Brașovului, la care se adaugă și penalități de 2 miliarde. Ciucu a mai spus după o întâlnire cu edilii localităților din jurul capitalei că Bucureștiul mai plătește pentru transportul dintre capitală și județul Ilfov 1/4 miliard de lei în fiecare an, ceea ce nu este deloc sustenabil.
5: Bucureștiul subvenționează transportul din Ilfov cu aproximativ 250 de milioane de lei pe an. Evident că sunt și foarte multe beneficii pentru București, pentru că ajung mai puține mașini în București, mai puține poluare, mai puțin trafic și Bucureștiul beneficiază de forța de muncă din Ilfov. Sunt trasee care la o bază de cost, cum am spus mai devreme, oricum au fost foarte mult extinse sau dublează trasee din București. Și atunci liniile care vin din Ilfov să nu mai vină fix până în centrul orașului, nu mai intre până în inima București, ci să vină la primul punct intermodal și să vedem ce curse circulă goale sau poate la 6 dimineața practic sunt goale și să mai raționalizăm, pentru că fiecare raționalizare înseamnă milioane. Sunt curse în Ilfov care nu intră în București. Deci sunt în Bragadirul, de exemplu, e o cursă care nu are nicio treabă cu București, o poate de STB în Bragadirul pe banii bucureștenilor. Primăria Capitalei în Ilfov subvenționează 90% și i-a rugat pe primarii din Ilfov să reconsiderăm totuși acest procent, pentru că cât am vrea, la un moment dat, dacă nu vom lua niște decizii care să mai scadă din povara financiară care este pe București, vom intra în capacitate de plată.
0: Sorana Cârstea, locul 17 WTA și cap de serie 16, evoluează astăzi în turul 2 la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Sorana va evolua cu jucătoarea franceză Diane Perry, locul 31 WTA, iar meciul este primul de pe terenul 12 și va începe în mai puțin de oră, la ora 18. Cele două jucătoare se vor întâlni în premieră pe circuit. Dacă trece de Diane Perry, Sorana va evolua în turul 3 cu învingătoarea meciului dintre italiencele Jasmine Paolini, locul 21 WTA, și Lucreția Stefanini, locul 119 mondial. Acum datele meteo. ANM a emis o informare meteo de vreme instabilă până mâine la ora 21. Așteptăm averse torențiale și intensificări ale vântului local în Moldova și în nordul Munteniei, iar mâine pe alocuri în regiunile sudice și estice, dar și în zona montană. Vremea rămâne caldă în capitală, dar vor fi perioade cu instabilitate și ploaie. Acum, în capitală, sunt 30 de grade Celsius. Avem 25 de grade la Cluj-Napoca, 26 de grade la Iași, 27 de grade sunt la Sibiu, 29 de grade sunt la Timișoara și Craiova, 26 de grade la această oră la Chișinău. Acestea au fost știrile. Este 17:09. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de mine Horia Popescu în regia de emisie. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți pe RFI. În mai puțin de oră vine Mirela Dădăcuș cu noi informații.
6: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio disponibile în Google Play sau App Store.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: RFI.

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Frunză verde de sulfină, 4 luni și o să vină, să fiu primul de vă spun că urmează Moș Crăciun. Pam, pam!
2: Libertatea ne spune când va organiza Ministerul de Interne admiterea la școala de poliție din Câmpina și câte locuri vor fi scoase la concurs în acest an. Reorganizare majoră pe fondul crizei de personal și al scandalurilor. Cel mai probabil admiterea va fi la sfârșitul anului într-o singură sesiune. Există fonduri pentru 1400 de locuri.
1: Să trăiți, primiți, agentul Zgureanu raportează că chiar vorbeam cu colegii. Examenul de admitere la școala noastră de prestigiu e la sfârșitul anului, ori ca să vină cei mai buni, elita, oricine n-a intrat la nicio facultate gen poliția locală. Și sunt doar 1400 de locuri, nefiind suficiente cașchete de la cei pensionați, băi.
3: Să nu mă duceți la miliție, n-am făcut nimic rău, jur!
2: Ziare.com vorbește despre 7 reguli sociale pe care generațiile mai tinere refuză să le accepte. Acestea sunt păstrarea strict secretă a salariului, să pretinzi că ești disponibil non-stop, să consideri epuizarea ceva firesc, să tolerezi comportamentul nepoliticos al clienților, să alergi după titluri profesionale fără un motiv real, să porți tocuri toată noaptea și să urmezi zilnic rutine de îngrijire a pielii care provoacă disconfort.
4: Bravo, tataie! Moș Buburucea felicită noua generație că e mult mai liberă decât boomerii de noi, care am muncit ca proștii și sâmbăta și în ture cu toți incompetenții numiți șefi. Și pentru ce, taică? Pentru ce? Ei erau la ritualuri de îngrijire a pielii și nouă ne crăpa obrazul de rușine că nu făceam planul. Viața e scurtă, trăiți-o bine, băi!
5: Cum adică eu să dispar, nu? Care am fost eroi al muncii.
2: Click.ro constată că se construiește cel mai mare aeroport din lume. Acesta se va numi Al Maktoum. Investiția din Dubai depășește 30 de miliarde de euro și va avea 5 piste, 400 de porți și 260 de milioane de pasageri pe an.
1: Merhaba, sunt șeicul general aeroportului din Dubai și asigur la toată lumea că o să este cel mai frumos aeroportul din lume. La fiecare poartă o să avem 4 angajați ca românii să nu mai facă coada degeaba, că oricum până nu trece ultimul nu pleacă nimeni. Aeroportul este din aur, porțile din argint și singurul cu piste din marmură. Singura problemă este cu spațiul aerian, că e plin de drone urâte din Iran.
6: E așa de frumos aici la dumneavoastră.
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, a fost ora 18.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună ziua și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Hotelul din Saturn, unde zeci de persoane au acuzat stări de rău în urma unei posibile intoxicații alimentare, a fost amendat cu 100.000 de lei după ce Protecția Consumatorilor Constanța a descoperit nereguli grave în blocul alimentar al hotelului. Este stare de alertă în Sicilia, unde incendiile violente au ajuns până la case. Sute de oameni au fost evacuați, în special în zona Taormina. Iar Sorana Cârstea, locul 17 WTA și cap de serie 16, evoluează astăzi de la ora 18 în turul 2 la USA Open. Situație tensionată în Parlament, unde a fost votată o nouă componență a biroului permanent al Camerei Deputaților, formată din PSD, AUR, SOS, cu sprijinul UDMR. Astfel, în conducerea Camerei Deputaților au fost înlocuiți doi membri de la USR și PNL, cu doi membri de la AUR și SOS. Votul UDMR a venit pe fondul declarațiilor lui Kelemen Hunor, care a susținut că exclude orice colaborare cu partidele extremiste AUR, SOS și POT. Aceasta este o majoritate mult mai veche, cu consecințe politice puternice, pentru că avem o criză politică din cauza acestei colaborări din PSD și AUR, care au votat moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, spune la RFI jurnalistul Ionem Ioniță, redactor șef Historia.
2: Este o majoritate mult mai veche, pentru că această majoritate a dus, între altele, la căderea guvernului Bolojan. Să nu uităm că este vorba despre o moțiune votată de PSD și de AUR. Deci este o veche colaborare cu consecințe politice puternice, pentru că avem o criză politică din cauza acestei colaborări și tot din cauza acestei colaborări nu avem o nouă guvernare. Pentru că dacă PSD și partidele celelalte din fosta coaliție ar fi avut voință politică, ar fi constituit un nou guvern. Dar din moment ce PSD colaborează cu AUR și celelalte partide suveranist naționalist extremiste, atunci această colaborare este imposibilă.
0: Jurnalistul Ionem Ioniță, redactor șef Historia. Președintele Nicușor Dan și-a propus să continue curtarea bazinului suveranist, dar în acest fel se produce o despărțire de electoratul care l-a ajutat să ajungă președinte anul trecut. Este evaluarea istoricului Dorin Dobrincu, pe care l-am întrebat în ce cheie citește discursul șefului statului, susținut marți în Catedrala Națională la o întâlnire a tinerilor ortodoxi din întreaga lume. Președintele exploatează o perspectivă etnonaționalistă, adaugă istoricul, care nu identifică un beneficiu imediat pe care l-ar putea obține Nicușor Dan prin această abordare.
3: Le-a făcut într-un fel cu ochiul celor care s-au încolonat în ultimii ani în spatele AUR și în spatele lui Călin Georgescu, considerând președintele că acesta este un naționalism rău, nesănătos, cum ați spus, bolnav, și el crede că poate propune un naționalism sănătos. Problema majoră e că, de fapt, și Nicușor Dan și cei pe care îi contestă discursiv se alimentează, de fapt, dintr-o tradiție etnonaționalistă românească care a fost adesea șovină, xenofobă, care a exclus grupuri din sânul națiunii politice și care a dat suport pentru derapaje majore, inclusiv pentru dictaturi sângeroase în istoria noastră. Acum, dacă ar fi să încercăm să înțelegem ce se va întâmpla în perioada următoare, în anii următori, cu gândul la alegerile de peste 4 ani, probabil președintele își închipuie că poate să-și păstreze o parte din electoratul care l-a dus la Cotroceni și în același timp să câștige o parte din electoratul care acum e în tabăra așa-numiților suveraniști.
0: Istoricul Dorin Dobrincu. George Simion critică discursul susținut de șeful statului la Catedrala Națională și consideră o naivitate ideea că președintele ar putea atrage electoratul suveranist. Liderul AUR apreciază că folosirea sintagmei naționalism sănătos este foarte periculoasă. Hotelul din Saturn, unde zeci de persoane au acuzat stări de rău în urma unei posibile intoxicații alimentare, a fost amendat cu 100.000 de lei după ce Protecția Consumatorilor Constanța a descoperit nereguli grave în blocul alimentar al hotelului. Instituția va face o propunere de suspendare a activității pentru 6 luni. O anchetă epidemiologică este în desfășurare pentru a se stabili sursa contaminării. 58 de turiști, între care și 11 copii, au avut nevoie de evaluare medicală de urgență după ce au acuzat simptome specifice unei toxinfecții alimentare. 6 persoane au fost duse la spital pentru investigații suplimentare. Sorana Cârstea, locul 17 WTA și cap de serie 16, evoluează la această oră în turul 2 la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Sorana va evolua cu jucătoarea franceză Diane Parry, locul 31. Meciul este primul de pe terenul 12 și va începe la ora 18. Cele două jucătoare se vor întâlni în premieră în circuit, dacă trece de Diane Parry. Sorana va evolua în turul 3 cu învingătoarea meciului dintre italiencele Jasmine Paolini și Lucrezia Stefanini. Este stare de alertă în Sicilia, unde incendiile violente au ajuns până la case. Sute de oameni au fost evacuați, în special în zona Taormina, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice ale insulei. Unele familii au fost nevoite să-și abandoneze casele și să plece din calea flăcărilor, în timp ce pompierii încearcă să limiteze extinderea incendiilor. Temperaturile extreme complică însă situația, iar vântul puternic a împins flăcările spre zone locuite și către principala cale de acces la autostrada dintre Messina și Catania. Autoritățile sunt îngrijorate că incendiul ar putea afecta zeci, chiar sute de locuințe. Există și suspiciuni că focul ar fi fost provocat intenționat. Iată la final datele meteo. Potrivit ANM, la această oră sunt 26 de grade la Iași și Cluj-Napoca, 28 de grade la Sibiu, 30 de grade la Timișoara, 31 de grade avem în capitală, aceeași temperatură este și la Craiova. Jurnalul ore 18 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Horia Popescu este alături la pupitrul tehnic. Rămâneți pe RFI, în scurt timp începe emisiunea Moldova în Europa. Așadar, urmează Moldova în Europa, corespondența radio de la Chișinău, Republica Moldova, realizată de expertul în politică externă și comunicare strategică, Daniel Vodă. Astăzi, în episodul 5, aflăm de ce drumul spre Uniunea Europeană trece înainte de toate, printr-o justiție credibilă și funcțională. Ascultați!
1: Bun găsit! Sunt Daniel Vodă și ascultați Moldova în Europa, corespondența radio de la Chișinău. Astăzi, 2 septembrie, vorbim despre clusterul care se deschide primul și se închide ultimul în negocierile de aderare. Se numește simplu Fundamente. Republica Moldova a deschis acest cluster cu Uniunea Europeană în acest an la 15 iunie. El cuprinde justiția și drepturile fundamentale, libertatea și securitatea, achizițiile publice, statistica și controlul financiar. Tot aici intră funcționarea instituțiilor democratice, mult așteptată reforma administrației publice și criteriile economice. De ce vă întrebați atâta greutate pe justiție? Pentru că aproape orice altă reformă depinde de reguli aplicate egal. Să exemplificăm. Poți construi un drum cu bani europeni, dar dacă licitația este aranjată, atunci asfaltul devine mai scump și mai slab. Poți sprijini o întreprindere, dar dacă un contract nu este protejat de o instanță credibilă, investiția rămâne fragilă. Să luăm un exemplu simplu. Un antreprenor pierde o licitație publică și suspectează că regulile nu au fost respectate. Într-un stat funcțional, acest antreprenor trebuie să poată vedea documentele, să conteste decizia și, dacă este nevoie, să ajungă într-o instanță independentă care să se pronunțe într-un termen rezonabil. Acesta este traseul real al statului de drept. De la o regulă scrisă pe hârtie până la capacitatea cetățeanului de a-și face dreptate. Și aici datele Institutului pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău, care ne spun ceva important. Un raport alternativ de monitorizare a societății civile, publicat în mai anul acesta, a analizat 156 de acțiuni prevăzute în strategia pentru independența și integritatea sectorului justiției din ultimii 3 ani. Doar 45% au fost realizate fără carențe sau cu carențe minore. Deci, Republica Moldova a avansat puternic la nivel de legislație, dar mult mai inegal la nivel de implementare. Exact asta va urmări și Uniunea Europeană. Nu câte legi au fost adoptate la Chișinău, ci ce s-a schimbat după adoptarea lor. Iar sondajul național realizat pentru IPRE arată și ce simt oamenii. Unul din doi cetățeni moldoveni spun că situația din justiție s-a îmbunătățit în ultimii 3 ani, față de o treime în cercetarea precedentă. Este un progres vizibil, dar numai unul din 3 declară că au încredere în sistemul judecătoresc și în procuratură. Cu alte cuvinte, reforma începe să fie văzută, dar încă nu este suficient de simțită ca încrederea. Și mai este o cifră importantă. 85% dintre respondenți consideră reforma justiției esențială pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Oamenii înțeleg așadar această legătură importantă. Justiția nu este un subiect rezervat judecătorilor și procurorilor. Este prețul corect al unei achiziții, este siguranța unei proprietăți, este protecția unui jurnalist, este dreptul unui angajat și încrederea că statul nu schimbă regulile în funcție de numele celui aflat în fața lui. De aceea, clusterul Fundamente nu este antecamera aderării. Este fundația întregii construcții europene a Republicii Moldova. Iar în justiție, ca și în construcții, fundația nu se măsoară după cât de bine arată proiectul pe hârtie, ci după cât de bine ține clădirea sau se ține în picioare. Sunt Daniel Vodă. Ați ascultat episodul 5 din Moldova în Europa. Ne auzim și mâine la radio.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
6: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
7: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
6: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ascultați, RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, atât titlurile orei. Comisia Europeană a solicitat oficial autorităților române clarificări detaliate cu privire la noua lege a integrității, în special la amendamentul Fritz. Au declarat surse oficiale pentru G4 Media. USR cere ca șeful SPP, Lucian Pahonțu, să fie chemat în fața comisiilor de apărare. Deputatul Alen Coliban spune că audierile ar trebui să aibă o secțiune deschisă presei. Iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au dat asigurări miercuri că presiunea asupra Rusiei va continua și chiar va crește după atacul hibrid cu drone asupra unui aeroport din orașul german Leipzig, atribuit Moscovei, potrivit EFE. Comisia Europeană a solicitat oficial autorităților române clarificări detaliate cu privire la noua lege a integrității, în special la amendamentul Fritz votat de PSD și AUR și validat de CCR, au declarat surse oficiale pentru G4 Media. UE vrea să știe cum poate fi retroactivă o lege. Amendamentul Fritz, care încalcă prevederile din Constituție, ce arată clar că o lege nu poate avea efecte retroactive, face parte din legea integrității jalon PNRR în valoare de 770 de milioane de euro. Președintele Nicu Jordan a refuzat să retrimită legea la Parlament pentru reexaminare, motivând că nu mai există timp pentru ca procedura parlamentară înainte de expirarea termenului limită PNRR, adică 31 august. În documentul trimis reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, Comisia solicită clarificări cu privire la compatibilitatea noilor reglementări cu principiile generale ale dreptului european, precum securitatea juridică, proporționalitatea și neretroactivitatea. Bruxelles dorește să afle dacă încetarea automată a mandatelor ține cont de o evaluare individuală a gravității fiecărui caz în parte și dacă măsura respectă principiul care interzice sancționarea de două ori pentru aceeași faptă, mai scrie G4 Media. USR cere ca șeful SPP, Lucian Pahonțu, să fie chemat în fața comisiilor de apărare. Deputatul Alen Coliban spune că a identificat mai multe semne de întrebare, mai multe întrebări la care Pahonțu va trebui să răspundă, iar audierile ar trebui să aibă o secțiune deschisă presei, pentru că societatea românească are nevoie de răspunsuri pe aceste subiecte.
2: Am identificat mai multe semne de întrebare, mai multe întrebări la care domnul Pahonțu va trebui să răspundă. Poziționarea exactă a dispozitivului condus în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989 de către domnul Pahonțu față de mărturile care îl plasează la baricada de la Intercontinental. Motivele pentru care declarația pe proprie răspundere privind poliția politică nu a fost depusă timp de 18 ani. Modalitatea și temeiul legal al reangajării pe funcția de director SPP imediat după pensionare, precum și cumulul dintre pensia militară specială și salariul actual. Totodată lămurirea felului în care s-a ajuns la o pensie de 7.000 de euro în baza salariilor avute anterior. În plus, failul în care s-a făcut verificarea la momentul numirii, în 2005, în condițiile în care CNSAS spune că doar în 2008 a demarat procedura de verificare, o procedură care n-a fost încheiată nici astăzi, după 18 ani.
0: Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că administrația sa plătește 1.700 de milioane de lei pentru transportul public din București, aproape cât bugetul Brașovului, la care se adaugă și penalități de 2 miliarde. Ciucu mai spune, după o întâlnire cu edilii localităților din jurul Capitalei, că Bucureștiul mai plătește pentru transportul dintre capitală și județul Ilfov un sfert de miliard de lei în fiecare an, ceea ce nu este deloc sustenabil.
3: Bucureștiul subvenționează transportul din Ilfov cu aproximativ 250 de milioane de lei pe an. Evident că sunt și foarte multe beneficii pentru București, pentru că ajung mai puține mașini în București, mai puțină poluare, mai puțin trafic și Bucureștiul beneficiază de forța de muncă din Ilfov. Sunt trasee care la o bază de cost, cum am explicat mai devreme, oricum au fost foarte mult extinse sau dublează trasee din București. Și atunci liniile care vin din Ilfov să nu mai vină fix până în centrul orașului, să nu mai intre până în inima București, Bucureștiului, ci să vină la primul punct intermodal și să vedem ce curse circulă goale sau poate la 6 dimineața practic sunt goale și să mai raționalizăm, pentru că fiecare raționalizare înseamnă milioane. Sunt curse în Ilfov care nu intră în București. Deci sunt în Bragadirul, de exemplu, e o cursă care nu are nicio treabă cu București, o parte de STB în Bragadirul pe banii bucureștenilor. Primăria Capitalei în Ilfov subvenționează 90% și a rugat pe primarii din Ilfov să reconsiderăm totuși acest procent, pentru că cât am vrea, la un moment dat, dacă nu vom lua niște decizii care să mai scadă din povara financiară care este pe București, vom intra în capacitate de plată.
0: Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte au dat asigurări miercuri că presiunea asupra Rusiei va continua și chiar va crește. După atacul hibrid cu drone asupra unui aeroport din orașul german Leipzig atribuit Moscovei, potrivit EFE. Nu ne vom opri până când Rusia nu va înceta să bombardeze și să omoare copii, bărbați și femei nevinovați în Ucraina, a spus von der Leyen după o întâlnire cu Rutte la sediul executivului european din Bruxelles. Potrivit Ursulei von der Leyen, ceea ce s-a întâmplat la Leipzig marchează o nouă escaladare pe teritoriul Uniunii Europene, ce poate fi atribuită în mod direct Rusiei și presupune o nouă normalitate care cere europenilor să facă un pas înainte. Thailanda scurtează semnificativ durata de ședere fără viză pentru turiști începând cu 15 septembrie. Măsura se va aplica turiștilor din cel puțin 60 de țări, inclusiv celor din Uniunea Europeană. Maria Ilie Pelarg.
1: Anunțată în luna mai de către guvern, măsura a fost publicată în Gazeta Regală, jurnalul oficial al Thailandei, și va intra în vigoare la 15 zile de la data publicării, adică de la mijlocul acestei luni. Autoritățile au explicat atunci că doresc în special să combată criminalitatea asociată șederilor prelungite, precizând totodată că turiștii ar putea să-și prelungească o singură dată șederea la discreția serviciilor de imigrare. În plus, autoritățile thailandeze vor verifica și alte tipuri de vize pentru a se asigura că persoanele care intră în țară respectă scopul respectivei vize. Turiștii din 93 de țări beneficiau până acum de o scutire de viză de 60 de zile, durată care va fi redusă la 30 de zile pentru cel puțin 60 de țări, printre care din Uniunea Europeană, Elveția, Statele Unite, Canada sau Israel. Această perioadă va fi de 15 zile pentru cetățenii din Seychelles și din Mauritius, în timp ce cei din Azerbaidjan, Belarus și Serbia vor putea solicita o viză la sosirea în Thailanda, scrie news.ro. Sectorul turismului reprezintă aproape 13% din PIB-ul țării, dar numărul sosirilor de vizitatori nu a revenit încă la nivelul dinaintea pandemiei de COVID. Thailanda se așteaptă la aproximativ 33,5 milioane de turiști străini în 2026, față de aproape 33 de milioane anul trecut.
0: Maria Ilie, încheie jurnalul Orei, iată la final datele meteo. Sunt 26 de grade acum la Iași și Cluj-Napoca, 27 la Chișinău, la Sibiu 28 de grade, 30 de grade la Timișoara și Craiova și 31 de grade acum în capitală, potrivit ANM. Jurnalul Orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Horia Popescu mi-a fost alături la pupitrul tehnic, să aveți o seară frumoasă în continuare alături de RFI.
4: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor. Cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
5: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi.
4: De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi, dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.